Videvši Boga očovečenog i koji na krstu beše raspet, mislima svojim udaljimo se od sujetnoga sveta i um na nebo prenesimo, jer zbog toga je Bog sišao na zemlju i uzišao na krst da preko njega kao lestvicama uzvede na nebo.

Pesma dana. Mihail Bugarski krstom narod krsti, u Hristovo stado pagane uvrsti i primjerom svojim ljudska srca kosnu, da zavole ljudi veru spasonosnu. Pa postroji crkve, bezboštvo istrebi i Božijeg duha proslavi u sebi. Još napusti slavu i sujete lude, istini i pravdi on nauči ljude. Ne požali sebe rad Božijeg imena i radi spasenja bugarskog plemena. Venčan bi na zemlji vencem carovanja, a na nebu vencem večnog radovanja.

Duhovna smirenost i sabranost jesu preduslov za molitvu, a njoj slijedi prizivanje Svete Trojice, osenjivanje krstom i naglašavanje tajne iskupljenja. Pritom ne treba izgubiti iz vida da je savršeni obrazac za molitvu dao Gospod Hristus u molitvi Oče naš, kojim je učio svoje učenike i preko njih sve hrišćane kako da se mole. Na prvom mjestu je proslavljanje Boga i iskazivanje naše nedostojnosti, a ne traženje da se ispune naše želje. Blagodarenje Bogu vodi nepristrasnim molitvama i bogosluženjima, a najuzvišeniji vid blagodarnosti jeste sveta Euharistija, u kojoj se ljudi pridružuju anđelima koji, ne tražeći ništa, neprestano slavoslove Boga rečima: Svijat, svijat, svijat, Gospod Savaot. Molitva u sklopu svete Euharistije se razlikuje od molitava izvan nje. Ona treba da bude jednim ustima i jednim srcem. Međutim, ta jedna usta koja se mole za sve koji su u crkvi nisu ljudska, nego su Hristova. Verni narod to zna i svoje saznanje iskazuje time što dolazi na liturgiju, daje imena radi pomena u Euharistiji, a Hristos uzima prozbe naroda i prinosi ih zajedno sa njihovim darovima Ocu.

0: Bila je to beseda oca Aleksandra Panića koju je izgovorio u Cvetanovcu u nedelju Samarijanke i na praznik spaljivanja moštiju Svetog Save 10. maja, a mi slušamo još jednu besedu koja je izgovorena istog datuma, ali u Staroj Obrenovačkoj crkvi. Jerej Petko Vlahović je također tumačio evanđelsku priču o susretu Gospoda sa ženom Samarijankom i govorio je o živoj vodi, vere, pokajanju, duhovnoj snazi srpskog naroda, podsjećajući i na spaljivanje moštiju Svetog Save na Vračaru. Osvrćući se na evanđelski događaj, otac Petko je istakao da Hristos ne traži samo vodu, već čovekovo srce i dušu. Ona traži običnu vodu da ugasi telesnu žeđ, ali Hristos, tvorac vode i života, traži njenu dušu. Govoreći o Samarijanki, otac Petko je naglasio da Božja milost preobražava i najvećeg grešnika.
1: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, Hristos vaskrse, draga braće i sestre. Današnji dan je čudesan preplet Božjeg milosrđa i naše narodne istorije. Dok još uvek odjekuju radosni zvuci vaskrsenja, crkva nas izvodi pred Jakovljev izvor da čujemo razgovor Hrista i Samarijanke. Istovremeno, srpsko srce danas drhti pred plamenom sa Vračara, sećajući se dana kada su mošti Svetoga Save pretvorene u prah i pepeo. Braćo i sestre, pogledajmo Samarijanku. Ona dolazi na izvor u podne u vreme kada je sunce najjače. Verovatno bežeći od prekih pogleda svojih sugrađana, zbog svog grešnog života. Ona traži običnu vodu da ugasi telesnu žeđ, ali Hristos, tvorac vode i života, traži njenu dušu. Daj mi vode da pijem, kaže Gospod. On koji drži more u svojoj ruci, postaje prosjak naše ljubavi. Kroz ovaj razgovor, Gospod otkriva Samarijanki tajnu žive vode, blagodati Svetoga Duha. Kada čovjek okusi tu vodu, on više nikada nije žedan za prolaznim stvarima ovoga sveta. A Samarijanka grešnica, koja je Božja milost, koja je mučenica i propovednica, to je prva pouka za nas, nama, i nema greha koju Božja milost ne može oprati ako priđemo izvoru sa skrušenošću i strašnim ognjem. Godine 1594. Sinan Paša je, želeći da ubije duh jednog naroda, naredio da se mošti Svetog Save iz Mileševe donesu u Beograd i spale. Turski osvajač je verovao da će uništenjem tela uništiti vođu. Ali šta se, braće i sestre, zapravo desilo? Taj plamen nije bio kraj, već novi početak. Pepeo Svetog Save, raznešen vetrom iznad Vračara, postao je seme iz koga je nikla nova snaga srpskog naroda. Taj dim nije bio simbol poraza, već je celu Srbiju pretvorio u hram, i Sveti Sava je kroz oganj postao još prisutniji među nama. On više nije počivao samo u jednom životu Mileševi, već je useljen u svako srce koje priziva ime njegovo. Braćo i sestre, Samarijanka je na izvoru našla hlađenje za svoju savest, a naš narod je u vračanskom plamenu našao grejanje za svoju veru. I voda i oganj u duhovnom smislu čiste čoveka. Današnji praznik nas uči da zlo nikada nema posljednju reč. Sinan Paša je mislio da je pobedio, ali danas i na Vračaru stoji jedan od najvećih pravoslavnih hramova na svetu kao spomenik te pobede. Samarijankini sugrađani su mislili da je ona izgubljena, ali ona također danas svetli u carstvu nebeskom. Šta je, braćo i sestre, pouka današnja? Šta mi danas, braće i sestre, kao pouku treba da odnesemo odavde? Na prvom mestu da se ne bojimo istine. Kao što je Samarijanka priznala Hristu sve svoje padove, nemojmo ni mi kriti svoje rane od lekara. Svaka iskrena ispovest je susret na Jakovljevom izvoru. Također čuvamo, braće i sestre, zavet Svetoga Save. Kada nam je teško, kada se osjećamo kao da naše vrednosti se spaljuju u ovom modernom svetu, setimo se, braće i sestre, da je Savin pepeo nepobediv. Svetosavlje je put naš do žive vode. Također da se radujemo Vaskrsenju. I Samarijanka i Sveti Sava nam poručuju, smrt je pobeđena. Oganj nema moć nad duhom, a žeđ duše gasi samo Hristos. Braće i sestre, neka bi molitve Svete Samarijanke i Svetog Oca našeg Save bile sa svima vama, da i mi očišćeni i okrepljeni dostojno proslavimo Vaskrslog Gospoda u sve dane.

0: reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka, nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik. 100,2 megaherca.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik Pravoslavne eparhije Valjevske. Blagodareći Radiju Slovo Ljubve, u nastavku ćemo čuti predavanje profesora doktora Miloša Kovačevića, Ćirilica juče, danas i sutra.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska kod bijele crkve Gračanice.
1: Bože mili, čuda velikoga, kud se đede car Nemanje blago, sedam kula, groša i dukata.
0: Tu se desi Nemanjiću Savo, pa govori gospodi Rišćanskoj.
1: Oj Boga vam, gospodo Rišćanska, ne govorte o mom roditelju, ne govorte, ne griješte duše. Nije babo raskovao blago, već je babo potrošio blago na tri slavna srpska manastira.

0: Zborila gospoda Rišćanska.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci radija Slovo Ljubve. U našoj današnjoj emisiji Zbor zborila gospoda Hrišćanska donosimo zvučni zapis predavanja pod nazivom Srpska ćirilica juče, danas i sutra. Na ovu temu govorio je rukovodilac odeljenja za srpski jezik Andrićevog instituta, čuveni srpski lingvista i profesor dr. Miloš Kovačević. Zvučni zapis ovog predavanja preuzeli smo sa YouTube kanala portala Iskra.
2: O ćirilici, njenom istorijatu, njenom aktualnom statusu, o njoj kao identitetskom ili neidentitetskom srpskom nacionalnom kriterijumu mnogo je pisano i govoreno. I sam sam napravio dvije knjige o ćirilici, jednu odbranu srpske ćirilice, to je hrestomatija tekstova koja je izašla u Srpsko prosvetno i kulturno društvo Prosveta, je štampalo 2013. i ovdje u Andrićgradu 2018. godine izašla je knjiga Borba za ćirilicu i srpski jezik. Zapravo ovo predavanje danas bit će neka vrsta sumiranja onoga što te dvije knjige donose, ali će biti novost u odnosu na budućnost, zapravo kako se treba ponašati prema samoj ćirilici i u odnosu na ono što se sa ćirilicom dešavalo u međuvremenu. Znači, od godine 2018. kada je izašla ta knjiga, pa do dana današnjeg. Sve dok možemo govoriti o ćirilici u sadašnjem vremenu, mi možemo zapravo biti sigurni da ona postoji. Onoga trenutka kad počnemo da govorimo o ćirilici u prošlom vremenu, drugčije rečeno, o pismu koje je bilo, onda je sigurno zapravo da je ćirilica zapravo kod Srba postala istorijska činjenica i da je izgubila svoju aktuelnost u sadašnjosti. Zbog toga o sadašnjosti ćirilice obavezno je uključiti zapravo njenu prošlost, da bi se govorilo o njenoj sadašnjosti, a njena sadašnjost također podrazumijeva njen težak status, pa da bi se, kad bi se govori o njenoj sadašnjosti, mi zapravo treba da govorimo o sadašnjosti da bismo mogli vidjeti šta je njena budućnost. I zapravo u tom odnosu prošlost, sadašnjost i budućnost kreće će se ovo predavanje. Kad se govori o prošlosti srpske ćirilice, treba reći da je ćirilica zapravo u Srpsku pravoslavnu crkvu najegzaktniji ili najprimarniji ili najočigledniji srpski identitetski kriterijum. Ima ljudi koji smatraju zapravo da posebno oni koji se smatraju drugosrbijancima ili antisrbima, ili oni koji nisu potpuno doučeni u samoj filologiji, koji smatraju da pismo nije nacionalni kriterijum. Drugčije je rečeno da je samo jezik nacionalni kriterijum. I to je u suštini, kad se govori, zaista tačno. Pismo nije nacionalni kriterijum kad se govori o pismu Engleza, o pismu Francuza, o pismu Nijemaca, kad se govori o pismu Norvežana. Ali budimo ipak iskreni, pa recimo da odnos između srpskog jezika i njegovog pisma nije isti kao odnos između engleskog jezika i latiničkog pisma. Moglo bi se čak napraviti jedno drugčije poređenje. Možda je odnos između srpskog jezika i njegovog pisma možda jedino ekvivalentan može se praviti između mandarinskog, odnosno kineskog jezika i njegovog pisma. Zašto? Zato što u srpskom jeziku ili na srpskom jeziku nema ništa što je čisto srpsko ili što je pravoslavno srpsko od Svetoga Save do dana današnjeg, a da nije napisano ćirilicom. Naš najstariji ćirilički spomenik i možda najpoznatiji na svijetu, Miroslavljevo evanđelje, napisan je ćirilicom. Najpoznatiji pravni spomenik, Dušanov zakonik, također je napisan ćirilicom. Prvi zapravo narodni spomenik, spomenik na narodnom jeziku, Povelja Kulina Bana, također je napisana ćirilicom. I kad vi pogledate zapravo istorijat ćirilice, još što je najbitnije, pošto to sve počinje zapravo od Svetoga Save, prve freske u crkvama je zapravo Sveti Savo unio na ćirilicu. Prve freske pisane na ćirilicom vezuju se za Svetog Savu. Tako je nikako Sveti Sava, početak i ćirilice, ali i početak srpske pismenosti. Kad pogledamo zapravo njegovo žitije o Svetom Simeonu i kad pogledamo taj ulazak ćirilice u crkve, onda ćemo vidjeti da se sva zapravo srpska pisana književnost od tih biografija i hagiografija do 1919. godine, zapravo do stvaranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, sva srpska književnost je pisana ćirilicom. I sad kad vi malo bolje pogledate, onda ćete vidjeti da su se zapravo tipovi jezika u toj književnosti mijenjali. Imali smo rusko-slovenski jezik, pa smo imali srpsko-slovenski jezik, pa smo imali slaveno-srpski jezik, pa smo imali srpski narodni jezik, ali u svim tim jezicima jedino moguće pismo bila je zapravo ćirilica. I kad malo bolje pogledamo, zapravo ćirilica je čak više nacionalni kriterijum identitetski kod Srba nego što je to sam jezik. Jer sve ove jezike smatramo srpskim jezikom, oni su lingvistički ipak različiti jezici. A da je stvarno ćirilica zapravo srpsko identitetsko obilježje, najbolje se vidi po jednom kriterijumu koji zapravo nam pokazuju oni koji Srbe mnoge ne vole. Kad god pogledate uopšte u istoriji, koja se osobina jednoga naroda najviše napada, budite sigurni da je to osobina koja ga najviše karakteriše. I sad kad pogledate zapravo sa srpskom ćirilicom, onda ćete vidjeti da su svi napadi na srpski narod i njegov jezik uglavnom bili vezani za napade za srpsku ćirilicu. Tako je, na primjer, Marija Terezija negdje 1779. godine napravila prvu zabranu ćirilice u Vojvodini. I pošto su se sve srpsko sveštenstvo zapravo tada pobunilo za zabranu ćirilice, ta zabrana je ukinuta. Ali vjerovali ili ne, tek dvije godine poslije toga njen sin, car Franjo Josip, obnovio je zabranu, naredbu o zabrani 1781. I ta zabrana je ostala zapravo dugo vremena u Vojvodini, koja je bila najpismeniji dio, odnosno najpismenija pokrajina unutar samoga srpskog naroda. Tamo je živio zaista najpismeniji dio srpskog naroda. Koliko je zapravo ćirilica smatrana identitetskim kriterijum, najbolje se vidi za vrijeme vladavine Austro-Ugarske na prostorima bivše Jugoslavije, odnosno današnjih balkanskih zemalja. Na velikom takozvanom veleizdajničkom procesu koji je vođen protiv Srba, to je proces koji je vođen 1908. i 1909. godine u Zagrebu, kao glavna pritužba, Srbima zbog čega je vođeno, 53 Srbina su optužena, bila je zapravo da su Srbi željeli da se putni pravci ispišu ćirilicom. Odnosno, kako su tada tumačili oni koji su progonili Srbe, da se ispišu srpskim pismom, odnosno da se pokaže nacionalni identitetski kriterijum zapravo samih Srba unutar same Austro-Ugarske vladavine. Ono što se desilo sa ćirilicom tokom Prvog svjetskog rata vjerovatno se nije desilo ni jednome narodu, niti bilo kom jeziku, niti bilo kom pismu. Na čitavom prostoru zapravo na kojem je živio srpski narod, ćirilica je bila zabranjena. Prvo je zabranjena odmah poslije Sarajevskog atentata 3. januara u Hrvatskoj, ukinuta, zatim u Bosni i Hercegovini. Ćirilica je zabranjena 10. novembra 1915. godine. Nakon okupacije Crne Gore 1916. godine, austrijska vlast je 18. septembra 1916. zabranila upotrebu ćirilice. U Srbiji, pošto je Austro-Ugarska podijelila zajedno sa Bugarskom, zapravo onaj dio koji je bio pod Austro-Ugarskom, bila je zabranjena ćirilica i to je zabranjena 12. juna 1916. godine. Kad se sad malo bolje pogleda, zapravo u svim zemljama u kojima su živjeli Srbi, i u Bosni i Hercegovini, i u Hrvatskoj, i u Crnoj Gori, i u Srbiji, zabranjeno je srpsko pismo. S te strane se pokazuje zapravo da to pismo bio za naše neprijatelje, tadašnje, glavni identitetski kriterijum Srba. Drugčije rečeno, zabranom ćirilice bio je zabranjen i srpski jezik, jer se srpski jezik vezivao za ćirilicu, a bila su zabranjena i sva nacionalna prava Srba. Jer gubljenjem zapravo ćirilice izgubila su se sva nacionalna, srpska nacionalna prava. Vrlo interesantno, pod kojim izgovorom je Austro-Ugarska zabranila upotrebu ćirilice u Srbiji. To je možda najinteresantniji dio. Austro-Ugarska je u svim pokrajinama u kojima je vladala smatrala da njenom vladavinom zapravo se pravi iskorak ka civilizaciji. I rekla je da je na tom putu iskoraka ka civilizaciji najdalja Srbija. A najveća prepreka na tom putu zapravo uključenja u civilizaciju jeste ćirilica. Drugčije rečeno, ćirilica je isključena iz upotrebe kod samih Srba pod izgovorom da je to za dobro Srba jer će oni biti zapravo time uključeni u evropsku civilizaciju. Kad malo bolje pogledate današnje vrijeme, onda ćete vidjeti da iste zapravo kriterijume imaju antičiriličari. I danas se stalno spominje da ćemo mi bez ćirilice mnogo lakše zapravo ući u Evropsku uniju, mnogo lakše biti prihvaćeni u Evropskoj uniji, a niko zapravo neće da se prisjeti slučaja ulaska Bugarske u Evropsku uniju. Bugarska čim je ušla u Evropsku uniju, ona je čista ćirilička zemlja, nije željela čak ni euro da uvede na svojoj teritoriji, nego su morala Evropska unija na euro da upiše ćirilicu. Tako ćirilica postoji zapravo na samom euro. Ne, da su vjerovatno Srbi bili mjesto Bugara na euro, vjerovatno ne bi ni bilo ćirilice. Koliko je ćirilica progonjena u tom vremenu, najbolje se vidi za vrijeme Drugoga svjetskog rata. 15 dana poslije, čini mi se da je 10. aprila 1941. godine, osnovana nezavisna država Hrvatska. 15 dana poslije osnivanja nezavisne države Hrvatske, prva uredba koju je donio Ante Pavelić bila je o zabrani ćirilice. I to u svim mogućim sferama. Drugčije rečeno, zabrana ćirilice, pošto smo ovih dana, hajde da kažemo, vezani bili za ovu daru iz Jasenovca, zabrana ćirilice u tom periodu značila je zapravo zabranu srpske kulture, a samim tim i samoga srpskoga naroda. I kad se pogledaju te zabrane, onda se vidi čim prođu ta vremena da su se Srbi zapravo stalno vraćali ćirilici. Ništa od tih udara zapravo nije toliko uzdrmalo Srbe u ubjeđenju da je ćirilica njihovo jedino pravo pismo. I onda dolazi za vrijeme komunizma. Najveći udar na ćirilicu, vjerovali ili ne, je napravio zapravo komunistički režim, ali ne udarom, nego propagiranjem ravnopravnosti ćirilice i latinice. Kad pogleda, to je na Novosadskom dogovoru 1954. godine, osim ravnopravnosti dva izgovora, ekavskog i jekavskog, druga ravnopravnost koja je propisana tim dogovorom, bila je upotreba ćirilice i latinice. Ta ravnopravnost zapravo ne seže na Novosadski dogovor. Nije prvi put na Novosadskom dogovoru propagiran. Krfska deklaracija koja je stvorila Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, na Krfskoj deklaraciji, zapravo kada je stvarana Jugoslavije, Ivo Trumbić je tražio od Nikole Pašića da treća tačka zapravo Krfske deklaracije bude ravnopravnost ćirilice i latinice. Drugčije rečeno, Hrvati su smatrali, pošto će na čelu biti monarhije, biti Karađorđević, pošto su Srbi samo ćirilički narod, da će se izgubiti latinica i da treba zaštititi latinicu samom ravnopravnošću. To isto se propagiralo na Novosadskom dogovoru 1954. godine. Ali šta je uradio Novosadski dogovor? Novosadski dogovor je zapravo propisao da su ravnopravne upotrebi. To je značilo zapravo da Srbi da se naviknu na latinicu. Hrvati nikad nisu prihvatili ćirilicu, ni u tom dobu, oni su ostali samo latiničari. Za to vrijeme zapravo polako je kod Srba sferu upotrebe ćirilica prepuštala latinici. I to na različite načine, ima o tome u literaturi veliku, ali najznačajniji pokazatelj zapravo kako je latinica zauzimala prostor kod samih Srba, bile su ćiriličke i latiničke mašine. Pošto pamtim to vrijeme dobro, a one su se proizvodile u Bugojnu, latinička mašina je, na primjer, koštala 3000, a ćirilička 6000. Budući da je to potpuno ravnopravna pisma, nikome nije padalo na pamet zapravo da uzima ćiriličku mašinu koja je duplo skuplja, kad je i onako svejedno da li pišete ćirilicom ili latinicom. Za 100 godina zapravo pokazalo se da to nije svejedno. Za tih 100 godina, od 1919. godine, kada je ćirilica došla prvi put među Srbe, u pravom smislu, u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, pa evo, do raspada zapravo Jugoslavije, ćirilica se gotovo potpuno potisnuta latinicom. Danas na istraživanja pokazuju da ćirilice, na primjer, u napisima u Beogradu, u Novom Sadu, u Kragujevcu, u Nišu i tako dalje, nema više od 20%. I to ima najviše 20%. Da neki dan je zapravo jedan pokazatelj bio u politici, jedan od autora je primijetio da najveća izdavačka kuća u Srbiji, Laguna, je u godini 2020. štampala oko 250 knjiga. Od toga je 200, čini mi se, 34 knjige su štampane na latinici, a ukupno 24 na ćirilici. To je odnos 10:1. I na taj način se pokazuje zapravo ravnopravnost koja je propisana onim novosadskim dogovorom iz 1954. godine. I time zapravo dolazimo, tako je latinica polako zapravo postajala ne više ravnopravno, nego primarno srpsko pismo i ono što smo baštinili od Svetoga Save, od početka 13. vijeka pa do današnjeg zapravo, do 20. vijeka, tih 7 ili 8 vijekova je bilo ništa prema jednom vijeku. Jedan vijek je poništio 8 vijekova srpske kulture i srpske pismenosti. I vidite, mi kad bismo napustili, kad se Evropa, kad se sretnete s nekim iz Evrope i onda kaže, pa što vi zapravo ne biste napustili ćirilicu? Nema nikakvih problema. Napuštanje ćirilice bilo bi isto kao kad biste, na primjer, iz srpskog jezika izbacili imperfekt. Kad biste izbacili imperfekt koji niko ne govori, kao što ovi predviđaju da ni ćirilicu niko neće pisati, jel? Ne bi bilo nikakvog problema za opštu komunikaciju. Ali bi bio veliki problem. Kako bismo čitali Bibliju? Zapravo izbacivanje imperfekta znači istovremeno nemogućnost čitanja Biblije. Jer biblijski stil je sav zasnovan na imperfektu. I narodi koji nemaju imperfekt moraju napraviti imperfektivne kontekste zapravo, jer imperfekt glagolsko vrijeme koje pokazuje nesvršenu doživljenu prošlost. E sad vi odjednom se ljudi pitaju što znači to zapravo nesvršena ili neodređena prošlost. Pa ona se može vezati samo za Isusa Hrista, ni za što drugo ne možete. To je onaj koji se žrtvovao zapravo za ljude i ta doživljenost je direktno preko samoga Hrista. E sad, budući da smo izbacili imperfekt, mi ga i dalje čuvamo. Jer da bismo mogli čitati pisa iz 19. vijeka, da bismo mogli čitati Bibliju, kad bi se izbacili ćirilicu, desilo bi se kao našim učenicima koji sada uđu u crkvu, da ne znaju da čitaju crkvenu ćirilicu. Jer imamo sasvim novu ćirilicu. Drugčije rečeno, niko ne bi mogao zapravo na vlastitom jeziku čitati vlastitu kulturu. Sva kultura je ispisana naša na ćirilici u 8 vijekova. Osim onoga dijela zapravo Srba katolika koji se tiču Dubrovnika i Boke Kotorske. Sve ostalo je ispisano na ćirilici. I cilj je zapravo onih koji hoće da protjeraju ćirilicu, cilj je zapravo da mi ne znamo da čitamo vlastitu prošlost. Odnosno, da naša prošlost počinje sa latinicom. Od tog trenutka kad počne sa latinicom, onda mi dolazimo do jednog druge situacije. Ako dođemo sa latinicom, pošto je srpski jezik primarno bio ćirilički, onda se zapravo srpski jezik izjednačava sa njegovim političkim varijantama. Sa bosanskim koji je latinički, sa hrvatskim koji je latinički, sa crnogorskim. A budući da je on posljednji primio latinicu, onda će on biti zapravo varijanta tih jezika, a ne oni varijanta srpskog jezika kako je istorijski jedino normalno. I tako zapravo dolazimo do aktuelnog stanja, do današnjeg stanja ćirilice. A današnje stanje ćirilice otkad traje? To je vrlo interesantno. Traje od raspada bivše države i traje od zakona o jeziku i pismu koji je u Srbiji napravljen 1991. godine i koji od te godine do dana današnjeg nije zapravo u suštini mijenjan što se tiče odnosa prema srpskom jeziku i samoj ćirilici. Šta zapravo taj zakon propisuje? Taj zakon propisuje da je u službi, to je zakon koji je napravljen nakon raspada, znači kad je Srbija postala samostalna republika i koja je pravila za sebe zapravo, koja je pravila za sebe ustav i zakon, jel? Pred sami raspad same Jugoslavije. U tom zakonu piše da u Republici Srbiji u službenoj upotrebi srpski jezik, vidite sad prvi put srpski jezik, i piše da je u službenoj upotrebi ćirilica, a da je latinica u upotrebi po odredbama ovoga zakona, znači toga zakona. Sad kad vi malo bolje pogledate, vidite da je to onako i lijepo sročeno. Čak bi se moglo reći i dosta pozitivno za same Srbe. Ali zapravo šta je u zakonu određeno kao službena upotreba? To je ono što je najbitnije. Najbitnije je zapravo da je u zakonu o jeziku i pismu, koji je i danas na snazi u Republici Srbiji, i koga se drži Republika Srpska, zapravo službena upotreba vezana samo za državnu službu, odnosno za organe državne službe. Pa je službena upotreba obavezna u organima države, u organima pokrajina, u organima opština i tako dalje. Prema tome, samo tamo gdje zapravo imamo, hajde da kažemo, državnu upravu, bukvalno rečeno. A kad sad pogledate malo, pošto po državnu upravu ne spadaju ni mediji, pošto po državnu upravu ne spada ni školstvo, zapravo službena upotreba nije propisana ni u vaspitno-obrazovnom sistemu. Nema je ni u osnovnoj školi, nema je ni u srednjoj školi, nema je ni na fakultetu. Nema je također službene upotrebe, nema nigdje propisane u mas medijima. I sasvim je logično zapravo da u dnevniku možete govoriti i dijalektom i žargonom i kako god hoćete, jer zapravo nema službene upotrebe koja predodređuje da bi se novinari morali koristiti zapravo standardnim jezikom, jer se ta upotreba odnosi samo na državne organe. Svi pokušaji zapravo, a odakle je to došlo? To je najinteresantnije. Šta je onda sfera upotreba latinice? Po tom zakonu, sve što nije službena upotreba je javna upotreba. U javnoj upotrebi možete upotrebljavati, ako hoćete, i ćirilicu i latinicu. Pošto je javna upotreba trostruko šira od službene upotrebe i tiče se i obrazovnog sistema, tiče se svih medija, zapravo latinica je propisana kao javna upotreba. Najbolji pokazatelj koliko je taj zakon nonsensan jeste zapravo odluka Ustavnog suda Srbije iz 2013. godine, kad je neki Leković iz Beograda postavio pitanje moraju li se zapravo etikete na proizvodima koji se uvoze u Srbiju pisati ćirilicom. Odgovor Ustavnog suda je bio da ne moraju, jer to spada u javnu upotrebu. E sad, dolazimo do pitanja šta je to zapravo javna upotreba. Javna upotreba jezika i pisma je hrvatska izmišljotina. Prvi put su je Hrvati izmislili 1972. godine i unijeli u Ustav Hrvatske 1974. godine, tamo stoji u članu onom znamenitom. U javnoj upotrebi u Republici Hrvatskoj je hrvatski jezik koji je dio narodnog jezika Srba i Hrvata koji se zove srpski ili hrvatski. Javna upotreba, vidite, bila je zapravo potrebna da se, hajde da se kaže, kako nije obavezan srpsko-hrvatski, nije obavezan srpsko-hrvatski, on je obavezan u službenoj upotrebi, a pošto je javna mnogo šira, onda može da se upotrebljava i hrvatski jezik u javnoj upotrebi. A budući da su oni javnu upotrebu zamislili zapravo kao suprotnost službenoj upotrebi, ne treba se uopšte čuditi da su Hrvati za 20 godina od srpsko-hrvatskog stigli do hrvatskog. I to vrlo jednostavno. Čim su Hrvati izmislili termin javna upotreba, u Srbiji se povela diskusija zapravo kakva je razlika između javne i službene upotrebe jezika i pisma. I na početku te diskusije svi su bili saglasni zapravo da su to sinonimni termini. Javna i službena upotreba zapravo znače sinonimne termine. Pa su ih onda objeđivali da to ipak nisu sinonimne termini i onda je na takozvanoj, na znamenitoj 16. sjednici CK Srbije, Skupštinskog odbora, negdje 1989. godine, pazite, 89. godine, je donesena odluka da se zapravo na sljedeći način formuliše upotreba jezika u Republici Srbiji. U Socijalističkoj Republici Srbiji u službenoj i javnoj upotrebi. U službenoj i javnoj upotrebi je srpsko-hrvatski jezik i njegova pisma, ćirilica i latinica. Pazite sad. Znači, u službenoj i javnoj ne diferencira se sad apsolutno razlika između službene i javne upotrebe. Time zapravo latinica dobija eksplicitno sferu upotrebe i same ćirilice. Budući da je ona već prevladala u sferama gdje ćirilica nije bila propisana, latinica zapravo preuzima potpuni primat na čitavoj teritoriji. Najinteresantnije je kako se Hrvati odnose prema tom terminu koji je, vidite, u amandmanu koji je Ustavna komisija Srbije usvojila 7. januara 1989. godine i nije prošla ni godina dana kako je Srbija usvojila taj amandman, Republika Hrvatska je odustala od termina javna upotreba i u svoj ustav stavila samo termin službena upotreba. U Republici Hrvatskoj u službenoj upotrebi hrvatski jezik i latiničko pismo. Šta se je desilo? 1990. godine napravljen je novi ustav Republike Srbije. I u njemu je stvarno stajalo da je u službenoj upotrebi ćirilica, a latinica po odredbama zakona. Budući da je u upotrebi bio samo zakon iz 1991. godine koji je određivao, zapravo ustav nije ni mogao odrediti sferu upotrebe latinice, nego jedno skrenuti pažnju da je primarno pismo sama ćirilica. I ustav od 2006. godine na koji se svi pozivamo do dana današnjeg, zapravo je sputan, vjerovali ili ne, samim zakonom o jeziku i pismu. U tom ustavu, članu 10, stoji da je u službenoj upotrebi u Republici Srbiji srpski jezik, ćiriličko pismo, a da su ostala pisma regulisana zakonom, u skladu sa ustavom. Budući da ne postoji ni jedan drugi zakon, nego zakon o jeziku i pismu iz 1991. godine, ispada da je zakon o jeziku i pismu koji propisuje javnu upotrebu, koje nema kao ustavne kategorije, zapravo jači od samoga ustava. I šta je bilo jedino moguće zapravo u ovome vremenu od ta dva ustava, 90. i 2006. godine? Jedino što je bilo moguće jeste da se pokrenu izmjene zakona o jeziku i pismu. Prvi pokušaj izmjena zakona bio je 2004. godine i taj pokušaj završio se, vi dobro znate, tada smjenom vlasti, jer je na vlasti su do tad bila onaj DOS, pa je poslije toga došao Koštunica. Ono što je DOS bio napravio kao takvo rješenje zapravo je ostalo u fiokama, odnosno ladicama. Nikad zapravo nije došlo u skupštinsku proceduru. Prvi pokušaj, pravi pokušaj izmjena zakona i pisma napravila je prošla vlada i ministar kulture i informisanja Srbije, Vladan Vukosavljević. I 2016. godine formirana je komisija za izmjenu zakona o jeziku i pismu. Ta komisija imala zapravo za cilj da na neki način usaglasi zakon o jeziku i pismu, da usaglasi sa Ustavom Republike Srbije. I prvo što je bilo neophodno da se uradi jeste zapravo da se strogo definiše šta spada u javnu upotrebu, a šta ne spada. I da se kao u ostalim jezicima i u ostalim narodima zapravo sfera upotrebe jezika i pisma vezuje za službenu upotrebu i za takozvanu individualnu upotrebu, pojedinačnu upotrebu. Individualna upotreba se ne propisuje zakonom, a službena upotreba zapravo se propisuje zakonom. Tako je u tom nacrtu stajalo. I sad pogledajte koja je razlika. Upotreba službenog jezika i matičnog pisma obuhvata ukupno usmeno i pismeno opštenje. I sad pogledajte. Organa državne vlasti, zakonodavne, izvršne i sudske, organa pokrajinske autonomije i jedinica lokalne samouprave, predškolskih ustanova, ustanova osnovnog, srednjeg, višeg i visokog obrazovanja, te drugih obrazovnih ustanova, naučno-istraživačkih ustanova, javnih medija, štampanih i elektronskih, privrednih preduzeća i ustanova na ostalim područjima javnog života, kulturnog, naučnog, prosvjetnog i svih ostalih sfera. Kad se malo bolje to zapravo pogleda, onda se vidi zapravo da službena upotreba, ovako propisana ovim zakonom, pokriva sve ono što pokriva zapravo standardni jezik. Tamo gdje je neophodan književni ili standardni jezik, tamo je neophodna i službena upotreba jezika i pisma. Tamo gdje on nije neophodan, a to je privatna upotreba ili individualna upotreba, zapravo tamo i ne mora da se upotrebljava. To bi bilo jedino zapravo što bi preostalo kao javna ili individualna upotreba, a to su privatna komunikacija koja isključuje službene kontekste upotrebe jezika i pisma. Prema tome, kad se mi nađemo u kafani za stolom, niko nama ne može propisati kako ćemo govoriti. Da li ćemo mi upotrebljavati ove ili one izraze, prema tome to je privatno. Kad razgovaramo u porodici, mi možemo govoriti i dijalektom, kako god hoćemo. Prema tome, sve privatne sfere upotrebe zapravo ne mogu se normirati i ne potpadati po to. Drugo, pisanje i upotreba ličnih imena. Ne možete nikako, ako bismo mi poslušali, na primjer, našu crkvu, onda bismo izbacili jedno od najfrekventnijih imena koje postoji kod Srba, a to je ime Risto. Jer Risto je zapravo narodna verzija Hristosa, odnosno Hrista. Pošto Srbi nisu imali H, kako će sad da bude Hristo? Ne, jednostavno Hristo je došao gotovo kao pismeno ili knjiško ime. I kad vi pogledate sad da imate, na primjer, u srpskom narodu, pa imate, evo uzmete, pretpostavljamo, Vojin, pa se piše, pa Vojin, pa Vojn, pa imate Vojin, Znači imate na pet, kako vas zapišu zapravo u matičnom uredu, tako morate držati to ime. Prema tome to ne podliježe službenoj upotrebi. Zatim, dvojezične publikacije. Ako vi pravite neku publikaciju, na primjer, pa dajete paralelno tekst na engleskom jeziku i paralelno na srpskom jeziku, sasvim je logično zapravo da to ne može biti službena upotreba jer imate engleski tekst. To je sasvim normalno. Zatim, naučna i tehnička terminologija. Pa mi kad bismo zapravo terminologiju sveli u standardne okvire, polovina naših, hajde da kažemo, disciplina bi ostala bez terminologije. Naprimjer, bankarstvo, ekonomija, pravo i gotovo u svim naukama, elektrotehnika, znači sve što dobijamo zapravo od moderne terminologije, to je danas na engleskom jeziku. I mi možemo jedino zapravo to da uskladimo sa pravopisom, ali ne možemo nikako da utičemo na tu terminologiju. Zatim, naučna i umjetnička djela. Budući da se u književnosti, književnost može pisati i dijalektom, može da se piše i standardnim jezikom. Uzmite, na primjer, samo Petrin venac, sjajno djelo Dragoslava Mihajlovića, koje je pisano kosovsko-resavskim dijalektom. Zamislite vi da je neko natjerao Dragoslava da Petrin venac napiše standardnim ili književnim jezikom. Da li bi to djelo ikad bilo zapravo tako kako jeste? Jel? Ili, evo ovdje, pošto imamo, zamislite, na primjer, da je Vladimir Kecmanović napisao napisao standardnim jezikom, a ne žargonom, budući da je žargonsko djelo. S te strane, zapravo, piscima je ostavljena sloboda. Oni mogu da upotrebljavaju sve tipove jezika u umjetničke svrhe. I tu se ne može propisivati. Isto je sa naukom. Nauku možete pisati na kineskom, na engleskom, na ruskom, na srpskom. Možete da kombinujete. Također ne možete pisati. I na kraju, naučna i obrazovna djelatnost škola na stranim jezicima, dvojezičnih škola, kurseva stranih jezika, to se propisuje posebnim propisima. Kad se te, hajde da kažemo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ovih 7 slučajeva izuzme, sve ostalo zapravo potpada pod ono gdje se upotrebljava standardni ili književni jezik. Odnosno, tamo gdje se upotrebljava standardni ili književni jezik, treba da se da bude i službena upotreba jezika i pisma. Time bi se zapravo vrlo lako, hajde da kažemo, vrlo lako riješio problem i ćirilice i samoga srpskoga pisma. E sad, šta se zapravo desilo poslije usvajanja, pošto je to sadašnjost, usvajanja nacrta zakona o izmjenama i dopunama zakona o jeziku i pismu u Srbiji? Odjednom su se javili zapravo drugosrbijanci,

I javili se zapravo oni koji smatraju da je ćirilica najveća prepreka srpskom narodu u ulasku u Evropsku uniju, odnosno njegovom hajde kažemo, uključenju u civilizaciju, pa su počeli zapravo napadati sve tvorce, sve one koji su za ćirilicu, da pripadaju nacionalistima, da su šovinisti i tako dalje. S te strane se zapravo javila se čitav jedan otpor koji nije bio pogodan za usvajanje samoga zakona. Ali, budući da se u medijima vodila diskusija o svemu tome, iskristalisalo se da je samo nekoliko ljudi bilo zapravo protiv samoga zakona. I to su bili samo zbog toga što su smatrali da se ne treba ograničavati sfera upotrebe latinice. Drugčije rečeno, da se latinica i ćirilica propišu oba kao službena pisma i da svako upotrebljava kako hoće. Lako je danas reći da svako upotrebljava kako hoće. Kad vi izgubite status u jednom pismu koje se upotrebljava samo 20%, a ono drugo pismo se upotrebljava 80%, zapravo samo je vrijeme kad će ono drugo pismo da izumre. Kad će zapravo pismo koje ima 20% imati 10%, pa će imati 5% i tako dalje. Posebno je bitno da se ne usvoji zakon o jeziku i pismu, jer zapravo taj zakon o jeziku i pismu na neki način degradira i srpski jezik, a degradira i samu srpsku kulturu. Jer ako vi usvojite zakon o jeziku, ne usvojite zakon o jeziku i pismu, a latinica je prestižno pismo, prestižno upotrebno pismo, onda je zapravo srpska kultura niže vrijedna u odnosu na kulturu koja je pisana samom ćirilicom. I ta diskusija je vrlo interesantna. Ta se diskusija vodila na stranicama srpskih i hrvatskih medija. Znači, podjednako su učestvovali hrvatski listovi i srpski listovi i vrlo je interesantno zapravo u svoj toj diskusiji pratiti kako su se ponašali, hajde da kažemo, kako se ponašala srpska politička elita. Jer bez obzira koliko jedan zakon bio dobar ili napravljen, ukoliko ne postoji saglasnost između nauke i politike, taj zakon zapravo nikad neće zaživjeti. Da bi jedan zakon, bez obzira koliko je u interesu jednog naroda ili bio dobar, da bi bio usvojen, on mora proći skupštinsku proceduru. Drugčije rečeno, uvijek o tom zakonu odlučuje skupštinska većina. Da bi došao na skupštinsku većinu, njega mora predložiti vlada. I taj zakon je zapravo proslijeđen vladi Srbije na usvajanje, na proceduru, nakon svih izmjena javne diskusije, tako proslijeđen na usvajanje. Čim je proslijeđen na usvajanje, to je vrijeme 2017. godine, počeli su se javljati inicijative sa obje strane Drine, i to sa dva glavna predstavnika zapravo srpskog naroda, politička predstavnika Aleksandra Vučića i Milorada Dodika, o zaštiti ćirilice. I sad ćemo zapravo malo da vidimo kakvi su odnosi bili prema tome. Pa da se samo podsjetimo nekih od izjava prvo predsjednika Srbije. Tako Željko Jozić, ravnatelj Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebačkom jutarnjem listu 6.8.2018. godine piše pod navodnicima: prilikom službenog posjeta Hrvatskoj u veljači ove godine, znači u februaru 2018. godine, predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić održao je govor u Lisinskom u kojem je čak 3 puta spomenuo zaštitu ćiriličkog pisma. Govorio je to predstavnicima srpske nacionalne manjine, očito ih želeći potaknuti na ustrajavanje u prakticiranju ćirilice kao identitetskog obilježja srpske nacije i kulture. Završen citat. Ravnatelj pritom kaže da je to Vučićev politički manevar s kratkim rokom trajanja, jer je on, pa opet citiram tog Jozića, po ovim pitanjima odavno posve ravnodušan, ali mu odlično dođu za odugovlačenje, za odvlačenje pažnje javnosti, primjerice s pitanja Kosova, gdje se ničemu dobrom ne može nadati. Završen citat. A da pitanje srpskog jezika i pisma predsjednika Vučića ne ostavlja ravnodušnim, pokazao je njegov sastanak 4. augusta 2017. godine sa Srbima iz regiona Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Hrvatske i Makedonije, na kome je on, citiram, obećao donošenje dokumenta kojim će se štititi srpski jezik, kultura i istorija. Taj dokument, po Vučićevim riječima, zvaće se Deklaracija o opstanku srpskog naroda. A kasnije je on preimenovan

Absurdno bi bilo i očekivati da međunarodna zajednica podrži očuvanje srpskih identitetskih kriterijuma, tako da osvajanja deklaracije nije bilo ništa. Sve je bilo i ostalo samo priča o deklaraciji. U razgovoru koji je 26.2018. imao sa predstavnicima Republike Srpske, Markom Pavićem i Ognjenom Tadićem, predsjednik Aleksandar Vučić je istakao, citiram, da će Republika Srbija, osim zajedničkog rada u oblasti zaštite jezika, kulture i nacionalnog pisma, raditi i na još snažnijem pružanju ekonomske podrške narodu Republike Srpske. Na sastanku sa predstavnicima Srba iz regiona, održanom 28.6.2019. godine, a tada su tamo prisustvovali predstavnici Slovenije, Hrvatske, Crne Gore i Republike Srpske, predsjednik Vučić je izrazio zahvalnost, citiram, jer smo pokazali jedinstvo našeg naroda, želju da očuvamo srpsku kulturu i tradiciju i napomenuo da će se u budućnosti posebno raditi na očuvanju srpskog jezika i ćiriličkog pisma. I posebno poručio da, citiram, Srbija neće ponavljati greške iz prošlosti i neće nikome nametati svoju volju, ali neće ni dozvoliti da bilo ko ugrožava identitetska prava srpskog naroda poput prava na srpski jezik i ćirilicu. Završen citat, to je Vučić rekao 28.6.2019. godine. Na online konferenciji sa predstavnicima srpskih političkih i kulturnih organizacija Crne Gore održanog 16.5.2020. godine, Vučić je konstatovao srpski jezik još uvijek nije službeni jezik u Crnoj Gori, a srpsko pismo je ugroženo. I istakao, naša je obavezna čuvanje nacionalnog i vjerskog identiteta u prvom redu srpskog jezika i ćiriličkog pisma. To su sve novine prenijele. I najinteresantnije na kraju, na sastanku održanoj u Banja Luci 23.7.2020. godine, čelnici Srbije i Republike Srpske dogovorili su se da zajednički izrade zakon o zaštiti ćirilice i srpskog jezika. Namjera je, rekao je Vučić u Banja Luci, da to u identičkim testovima usvojimo u oba parlamenta kako bismo dali doprinos jačanju uloge i značaju našeg jezika i ćirilice. To je prirodno i to je naše pravo i nemamo namere da oklevamo u tome. Odlučni smo i spremni da branimo naše interese. Uz to je još naglasio, citiram, verujem da će svi podržati zakon koji neće biti na deklarativnom nivou, već će predvidjeti konkretne subvencije i podršku za izdavačke kuće koje izdaju na ćirilici. Želimo dodatno da podržimo firme i kompanije koje će isticati ćirilicu. Nikome nećemo braniti upotrebu drugog pisma, i latinica je naša, ali ćirilicu želimo posebno da sačuvamo i zaštitimo. To je 23.7.2020. godine. I zaista, već početkom septembra 2020. godine, povodom te inicijative predsjednika Vučića i Dodika, održan je u Beogradu zajednički sastanak ministara i stručnih timova dvaju ministarstava, Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, na kome je dogovoreno da se počne sa izradom o zaštiti zakona o zaštiti ćirilice i srpskog pisma koji će biti zapravo jedinstven za Republiku Srpsku i Srbiju. I na tome se završilo. U Srbiji su u oktobru bili izbori. Došao novi ministar, odnosno ministarska kulture i informisanja, koja najavljuje niz novih zakona, izmjena starih, ali ni na jednom nije spomenula zakon o jeziku i pismu. I sada dolazimo zapravo do toga šta nama predstavlja ćirilica u budućnosti. Zapravo šta je budućnost ćirilice? Šta nam dakle nudi današnjica za sutrašnjicu srpske ćirilice? Danas valjda samo uticajni i anacionalni i antinacionalni Srbi ne shvataju da je danas na dijelu provodba austrougarskog stanovišta da Srbija treba da se oslobodi svojih zabluda, od kojih je najveća zabluda ćirilica, koja predstavlja najveću prepreku uključenju srpskog naroda u civilizaciju. Zar to ne potvrđuju napisi nazovi srpskih pisaca, poput Branka Andžića, neki dan u Politici, koji pobornike ćirilice naziva rodoljupcima i ostrašćenim nacionalistima, odnosno onima kojima je srcu prirastao primitivni nacionalizam. Možda je još bolja potvrda tome podatak da je u Laguni, kao najveće, što sam već spomenuo, kao najvećoj izdavačkoj kući u Srbiji u 2020. godini, ćirilicom objavljena 24 dijela, a latinicom 218 knjiga. Onome koje je iznio taj istiniti, a za status ćirilice u srpskom izdavaštvu zastrašujući pokazatelj, redakcija Lagune je odgovorila

0: viknu gospoda Rišćanska.
1: Prosto da si Nemanjiću Savo, prosta duša tvojih roditelja, prosta duša čestito tijelo, što nosili svijetlo vam bilo, što rodili sve vam sveto bilo.
0: I što reče gospoda Rišćanska na sastanku kod Bijele crkve, što god rekli, kod Boga se steklo.

0: Zborila gospoda Rišćanska.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći radiju Slovo Ljubve, čuli ste predavanje profesora doktora Miloša Kovačevića pod nazivom Ćirilica juče, danas i sutra. Ostanite uz nas.

0: reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti do veka, nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik. 100,2 MHz.
1: Slušate Istočnik radio Pravoslavne Bar.

0: sa dire, cuci i dođe seri.
1: Slušate Radio Istočnik 100,2 MHz.

Slušate program Radio Istočnika. 100,2 MHz. Radio Istočnika.

Rasuđivanje. Ava Jovan Kolov upita monahe: ko je prodao Josifa? Jedan odgovori: braća njegova. Na to će starac: ne braća, nego smirenje njegovo. Josif je mogao objaviti da je on brat njihovi i usprotiviti se prodaji, no on je to prećutao. Smirenje ga je dakle prodalo, no to isto smirenje posle ga je učinilo gospodarem misira. Mi se i suviše branimo od spoljnih neprijatnosti predajući se volji Božjoj. Zato i gubimo dobre plodove koji se žanju na kraju neprijatnosti. Ava Pimen je govorio mudro: mi smo ostavili lak jaram, to jest samoukorenje, a natovarili smo težak, to jest samoopravdanje. Hrišćanin prima svaku neprijatnost kao zasluženu sadašnjim ili prošlim gresima svojim, ispitujući u svemu volju Božju s verom i čekajući kraj s nadom. Sozrcanje. Da sozrcavam vaznesenog Gospoda Isusa i to kako je on počeo svoj spasonosni posao na zemlji kao prost i smiren trudbenik, kako je završio svoj spasonosni posao čudesnim i slavnim vaznesenjem svojim u nebo.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska kod bijele crkve Gračanice.
1: Bože mili, čuda velikoga, kuce đede car Nemanje blago, sedam kula, groša i dukata.
0: Tu se desi Nemanjiću Savo, pa govori gospodi Rišćanskoj.
1: Oj, Boga vam, gospodo Rišćanska, ne govorte o mom roditelju, ne govorte, ne griješte duše. Nije babo raskovao blago, već je babo potrošio blago na tri slavna srpska manastira.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska. Zbor zborila gospoda Rišćanska.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci radija Slovo ljubve. U našoj današnjoj emisiji Zbor zborila gospoda Hrišćanska donosimo zvučni zapis predavanja pod nazivom Srpska ćirilica juče, danas i sutra. Na ovu temu govorio je rukovodilac odeljenja za srpski jezik Andrićevog instituta, čuveni srpski lingvista i profesor dr. Miloš Kovačević. Zvučni zapis ovog predavanja preuzeli smo sa YouTube kanala portala Iskra.
2: O ćirilici, njenom istorijatu, njenom aktualnom statusu, o njoj kao identitetskom ili neidentitetskom srpskom nacionalnom kriterijumu mnogo je pisano i govoreno. I sam sam napravio dvije knjige o ćirilici, jednu odbranu srpske ćirilice, to je hrestomatija tekstova koja je izašla u Srpsko prosvetno i kulturno društvo Prosveta je štampalo 2013. i ovdje u Andrićgradu 2018. godine izašla je knjiga Borba za ćirilicu i srpski jezik. Zapravo ovo predavanje danas bit će neka vrsta sumiranja onoga što te dvije knjige donose, ali će biti novost u odnosu na budućnost, zapravo kako se treba ponašati prema samoj ćirilici i u odnosu na ono što se sa ćirilicom dešavalo u međuvremenu. Znači, od godine 2018. kada je izašla ta knjiga, pa do dana današnjeg. Sve dok možemo govoriti o ćirilici u sadašnjem vremenu, mi možemo zapravo biti sigurni da ona postoji. Onoga trenutka kad počnemo da govorimo o ćirilici u prošlom vremenu, drugčije rečeno, o pismu koje je bilo, onda je sigurno zapravo da je ćirilica zapravo kod Srba postala istorijska činjenica i da je izgubila svoju aktuelnost u sadašnjosti. Zbog toga o sadašnjosti ćirilice obavezno je uključiti zapravo njenu prošlost, da bi se govorilo o njenoj sadašnjosti, a njena sadašnjost također podrazumijeva njen težak status, pa da bi se, kad bi se govori o njenoj sadašnjosti, mi zapravo treba da govorimo o sadašnjosti da bismo mogli vidjeti šta je njena budućnost. I zapravo u tom odnosu prošlost, sadašnjost i budućnost kreteće se ovo predavanje. Kad se govori o prošlosti srpske ćirilice, treba reći da je ćirilica zapravo u Srpsku pravoslavnu crkvu najegzaktniji ili najprimarniji ili najočigledniji srpski identitetski kriterijum. Ima ljudi koji smatraju zapravo da posebno oni koji se smatraju drugosrbijancima ili antisrbima, ili oni koji nisu potpuno doučeni u samoj filologiji, koji smatraju da pismo nije nacionalni kriterijum. Drugčije je rečeno da je samo jezik nacionalni kriterijum. I to je u suštini, kad se govori, zaista tačno. Pismo nije nacionalni kriterijum kad se govori o pismu Engleza, o pismu Francuza, o pismu Nijemaca, kad se govori o pismu Norvežana. Ali budimo ipak iskreni, pa recimo da odnos između srpskog jezika i njegovog pisma nije isti kao odnos između engleskog jezika i latiničkog pisma. Moglo bi se čak napraviti jedno drugčije poređenje. Možda je odnos između srpskog jezika i njegovog pisma, možda jedino ekvivalentan može se praviti između mandarinskog, odnosno kineskog jezika i njegovog pisma. Zašto? Zato što u srpskom jeziku ili na srpskom jeziku nema ništa što je čisto srpsko ili što je pravoslavno srpsko od Svetoga Save do dana današnjeg, a da nije napisano ćirilicom. Naš najstariji ćirilički spomenik i možda najpoznatiji na svijetu, Miroslavljevo evanđelje, napisan je ćirilicom. Najpoznatiji pravni spomenik, Dušanov zakonik, također je napisan ćirilicom. Prvi zapravo narodni spomenik, spomenik na narodnom jeziku, Povelja Kulina Bana, također je napisana ćirilicom. I kad vi pogledate zapravo istorijat ćirilice, još što je najbitnije, pošto to sve počinje zapravo od Svetoga Save, prve freske u crkvama je zapravo Sveti Savo unio na ćirilicu. Prve freske pisane na ćirilicom vezuju se za Svetog Savu. Tako je nikako Sveti Sava, početak i ćirilice, ali i početak srpske pismenosti. Kad pogledamo zapravo njegovo žitije o Svetom Simeonu, i kad pogledamo taj ulazak ćirilice u crkve, onda ćemo vidjeti da se sva zapravo srpska pisana književnost od tih biografija i hagiografija do 1919. godine, zapravo do stvaranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, sva srpska književnost je pisana ćirilica. I sad kad vi malo bolje pogledate, onda ćete vidjeti da su se zapravo tipovi jezika u toj književnosti mijenjali. Imali smo rusko-slovenski jezik, pa smo imali srpsko-slovenski jezik, pa smo imali slaveno-srpski jezik, pa smo imali srpski narodni jezik, ali u svim tim jezicima jedino moguće pismo bila je zapravo ćirilica. I kad malo bolje pogledamo, zapravo ćirilica je čak više nacionalni kriterijum identitetski kod Srba nego što je to sam jezik. Jer sve ove jezike smatramo srpskim jezikom, a oni su lingvistički ipak različiti jezici. A da je stvarno ćirilica zapravo srpsko identitetsko obilježje, najbolje se vidi po jednom kriterijumu koji zapravo nam pokazuju oni koji Srbe mnoge ne vole. Kad god pogledate uopšte u istoriji, koja se osobina jednog naroda najviše napada, budite sigurni da je to osobina koja ga najviše karakteriše. I sad kad pogledate zapravo sa srpskom ćirilicom, onda ćete vidjeti da su svi napadi na srpski narod i njegov jezik uglavnom bili vezani za napade za srpsku ćirilicu. Tako je, na primjer, Marija Terezija negdje 1779. godine napravila prvu zabranu ćirilice u Vojvodini. I pošto su se sve srpsko sveštenstvo zapravo tada pobunilo za zabranu ćirilice, ta zabrana je ukinuta. Ali vjerovali ili ne, tek 2 godine poslije toga njen sin, car Franjo Josip, obnovio je zabranu, naredbu o zabrani 1781. I ta zabrana je ostala zapravo dugo vremena u Vojvodini, koja je bila najpismeniji dio, odnosno najpismenija pokrajina unutar samoga srpskoga naroda. Tamo je živio zaista najpismeniji dio srpskoga naroda. Koliko je zapravo ćirilica smatrana identitetskim kriterijum, najbolje se vidi za vrijeme vladavine Austrougarske na prostorima bivše Jugoslavije, odnosno današnjih balkanskih zemalja. Na velikom takozvanom veleizdajničkom procesu koji je vođen protiv Srba, to je proces koji je vođen 1908. i 1909. godine u Zagrebu. Kao glavna pritužba Srbima, zbog čega je vođeno, 53 Srbina su optužena, bila je zapravo da su Srbi željeli da se putni pravci ispišu ćirilicom. Odnosno, kako su tada tumačili oni koji su progonili Srbe, da se ispišu srpskim pismom, odnosno da se pokaže nacionalni identitetski kriterijum zapravo samih Srba unutar same Austro-Ugarske vladavine. Ono što se desilo sa ćirilicom tokom Prvog svjetskog rata vjerovatno se nije desilo ni jednome narodu, niti bilo kom jeziku, niti bilo kom pismu. Na čitavom prostoru zapravo na kojem je živio srpski narod, ćirilica je bila zabranjena. Prvo je zabranjena odmah poslije Sarajevskog atentata 3. januara u Hrvatskoj, ukinuta, zatim u Bosni i Hercegovini. Ćirilica je zabranjena 10. novembra 1915. godine. Nakon okupacije Crne Gore 1916. godine, austrijska vlast je 18. septembra 1916. zabranila upotrebu ćirilice. U Srbiji, pošto je Austro-Ugarska podijelila zajedno sa Bugarskom, zapravo onaj dio koji je bio pod Austro-Ugarskom, bila je zabranjena ćirilica i to je zabranjena 12. juna 1916. godine. Kad se sad malo bolje pogleda, zapravo u svim zemljama u kojima su živjeli Srbi, i u Bosni i Hercegovini, i u Hrvatskoj, i u Crnoj Gori, i u Srbiji, zabranjeno je srpsko pismo. S te strane se pokazuje zapravo da to pismo bio za naše neprijatelje, tadašnje, glavni identitetski kriterijum Srba. Drugčije rečeno, zabranom ćirilice bio je zabranjen i srpski jezik, jer se srpski jezik vezivao za ćirilicu, a bila su zabranjena i sva nacionalna prava Srba. Jer gubljenjem zapravo ćirilice izgubila su se sva nacionalna, srpska nacionalna prava. Vrlo interesantno pod kojim izgovorom je Austro-Ugarska zabranila upotrebu ćirilice u Srbiji. To je možda najinteresantniji dio. Austro-Ugarska je u svim pokrajinama u kojima je vladala smatrala da njenom vladavinom zapravo se pravi iskorak ka civilizaciji. I rekla je da je na tom putu iskoraka ka civilizaciji najdalja Srbija. A najveća prepreka na tom putu zapravo uključenja u civilizaciju jeste ćirilica. Drugčije rečeno, ćirilica je isključena iz upotrebe kod samih Srba pod izgovorom da je to za dobro Srba jer će oni biti zapravo time uključeni u evropsku civilizaciju. Kad malo bolje pogledate današnje vrijeme, onda ćete vidjeti da iste zapravo kriterijume imaju antičiriličari. I danas se stalno spominje da ćemo mi bez ćirilice mnogo lakše zapravo ući u Evropsku uniju, mnogo lakše biti prihvaćeni u Evropskoj uniji, a niko zapravo neće da se prisjeti slučaja ulaska Bugarske u Evropsku uniju. Bugarska čim je ušla u Evropsku uniju, ona je čista ćirilička zemlja, nije željela čak ni euro da uvede na svojoj teritoriji, nego su morala Evropska unija na evru da upiše ćirilicu. Tako ćirilica postoji zapravo na samom evru. Ne, da su vjerovatno Srbi bili mjesto Bugara na evru, vjerovatno ne bi ni bilo ćirilice. Koliko je ćirilica progonjena u tom vremenu, najbolje se vidi za vrijeme Drugoga svjetskog rata. 15 dana poslije, čini mi se da je 10. aprila 1941. godine, osnovana nezavisna država Hrvatska. 15 dana poslije osnivanja nezavisne države Hrvatske, prva uredba koju je donio Ante Pavelić bila je o zabrani ćirilice. I to u svim mogućim sferama. Drugčije rečeno, zabrana ćirilice, pošto smo ovih dana, hajde da kažemo, vezani bili za ovu daru iz Jasenovca, zabrana ćirilice u tom periodu značila je zapravo zabranu srpske kulture, a samim tim i samoga srpskoga naroda. I kad se pogleda, zapravo kad se pogledaju te zabrane, onda se vidi čim prođu ta vremena da su se Srbi zapravo stalno vraćali ćirilici. Ništa od tih udara zapravo nije toliko uzdrmalo Srbe u ubjeđenju da je ćirilica njihovo jedino pravo pismo. I onda dolazi za vrijeme komunizma. Najveći udar na ćirilicu, vjerovali ili ne, je napravio zapravo komunistički režim, ali ne udarom, nego propagiranjem ravnopravnosti ćirilice i latinice. Kad pogleda, to je na Novosadskom dogovoru 1954. godine, osim ravnopravnosti dva izgovora, ekavskog i jekavskog, druga ravnopravnost koja je propisana tim dogovorom, bila je upotreba ćirilice i latinice. Ta ravnopravnost zapravo ne seže na Novosadski dogovor. Nije prvi put na Novosadskom dogovoru propagiran. Krfska deklaracija koja je stvorila Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, na Krfskoj deklaraciji, zapravo kada je stvarana Jugoslavija, Ivo Trumbić je tražio od Nikole Pašića da treća tačka zapravo Krfske deklaracije bude ravnopravnost ćirilice i latinice. Drugčije rečeno, Hrvati su smatrali, pošto će na čelu biti monarhije, biti Karađorđević, pošto su Srbi samo ćirilički narod, da će se izgubiti latinica i da treba zaštititi latinicu samom ravnopravnošću. To isto se propagiralo na Novosadskom dogovoru 1954. godine. Ali šta je uradio Novosadski dogovor? Novosadski dogovor je zapravo propisao da su ravnopravne upotrebi. To je značilo zapravo da Srbi da se naviknu na latinicu. Hrvati nikad nisu prihvatili ćirilicu, ni u tom dobu, oni su ostali samo latiničari. Za to vrijeme zapravo polako je ko Srba sferu upotrebe ćirilica prepuštala latinici. I to na različite načine, ima o tome u literaturi veliku, ali najznačajniji pokazatelj zapravo kako je latinica zauzimala prostor kroz samih Srba, bile su ćiriličke i latiničke mašine. Pošto pamtim to vrijeme dobro, a one se proizvodile u Bugojnu, latinička mašina je, na primjer, koštala 3000, a ćirilička 6000. Budući da je to potpuno ravnopravna pisma, nikome nije padalo na pamet zapravo da uzima ćiriličku mašinu koja je duplo skuplja, kad je i onako sve jedno da li pišete ćirilicom ili latinicom. Za 100 godina zapravo pokazalo se da to nije sve jedno. Za tih 100 godina, od 1919. godine, kada je ćirilica došla prvi put među Srbe, u prvom pravom smislu, u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, pa evo, do raspada zapravo Jugoslavije, ćirilica se gotovo potpuno potisnuta latinicom. Danas na istraživanja pokazuju da ćirilice, na primjer, u napisima u Beogradu, u Novom Sadu, u Kragujevcu, u Nišu i tako dalje, nema više od 20%. I to ima najviše 20%. Da neki dan je zapravo jedan pokazatelj bio u politici, jedan od autora je primijetio da najveća izdavačka kuća u Srbiji, Laguna, je u godini 2020. štampala oko 250 knjiga. Od toga je 234 knjige su štampane na latinici, a ukupno 24 na ćirilici. To je odnos 10:1. Na taj način se pokazuje zapravo ravnopravnost koja je propisana onim novosadskim dogovorom iz 1954. godine. I time zapravo dolazimo, tako je latinica polako zapravo postajala ne više ravnopravno, nego primarno srpsko pismo i ono što smo baštinili od Svetoga Save, od početka 13. vijeka pa do današnjeg zapravo, do 20. vijeka, tih 7 ili 8 vijekova je bilo ništa prema jednom vijeku. Jedan vijek je poništio 8 vijekova srpske kulture i srpske pismenosti. I vidite, mi kad bismo napustili, kad se Evropa, kad se sretnete s nekim iz Evrope i onda kaže, pa što vi zapravo ne biste napustili ćirilicu? Nema nikakvih problema. Napuštanje ćirilice bilo bi isto kao kad biste, na primjer, iz srpskog jezika izbacili imperfekt. Kad biste izbacili imperfekt koji niko ne govori, kao što ovi predviđaju da ni ćirilicu niko neće pisati, jel? Ne bi bilo nikakvog problema za opštu komunikaciju. Ali bi bio veliki problem. Kako bismo čitali Bibliju? Zapravo izbacivanje imperfekta znači istovremeno nemogućnost čitanja Biblije. Jer biblijski stil je sav zasnovan na imperfektu. I narodi koji nemaju imperfekt moraju napraviti imperfektivne kontekste zapravo, jer imperfekt glagolsko vrijeme koje pokazuje nesvršenu doživljenu prošlost. E sad vi odjednom se ljudi pitaju što znači to zapravo nesvršena ili neodređena prošlost. Pa ona se može vezati samo za Isusa Hrista, ni za što drugo ne možete. To je onaj koji se žrtvovao zapravo za ljude i ta doživljenost je direktno preko samoga Hrista. E sad, budući da smo izbacili imperfekt, mi ga i dalje čuvamo. Jer da bismo mogli čitati pisa iz 19. vijeka, da bismo mogli čitati Bibliju, kad bi se izbacili ćirilicu, desilo bi se kao našim učenicima koji sada uđu u crkvu, da ne znaju da čitaju crkvenu ćirilicu. Jer imamo sasvim novu ćirilicu. Drugčije rečeno, niko ne bi mogao zapravo na vlastitom jeziku čitati vlastitu kulturu. Sva kultura je ispisana naša na ćirilici u 8 vijekova. Osim onoga dijela zapravo Srba katolika koji se tiču Dubrovnika i Boke Kotorske. Sve ostalo je ispisano na ćirilici. I cilj je zapravo onih koji hoće da protjeraju ćirilicu, cilj je zapravo da mi ne znamo da čitamo vlastitu prošlost. Odnosno, da naša prošlost počinje sa latinicom. Od tog trenutka kad počne sa latinicom, onda mi dolazimo do jednog druge situacije. Ako dođemo sa latinicom, pošto je srpski jezik primarno bio ćirilički, onda se zapravo srpski jezik izjednačava sa njegovim političkim varijantama. Sa bosanskim koji je latinički, sa hrvatskim koji je latinički, sa crnogorskim. A budući da je on posljednji primio latinicu, onda će on biti zapravo varijanta tih jezika, a ne oni varijanta srpskog jezika kako je istorijski jedino normalno. I tako zapravo dolazimo do aktuelnog stanja, do današnjeg stanja ćirilice. A današnje stanje ćirilice otkad traje? To je vrlo interesantno. Traje od raspada bivše države i traje od zakona o jeziku i pismu koji je u Srbiji napravljen 1991. godine i koji od te godine do dana današnjeg nije zapravo u suštini mijenjan što se tiče odnosa prema srpskom jeziku i samoj ćirilici. Šta zapravo taj zakon propisuje? Taj zakon propisuje da je u službi, to je zakon koji je napravljen nakon raspada, znači kad je Srbija postala samostalna republika i koja je pravila za sebe ustav i zakon, jel? Pred sami raspad same Jugoslavije. U tom zakonu piše da u Republici Srbiji u službenoj upotrebi srpski jezik, vidite sad prvi put srpski jezik, i piše da je u službenoj upotrebi ćirilica, a da je latinica u upotrebi po odredbama ovoga zakona, znači toga zakona. Sad kad vi malo bolje pogledate, vidite da je to onako i lijepo sročeno. Čak bi se moglo reći i dosta pozitivno za same Srbe. Ali zapravo šta je u zakonu određeno kao službena upotreba? To je ono što je najbitnije. Najbitnije je zapravo da je u zakonu o jeziku i pismu, koji je i danas na snazi u Republici Srbiji, i koga se drži Republika Srpska, zapravo službena upotreba vezana samo za državnu službu, odnosno za organe državne službe. Pa je službena upotreba obavezna u organima države, u organima pokrajina, u organima opština i tako dalje. Prema tome, samo tamo gdje zapravo imamo, hajde da kažemo, državnu upravu, bukvalno rečeno. A kad sad pogledate malo, pošto po državnu upravu ne spadaju ni mediji, pošto po državnu upravu ne spada ni školstvo, zapravo službena upotreba nije propisana ni u vaspitno-obrazovnom sistemu. Nema je ni u osnovnoj školi, nema je ni u srednjoj školi, nema je ni na fakultetu, nema je također službene upotrebe, nema nigdje propisane u mas medijima. I sasvim je logično zapravo da u dnevniku možete govoriti i dijalektom i žargonom i kako god hoćete, jer zapravo nema službene upotrebe koja predodređuje da bi se novinari morali koristiti zapravo standardnim jezikom, jer se ta upotreba odnosi samo na državne organe. Svi pokušaji zapravo, a odakle je to došlo? To je zapravo najinteresantnije. Šta je onda sfera upotreba latinice? Po tom zakonu, sve što nije službena upotreba je javna upotreba. U javnoj upotrebi možete upotrebljavati, ako hoćete, i ćirilicu i latinicu. Pošto je javna upotreba trostruko šira od službene upotrebe i tiče se i obrazovnog sistema, tiče se svih medija, zapravo latinica je propisana kao javna upotreba. Najbolji pokazatelj koliko je taj zakon nonsensan jeste zapravo odluka Ustavnog suda Srbije iz 2013. godine, kada je neki Leković iz Beograda postavio pitanje moraju li se zapravo etikete na proizvodima koji se uvoze u Srbiju pisati ćirilicom. Odgovor Ustavnog suda je bio da ne moraju, jer to spada u javnu upotrebu. E sad, dolazimo do pitanja šta je to zapravo javna upotreba. Javna upotreba jezika i pisma je hrvatska izmišljotina. Prvi put su je Hrvati izmislili 1972. godine i unijeli u Ustav Hrvatske 1974. godine, tamo stoji u članu onom znamenitom. U javnoj upotrebi u Republici Hrvatskoj je hrvatski jezik koji je dio narodnog jezika Srba i Hrvata koji se zove srpski ili hrvatski. Javna upotreba, vidite, bila je zapravo potrebna da se, hajde da se kaže, kako nije obavezan srpsko-hrvatski, nije obavezan srpsko-hrvatski, on je obavezan u službenoj upotrebi, a pošto je javna mnogo šira, onda može da se upotrebljava i hrvatski jezik u javnoj upotrebi. A budući da su oni javnu upotrebu zamislili zapravo kao suprotnost službenoj upotrebi, ne treba se uopšte čuditi da su Hrvati za 20 godina od srpsko-hrvatskog stigli do hrvatskog. I to vrlo jednostavno. Čim su Hrvati izmislili termin javna upotreba, u Srbiji se povela diskusija zapravo kakva je razlika između javne i službene upotrebe jezika i pisma. I na početku te diskusije svi su bili saglasni zapravo da su to sinonimni termini. Javna i službena upotreba zapravo znače sinonimne termine. Pa su ih onda objeđivali da to ipak nisu sinonimne termini i onda je na takozvanoj, na znamenitoj 16. sjednici CK Srbije, Skupštinskog odbora, negdje 1989. godine, pazite, 89. godine, je donesena odluka da se zapravo na sljedeći način formuliše upotreba jezika u Republici Srbiji. U Socijalističkoj Republici Srbiji u službenoj i javnoj upotrebi. U službenoj i javnoj upotrebi je srpsko-hrvatski jezik i njegova pisma, ćirilica i latinica. Pazite sad, znači u službenoj i javnoj ne diferencira se sad apsolutno razlika između službene i javne upotrebe. Time zapravo latinica dobija eksplicitno sferu upotrebe i same ćirilice. Budući da je ona već prevladala u sferama gdje ćirilica nije bila propisana, latinica zapravo preuzima potpuni primat na čitavoj teritoriji. Najinteresantnije je kako se Hrvati odnose prema tom terminu koji je, vidite, u amandmanu koji je Ustavna komisija Srbije usvojila 7. januara 1989. godine i nije prošla ni godina dana kako je Srbija usvojila taj amandman. Republika Hrvatska je odustala od termina javna upotreba i u svoj ustav stavila samo termin službena upotreba. U Republici Hrvatskoj u službenoj upotrebi hrvatski jezik i latiničko pismo. Šta se desilo? 1990. godine napravljen je novi ustav Republike Srbije. I u njemu je stvarno stajalo da je u službenoj upotrebi ćirilica, a latinica po odredbama zakona. Budući da je u upotrebi bio samo zakon iz 1991. godine koji je određivao, zapravo ustav nije ni mogao odrediti sferu upotrebe latinice, nego jedno skrenuti pažnju da je primarno pismo sama ćirilica. I ustav od 2006. godine na koji se svi pozivamo do dana današnjeg, zapravo je sputan, vjerovali ili ne, samim zakonom o jeziku i pismu. U tom ustavu, članu 10, stoji da je u službenoj upotrebi u Republici Srbiji srpski jezik ćiriličko pismo, a da su ostala pisma regulisana zakonom u skladu sa ustavom. Budući da ne postoji ni jedan drugi zakon, nego zakon o jeziku i pismu iz 1991. godine, ispada da je zakon o jeziku i pismu koji propisuje javnu upotrebu, koje nema kao ustavne kategorije, zapravo jači od samoga ustava. I šta je bilo jedino moguće zapravo u ovome vremenu od ta dva ustava, 90. i 2006. godine? Jedino što je bilo moguće jeste da se pokrenu izmjene zakona o jeziku i pismu. Prvi pokušaj izmjena zakona bio je 2004. godine i taj pokušaj završio se, vi dobro znate, tada smjenom vlasti, jer je na vlasti su do tad bila onaj DOS, pa je poslije toga došao Koštunica. Ono što je DOS bio napravio kao takvo rješenje zapravo je ostalo u fiokama, odnosno ladicama. Nikad zapravo nije došlo u skupštinsku proceduru. Prvi pokušaj, pravi pokušaj izmjene zakona i pisma napravila je prošla vlada i ministar kulture i informisanja Srbije, Vladan Vukosavljević. I 2016. godine formirana je komisija za izmjenu zakona o jeziku i pismu. Ta komisija imala zapravo za cilj da na neki način usaglasi zakon o jeziku i pismu, da usaglasi sa Ustavom Republike Srbije. I prvo što je bilo neophodno da se

izvršne i sudske, organa pokrajinske autonomije i jedinica lokalne samouprave, predškolskih ustanova, ustanova osnovnog, srednjeg, višeg i visokog obrazovanja, te drugih obrazovnih ustanova, naučno-istraživačkih ustanova, javnih medija, štampanih i elektronskih, privrednih preduzeća i ustanova na ostalim područjima javnog života, kulturnog, naučnog, prosvjetnog i svih ostalih sfera. Kad se malo bolje to zapravo pogleda, onda se vidi zapravo da javna, da službena upotreba, ovako propisana ovim zakonom, pokriva sve ono što pokriva zapravo standardni jezik. Tamo gdje je neophodan književni ili standardni jezik, tamo je neophodna i službena upotreba jezika i pisma. Tamo gdje on nije neophodan, a to je privatna upotreba ili individualna upotreba, zapravo tamo i ne mora da se upotrebljava. To bi bilo jedino zapravo što bi preostalo kao javna ili individualna upotreba, a to su privatna komunikacija koja isključuje službene kontekste upotrebe jezika i pisma. Prema tome, kad se mi nađemo u kafani za stolom, niko nama ne može propisati kako ćemo govoriti. Da li ćemo mi upotrebljavati ove ili one izraze, prema tome to je privatno. Kad razgovaramo u porodici, mi možemo govoriti i dijalektom, kako god hoćemo. Prema tome, sve privatne sfere upotrebe zapravo ne mogu se normirati i ne potpadati po to. Drugo, pisanje i upotreba ličnih imena. Ne možete nikako, ako bismo mi poslušali, na primjer, našu crkvu, onda bismo izbacili jedno od najfrekventnijih imena koje postoji kod Srba, a to je ime Risto. Jer Risto je zapravo narodna verzija Hristosa, odnosno Hrista. Pošto Srbi nisu imali H, kako će sad da bude Hristo? Ne, jednostavno Hristo je došao gotovo kao pismeno ili knjiško ime. I kad vi pogledate sad da imate, na primjer, u srpskom narodu, pa imate, evo uzmete, pretpostavljamo, Vojin, pa se piše, pa Vojin, pa Vojn, pa imate Vojin, znači imate na pet, kako vas zapišu zapravo u matičnom uredu, tako morate držati to ime. Prema tome, to ne podliježe službenoj upotrebi. Zatim, dvojezične publikacije. Ako vi pravite neku publikaciju, na primjer, pa dajete paralelno tekst na engleskom jeziku i paralelno na srpskom jeziku, sasvim je logično zapravo da to ne može biti službena upotreba jer imate engleski tekst. To je sasvim normalno. Zatim, naučna i tehnička terminologija. Pa mi kad bismo zapravo terminologiju sveli u standardne okvire, polovina naših, hajde da kažemo, disciplina bi ostala bez terminologije. Naprimjer, bankarstvo, ekonomija, pravo i gotovo u svim naukama, elektrotehnika, znači sve što dobijamo zapravo od moderne terminologije, to je danas na engleskom jeziku. I mi možemo jedino zapravo to da uskladimo sa pravopisom, ali ne možemo nikako da utičemo na tu terminologiju. Zatim, naučna i umjetnička djela. Budući da se u književnosti, književnost može pisati i dijalektom, može da se piše i standardnim jezikom. Uzmite, na primjer, samo Petrin venac, sjajno djelo Dragoslava Mihajlovića, koje je pisano kosovsko-resavskim dijalektom. Zamislite vi da je neko natjerao Dragoslava da Petrin venac napiše standardnim ili književnim jezikom. Da li bi to djelo ikad bilo zapravo tako kako jeste? Jel? Ili, evo ovdje, pošto imamo, zamislite, na primjer, da je Vladimir Kecmanović napisao Osamu, napisao standardnim jezikom, a ne žargonom, budući da je žargonsko djelo. S te strane, zapravo, piscima je ostavljena sloboda. Oni mogu da upotrebljavaju sve tipove jezika u umjetničke svrhe. I tu se ne može propisivati. Isto je sa naukom. Nauku možete pisati na kineskom, na engleskom, na ruskom, na srpskom, možete da kombinujete. Također ne možete pisati. I na kraju, naučna i obrazovna djelatnost škola na stranim jezicima, dvojezičnih škola, kurseva stranih jezika, to se propisuje posebnim propisima. Kad se te, hajde da kažemo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ovih 7 slučajeva izuzme, sve ostalo zapravo potpada pod ono gdje se upotrebljava standardni ili književni jezik. Odnosno, tamo gdje se upotrebljava standardni ili književni jezik, treba da se da bude i službena upotreba jezika i pisma. Time bi se zapravo vrlo lako, hajde da kažemo, vrlo lako riješio problem i ćirilice i samoga srpskoga pisma. E sad, šta se zapravo desilo poslije usvajanja, pošto je to sadašnjost, usvajanja nacrta zakona o izmjenama i dopunama zakona o jeziku i pismu u Srbiji? Odjednom su se javili zapravo drugosrbijanci i javili se zapravo oni koji smatraju da je ćirilica najveća prepreka srpskom narodu u ulasku u Evropsku uniju, odnosno njegovom, hajde kažemo, uključenju u

0: civilizaciju, pa su počeli zapravo napadati sve tvorce, sve one koji su za ćirilicu da pripadaju nacionalistima, da su šovinisti i tako dalje. S te strane se zapravo javila čitava jedna, čitav jedan otpor koji nije bio pogodan za usvajanje samoga zakona. Ali, budući da se u medijima vodila diskusija o svemu tome, iskristalisalo se da je samo nekoliko ljudi bilo zapravo za protiv samoga zakona. I to su bili samo zbog toga što su smatrali da se ne treba ograničavati sfera upotrebe latinice. Drugčije rečeno, da se latinica i ćirilica propišu oba kao službena pisma i da svako upotrebljava kako hoće. Lako je danas reći da svako upotrebljava kako hoće. Kad vi izgubite status u jednom pismu koje se upotrebljava samo 20%, a ono drugo pismo se upotrebljava 80%, zapravo samo je vrijeme kad će ono drugo pismo da izumre. Kad će zapravo pismo koje ima 20% imati 10%, pa će imati 5% i tako dalje. Posebno je bitno da se ne usvoji zakon o jeziku i pismu, jer zapravo taj zakon o jeziku i pismu na neki način degradira i srpski jezik, a degradira i samu srpsku kulturu. Jer ako vi usvojite zakon o jeziku, ne usvojite zakon o jeziku i pismu, a latinica je prestižno pismo, prestižno upotrebno pismo, onda je zapravo srpska kultura niže vrijedna u odnosu na kulturu koja je pisana samom ćirilicom. I ta diskusija je vrlo interesantno. Ta se diskusija vodila na stranicama srpskih i hrvatskih medija. Znači, podjednako su učestvovali hrvatski listovi i srpski listovi i vrlo je interesantno zapravo u svoj toj diskusiji pratiti kako su se ponašali, hajde da kažemo, kako se ponašala srpska politička elita. Jer bez obzira koliko jedan zakon bio dobar ili napravljen, ukoliko ne postoji saglasnost između nauke i politike, taj zakon zapravo nikad neće zaživjeti. Da bi jedan zakon, bez obzira koliko je u interesu jednog naroda ili bio dobar, da bi bio usvojen, on mora proći skupštinsku proceduru. Drugčije rečeno, uvijek o tom zakonu odlučuje skupštinska većina. Da bi došao na skupštinsku većinu, njega mora predložiti vlada. I taj zakon je zapravo proslijeđen vladi Srbije na usvajanje, na proceduru nakon svih izmjena javne diskusije, tako proslijeđen na usvajanje. Čim je proslijeđen na usvajanje, to je vrijeme 2017. godine, počeli su se javljati inicijative sa obje strane Drine, i to sa dva glavna predstavnika zapravo srpskog naroda, politička predstavnika Aleksandra Vučića i Milorada Dodika, o zaštiti ćirilice. I sad ćemo zapravo malo da vidimo kakvi su odnosi bili prema tome. Pa da se samo podsjetimo nekih od izjava prvo predsjednika Srbije. Tako Željko Jozić, ravnatelj Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebačkom jutarnjem listu 6.8.2018. godine piše pod navodnicima: prilikom službenog posjeta Hrvatskoj u veljači ove godine, znači u februaru 2018. godine, predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić održao je govor u Lisinskom u kojem je čak 3 puta spomenuo zaštitu ćiriličkog pisma. Govorio je to predstavnicima srpske nacionalne manjine, očito ih želeći potaknuti na ustrajavanje u prakticiranju ćirilice kao identitetskog obilježja srpske nacije i kulture. Završen citat. Ravnatelj pritom kaže da je to Vučićev politički manevar s kratkim rokom trajanja, jer je on, pa opet citiram tog Jozića, po ovim pitanjima odavno posve ravnodušan, ali mu odlično dođu za odugovlačenje, za odvlačenje pažnje javnosti, primjerice s pitanja Kosova, gdje se ničemu dobrom ne može nadati. Završen citat. A da pitanje srpskog jezika i pisma predsjednika Vučića ne ostavlja ravnodušnim, pokazao je njegov sastanak 4. augusta 2017. godine sa Srbima iz regiona Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Hrvatske i Makedonije, na kome je on, citiram, obećao donošenje dokumenta kojim će se štititi srpski jezik, kultura i istorija. Taj dokument, po Vučićem riječima, zvaće se Deklaracija o opstanku srpskog naroda. A kasnije je on preimenovan u Deklaraciju o očuvanju srpskog jezika. Usvajanje tog dokumenta najprije bilo planirano u Skupštinama Srbije i Republike Srpske u novembru 2017. pa u decembru 2017. da bi kao konačan datum Vučić odredio Dan državnosti Republike Srbije 15. februar 2018. godine. Odgađanje je predsjednik Vučić obrazložio sljedećim razlogom. Ja sam jedini krivac. Želim da dobijem široku međunarodnu podršku, a ne široku međunarodnu osudu za ovu deklaraciju. To piše Vučić, to su prenijela Srpska informisanja 15. februara 2018. godine. Međunarodna podrška je očito izostala, što je potpuno očekiva, apsurdno bi bilo i očekivati da međunarodna zajednica podrži očuvanje srpskih identitetskih kriterijuma, tako da osvajanja deklaracije nije bilo ništa. Sve je bilo i ostalo samo priča o deklaraciji. U razgovoru koji je 20.6.2018. imao sa predstavnicima Republike Srpske, Markom Pavićem i Ognjenom Tadićem, predsjednik Aleksandar Vučić je istakao, citiram, da će Republika Srbija, osim zajedničkog rada u oblasti zaštite jezika, kulture i nacionalnog pisma, raditi i na još snažnijem pružanju ekonomske podrške narodu Republike Srpske. Na sastanku sa predstavnicima Srba iz regiona, održanom 28.6.2019. godine, a tada su tamo prisustvovali predstavnici Slovenije, Hrvatske, Crne Gore i Republike Srpske, predsjednik Vučić je izrazio zahvalnost, citiram, jer smo pokazali jedinstvo našeg naroda, želju da očuvamo srpsku kulturu i tradiciju i napomenuo da će se u budućnosti posebno raditi na očuvanju srpskog jezika i ćiriličkog pisma. I posebno poručio da, citiram, Srbija neće ponavljati greške iz prošlosti i neće nikome nametati svoju volju, ali neće ni dozvoliti da bilo ko ugrožava identitetska prava srpskog naroda poput prava na srpski jezik i ćirilicu. Završen citat, to je Vučić rekao 28.6.2019. godine. Na online konferenciji sa predstavnicima srpskih političkih i kulturnih organizacija Crne Gore održanog 16.5.2020. godine, Vučić je konstatovao srpski jezik još uvijek nije službeni jezik u Crnoj Gori, a srpsko pismo je ugroženo. I istakao, naša je obavezna čuvanje nacionalnog i vjerskog identiteta u prvom redu srpskog jezika i ćiriličkog pisma. To su sve novine prenijele. I najinteresantnije na kraju, na sastanku održanoj u Banja Luci 23.7.2020. godine, čelnici Srbije i Republike Srpske dogovorili su se da zajednički izrade zakon o zaštiti ćirilice i srpskog jezika. Namjera je, rekao je Vučić u Banja Luci, da to u identičkim tekstovima usvojimo u oba parlamenta kako bismo dali doprinos jačanju uloge i značaju našeg jezika i ćirilice. To je prirodno i to je naše pravo i nemamo namere da oklevamo u tome. Odlučni smo i spremni da branimo naše interese. Uz to je još naglasio, citiram, verujem da će svi podržati zakon koji neće biti na deklarativnom nivou, već će predvidjeti konkretne subvencije i podršku za izdavačke kuće koje izdaju na ćirilici. Želimo dodatno da podržimo firme i kompanije koje će isticati ćirilicu. Nikome nećemo braniti upotrebu drugog pisma, i latinica je naša, ali ćirilicu želimo posebno da sačuvamo i zaštitimo. To je 23.7.2020. godine. I zaista, već početkom septembra 2020. godine, povodom te inicijative predsjednika Vučića i Dodika, održan je u Beogradu zajednički sastanak ministara i stručnih timova dvaju ministarstava, Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, na kome je dogovoreno da se počne sa izradom o zaštiti zakona o zaštiti ćirilice i srpskog pisma koji će biti zapravo jedinstven za Republiku Srpsku i Srbiju. I na tome se završilo. U Srbiji su u oktobru bili izbori. Došao novi ministar, odnosno ministarska kulture informisanja, koja najavljuje niz novih zakona izmjena starih, ali ni na jednom nije spomenula zakon o jeziku i pismu. I sada dolazimo zapravo do toga šta nama predstavlja ćirilica u budućnosti. Zapravo šta je budućnost ćirilice? Šta nam dakle nudi današnjica za sutrašnjicu srpske ćirilice? Danas valjda samo uticajni i anacionalni i antinacionalni Srbi ne shvataju da je danas na dijelu provodba austrougarskog stanovišta da Srbija treba da se oslobodi svojih zabluda od kojih je najveća zabluda ćirilica, koja predstavlja najveću prepreku uključenju srpskog naroda u civilizaciju. Zar to ne potvrđuju napisi nazovi srpskih pisaca poput Branka Andžića neki dan u Politici, koji pobornike ćirilice naziva rodoljupcima i ostrašćenim nacionalistima, odnosno onima kojima je srcu prirastao primitivni nacionalizam. Možda još bolja potvrda tome je podatak da je u Laguni, kao najveće, što sam već spomenuo, kao najvećoj izdavačkoj kući u Srbiji u 2020. godini, ćirilicom objavljena 24 dijela, a latinicom 218 knjiga. Onome koje je iznio taj istiniti, a za status ćirilice u srpskom izdavaštvu zastrašujući pokazatelj, redakcija Lagune je odgovorila da prebrojavanje naslova načelno spada u ozloglašeni repertoar targetiranja nepoželjnih knjiga, naslovivši taj svoj odgovor progon latinice u Srbiji. Najbolja potvrda koliko nestajanje ćirilice istovremeno znači i nestajanje srpskog jezika i srpske kulture u cjelini jeste činjenica da Međunarodna međubibliotečka asocijacija IFLA, držeći se standarda ISO 12199, među jezicima koji koriste latiničko pismo ne navodi srpski jezik. Pošto u Međunarodnom informacionom sistemu za kulturni i naučni razvoj, čih se standarda pridržavaju sve članice UNESCO, pa i Srbija i Republika Srpska, ne postoji odrednica srpski jezik latinica. Sve što je kod Srba napisano ili će biti napisano latinicom u svjetskim bibliotečkim fondovima knjiži se i knjižit će se i dalje pod hrvatsku kulturnu baštinu. Da bude vrlo interesantno, tako se i knjiži u Narodnoj biblioteci Republike Srbije. Sve što je na latinici objavljeno u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj, i svi autori koji dolaze iz Bosne, što nije objavljeno ćirilici, knjiži se također kao hrvatski jezik i latinica. Očito svim srpskim lagunama više odgovara zamjena srpskog jezika hrvatskim nego zamjena latinice ćirilicom. Tako je odricanje od ćirilice eksplicitno odricanje i od srpskog jezika i od srpske kulture i njihovo podvođenje pod hrvatski jezik i hrvatsku kulturu. Zanemarivanje ćirilice usto ukida hiperonimski status srpskog jezika u odnosu na njegove varijante, na takozvani hrvatski, bosanski ili bošnjački, crnogorski jezik, potpuno ga izjednačavajući s njima ili ga čak njima podčinjavajući. Baš kako su to isticali tvorci Sarajevske deklaracije o zajedničkom jeziku iz 2017. godine. Podsjetimo se samo šta znači ta, to je deklaracija o zajedničkom jeziku. Ta deklaracija koja je zapravo napravljena jedino da se pokaže da mi zapravo nemamo, imamo samo varijante jezika, da nemamo jezik, i koja predstavlja jednu vrstu naučnog nonsensa. Da bi postojale varijante, mora postojati nešto čega su varijante. Ova deklaracija pokazuje zapravo da postoje varijante bez onoga čega su varijante. A zašto? Zato što se u deklaraciji nije smjelo navesti zapravo kog jezika su varijante bosanski, hrvatski, crnogorski. Nego je rečeno da su svi to jednake varijante sa jednakim sastavom jezika koji nema imena, novoštokavskog i bilo kakvog drugog, samo da bi se pokazalo zapravo da srpski jezik kao jedini koji lingvistički ispunjava kriterijume naučnog identiteta jezika, to su ona tri znamenita kriterijuma. Da li, na primjer, postoji li po jednom kriterijumu, šta su stari Grci uzimali kao kriterijum razlike među jezicima. Ako se dva idioma ili dva govora međusobno, dva govornika tih govora međusobno razumiju preko 80%, onda to nisu dva različita govora, nego isti govor sa varijantama. Prema tome, to je komunikativni kriterij. Onda, ako je struktura dva govora, odnosno dva sistema ili idioma, potpuno ista, a šta znači struktura? Ako ima iste glagolske oblike, iste padežne oblike, isti tip rečenica, zapravo onda ne možemo govoriti, onda je strukturno, ne mogu biti dva različita jezika, nego jedan jezik. I treće, treći kriterijum, ako je osnovica tih jezika ista, a osnovica je zaista istočno-hercegovački dijalekat, bez obzira da li je ekavskog, ovo što je šumadijsko-vojvođanski, to je samo ekavska varijanta istočno-hercegovačkog dijalekta, znači osnovica je ista svih tih jezika, onda se pokazuje zapravo da svi ti jezici nisu jezici, nego je zapravo srpski jezik jezika, a ostalo su zapravo varijante tog jezika i to kakve varijante? Samo političke varijante koje mogu imati razlike samo po normi. Jer normom možete kodifikovati po dogovoru da li ćete pisati, na primjer, neću odvojeno ili ćete pisati. To je zapravo sadržaj same norme. Iz tih razloga zapravo i srpski jezik ukidanjem ćirilice želi da se podvede zapravo pod ove druge njegove hajde da kažemo, preimenice. Sve to pokazuje da je ćirilica jedan od temeljnih kriterijalnih subova srpskog jezika i srpske kulture i da se nikako ne smije dozvoliti njeno odumiranje. Jednostavno, ćirilica se mora zaštititi. Bez zakonske zaštite njeno odumiranje je više nego izvjesno. Za njeno očuvanje neophodno je bar dvoje. Pod jedan, usaglasiti zakon o jeziku i pismu sa Ustavom Republike Srbije, odnosno što prije usvojiti izmjene i dopune zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma i napraviti zakon o koji ne postoji u Republici Srpskoj o upotrebi jezika i pisma. Pod B, podsjetiti i predsjednika Vučića i predsjednika Dodika da nije dovoljno samo se deklarativno zalagati za očuvanje srpskog jezika i ćirilice, nego da je, kako su to i obećali, neophodno što prije napraviti novi, po mogućnosti što identičniji zakon o zaštiti srpskog jezika i ćirilice u Srbiji i Republici Srpskoj. Ili rečeno, riječima Dragoljuba Petrovića, sunovrat srpske ćirilice i srpskog jezika uopšte, čiji smo svedoci ovih godina i decenija, kad pameti nema da je podrži, mogli bi zaustaviti jedino ozbiljna srpska država i ozbiljni srpski političari, i to aktima državne prisile. Bez učešća države i bez zapravo državnog očuvanja ćirilice, zapravo ćirilice, vjerovatno za 10 godina nećemo imati ni 10% upotrebi. A 10% zapravo prema 100% gotovo spada u egzotičnu upotrebu. Da li ćemo mi dozvoliti zapravo da ćirilica bude egzotično pismo kod samih Srba? Ili ćemo preko tog egzotičnog pisma gledati na srpsku kulturu kao egzotičnu kulturu? I to u vremenu u kome Hrvati tvrde da je ćirilica njihovo istorijsko pismo, jer onaj koji ima povelju Kulina Bana kao prvi početni spomenik na narodnom jeziku i onaj koji ima Dubrovački molitvenik iz 1512. godine kao prvi štampani spomenik na narodnom jeziku, zapravo ima narodni jezik, njegov je jezik. Onoga trenutka, ako kažete da ćirilica nije vaše pismo, onda morate priznati da to sve pripada Srbima. Onoga trenutka kad Srbi nemaju ćirilice, kao što je nemaju drugi, onda se zapravo ćirilica baštini tako da svim narodima pripada prošlost na ćirilici, jer sadašnjost ćirilice ne pripada nikome. Iz tih razloga zaštita samog srpskog naroda i srpskog nacionalnog identiteta direktno je vezana za zaštitu ćirilice.
1: U današnjoj emisiji Zbor zborila gospoda hrišćanska, poštovani slušaoci, imali ste priliku da čujete rukovodioca odeljenja za srpski jezik Andrićevog instituta, srpskog lingvistu i profesora doktora Miloša Kovačevića, koji je govorio na temu Srpska ćirilica juče, danas i sutra. Zvučni zapis ovog predavanja preuzeli smo sa YouTube kanala portala Iskra. Pozivamo vas da ostanete i dalje uz naš program.

0: U glas viknu gospoda Rišćanska.
1: Prosto da si Nemanjiću Savo, prosta duša tvojih roditelja, prosta duša čestito tijelo, što nosili svijetlo vam bilo, što rodili sve vam sveto bilo.
0: I što reče gospoda Rišćanska na sastanku kod Bijele crkve, što god rekli, kod Boga se steklo.

0: reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti do veka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik. 100,2 megaherca.
1: Psalmi Davidovi. Katizma prva.
2: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin.
1: Blago čovjeku koji ne ide na vijeće bezbožničko i na putu grešničkom ne stoji i u društvu nevaljalih ljudi ne sjedi, nego mu omilio zakon gospodnji i o zakonu njegovu misli dan i noć. On je kao drvo usađeno kraj potoka koje rod svoj donosi u svoje vrijeme, kojemu list ne vene, što god radi, u svemu napreduje. Nisu takvi bezbožnici, nego su kao prah koji rasipa vjetar. Zato se neće bezbožnici održati na sudu ni grešnici na zboru pravedničkom, jer Gospod zna put pravednički, a put bezbožnički propašće. Zašto se bune narodi i plemena pomišljaju zaludne stvari? Ustaju carevi zemaljski i knezovi se skupljaju na Gospoda i na pomazanika njegova. Raskinimo sveze njihove i izbacimo sa sebe jaram njihov. Onaj što živi na nebesima smije se, Gospod im se podsmijeva. Pa im govori u gnjevu svojem i jarošću svojom zbunjuje ih. Ja sam pomazao cara svoga na Sionu, na svetoj gori svojoj. Kazat ću naredbu gospodnju, on reče meni, ti si sin moj, ja te sad rodih. Išti u mene i daću ti narodu u nasljedstvo i krajeve zemaljske tebi u državu. Udarit ćeš ih gvozdenom palicom, razbit ćeš ih kao lončarski sud. Sad carevi, razumite se, naučite se sudije zemaljske, služite Gospodu sa strahom i radujte se strepetom. Poštujte sina, sen raznjivi i vi ne izginete na putu svome, jer će se gnjev njegov brzo razgorjeti, blago svijema koji se u nju uzdaju. Gospode, kako je mnogo neprijatelja mojih, mnogi ustaju name, mnogi govore za dušu moju, nemamo pomoći od Boga. Ali ti si, Gospode, štit koji me zaklanja, slava moja, ti podižeš glavu moju, glasom svojim viče ka Gospodu i čuje me sa svete gore svoje. Ja liježem, spavam i ustajem jer me Gospod čuva. Ne bojim se mnogo tisuća naroda što svih strana navaljuju name. Ustani, Gospode, pomozi mi, Bože moj, jer ti udaraš po obrazu sve neprijatelje moje, razbijaš zube bezbožnicima. Od Gospode spasenje, neka bude na narodu tvom blagoslov tvoj.
2: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin.
1: Kad te zovem, čuj me Bože, pravdu moja, u tjeskobi daj mi prostor, smiluj se name i sliši molitvu moju. Sinovi čovječi, dokle će slava moja biti u sramoti, dokle ćete ljubiti ništavilo i tražiti laži? Znajte da Gospod divno čuva svetoga svoga, Gospod čuje kad ga zovem. Gnjeveći se ne grije.

0: izaći pred oči tvoje, ti nenavidiš sve koji čine bezakonje. Potiraš lažljivce, na krvopijoce lukave mrzi Gospod, a ja po velikoj milosti tvoj ulazim u dom tvoj i klanjam se u svetoj crkvi tvoj sa strahom tvojim. Gospode, vodi me u pravdi svoj radi neprijatelja moji, poravni predavnom put svoj, jer nema u ustima njihovim istine, u njime nevaljarstvo, grlo im je grob otvoren, na jeziku im je dvoličenje. Bože, ne daj im napretka, neka se razbiju pomisli njihove, za mnoga nevaljarstva njihova bori ih, jer se pobuniše na tebe. Pa će se radovati svi koji se u te uzdaju, doveka će se veseliti koji ti zaklanjaš, dići će se koji ljube ime tvoje. Jer ti, Gospode, blagosiljaš pravednika, kao štitom zaklanjaš ga milošću svojom. Gospode, nemoj me pokarati u jarosti svojoj, niti me u gnjevu svojem nakaziti. Smiluj se name, Gospode, jer sam iznemogao, iscijeli me, su kosti moje ustreptale. I duša se moja vrlo uzdrhtala, a ti, Gospode, dokle ćeš? Obrati se, Gospode, izbavi dušu moju, pomozi mi radi milosti svoje, jer mrtvi ne spominju tebe u grobu, ko će te slaviti? Iznemogoh, uzdišući, svaku noć kvasim odar svojih suzama, svojim natapam postelju svoju. Usahnu od žalosti oko moje, postara se od množine neprijatelja mojih. Idite od mene svi koji činite bezakonje, jer Gospod ču plač moj. Ču, Gospod, molbu moju, Gospod, molitu moju primi. Nek se postidi i prepadnu svi neprijatelji moji, neka se povrate i postide odmah.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode, pomili, Gospode, pomili, Gospode, pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vijekova. Amin.
0: Gospode Bože moj, u tebe se uzdam, sačuvam od svih koji me gone i izbavi me. Da mi neprijateljni iščupa duše kao lav čupa, nema ko da izbavi. Gospode Bože moj, ako sam to učinio, ako je nepravda rukama mojima, ako sam zlo vratio prijatelju svojemu ili krivo učinio onima koji na me na pravdi napadahu, neka goni neprijatelj dušu moju i neka je stigne i pogazi na zemlju život moj i slavu moju prah obrati. Ustani, Gospode, u gnjevu svojem, digni se na žestinu neprijatelja mojih, probudi se meni na pomoć i otvori sud. I ljudstvo će se sleći oko tebe i iza njega izađe u visinu. Gospod, sudi narodima, sudi mi, Gospode, po pravdi moji, po bezazlenosti moje, neka mi bude. Nek se prekine zloća bezbožnička, a pravednika potpomozi, jer ti ispituješ srca i utrobe, Bože pravedni. Štit je meni u Boga koji čuva one koji su prava srca. Bog je pravedan sudija i Bog je svaki dan gotov na gnjev. Ako se neće bezbožnik da obrati, on oštri mač svoj, nateže luk svoj i naperuje ga. I zapinje smrtnu strijelu, čini strijele sve da pale. Gle, bezbožnik zače nepravdu, trudan biješe zločinstvom i rodi sebi prevaru. Kopa jamu, iskopa i pade u jamu koju je načinio. Zloba njegova obrati se na njegovu glavu i zločinstvo njegovo pade na tjeme njegovo. Hvalim Gospoda za pravdu njegovu i pjevam imenu Gospoda Višnjega. Gospode, Gospode naš, kako je veličanstveno ime Tvoje po svojoj zemlji, podigao si slavu svoje više nebesa, u ustima male djece koje si se učiniš sebi hvalu, nasuprot neprijateljima svojim, da bi učinio da zamukne neprijatelji nemirnik. Kad pogledam nebesa Tvoja, dijelo prsta Tvojih, mjeseci zvijezde koji si Ti postavio, šta je čovjek te ga se opominješ ili sin čovječi te ga polaziš? Učinio si ga malo manjeg od anđela, slavom i čašću vjenčao si ga, postavio si ga gospodarom, na dijelima ruku svojih sve si metnuo pod noge njegove, ovce i volove sve i divlje zvjerinje, ptice nebeske, ribe morske, što god ide morskim putevima. Gospode, Gospode naš, kako veličanstveno ime Tvoje po svojoj zemlji.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože.
0: Katizma druga.
1: Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Hvalim te, Gospode, i sveg srca svoga kazujem sva čudesa tvoja. Radujem se i veselim se o tebi, pjevam imenu tvojemu Višnji. Neprijatelji se moj vratiše, natrag spotakoše se i neste ih ispred lica tvojega. Jesi svršio sud moj i odbranio me, sio si na prijesto, sudija pravedni. Rasrdio si se na narode i ubio bezbožnika, ime si im zatvora do vijeka za svakda. Neprijatelju nesta mačeva sa svim, gradove ti si razvalio, pogibe spomen njihov. Ali Gospod uvijek živi i spremio za sud prijesto svoj. On će suditi vasi onome svijetu po pravdi, usudit će narodima pravo. Gospod, utočište u Bogome, utočište u nevolji. U tebe se uzdaju koji znaju ime tvoje, jer ne ostavljaš onih koji te traže, Gospode. Pojite, Gospode, koji živi na Sionu, ukazujte narodu djela njegova, jer on osvećuje krv pamtije, ne zaboravlja jauka nevoljnijeg. Smiluj se name, Gospode, pogledaj kako stradam od neprijatelja svojih ti koji me podižeš od vrata smrtnih, da bi kazivao sve hvale tvoje na vratima kćeri Sionove i slavio spasenje tvoje. Popadaše narodi

0: jamu koju su iskopali u zamku koju su sami namjestili, uhvati se noga njihova. Poznaše gospoda, on je sudio, udjela ruku svojih zaplete se bezbožnik. Vratit će se u pakao bezbožnici svi narodi koji zaboravljaju Boga, jer neće svakda biti zaboravljen ubogi i nada nevoljnicima neće nigda poginuti. Ustani, gospode, da se ne posili čovjek i da prime narodi sud pred tobom. Pusti, gospode, strah na njih, neka poznadu narodi da su ljudi. Zašto, gospode, stojiš daleko, kriješ se kad je nevolja? Soholosti bezbožnikove muči se ubogi, hvataju se ubogi prevarom koji izmišljaju bezbožnici. Jer se bezbožnik diči željom duše svoje, grabljivca pohvaljuje. Bezbožnik objesti svoju nemari za gospoda, on ne vidi, nema Boga u mislima njegovim. Svakda su putovi njegovi krivi, za sudove tvoje ne zna, na neprijatelje svoje neće ni da gleda. U srcu svom veli, neću posrnuti, zlo neće doći nigda. Usta su mu puno nevaljalih reči, prijevare i uvrede, pod jezikom je njegovi muka i pogibao. Sjedi u zasedi za kuće, u potaj ubija pravoga, oči njegove vrebaju na ubogoga. Sjedi u potaj kao lav u pećini, sjedi u zasedi da uhvati ubogoga, hvata ubogoga uvukavši u mrežu svoju. Pritaji se, prilegne i ubogi padaju jake nokte njegove. Kaže u srcu svome, Bog je zaboravio, okrenuje lice svoje, neće vidjeti nigda. Ustani, gospode, digni ruku svoju, ne zaboravi nevoljnih, zašto bezbožnik da ne mari za Boga, govoreći u srcu svom da ti nećeš vidjeti. Ti vidiš jer gledaš uvrede i muke i pišeš ih na ruci. Tebi predaje sebe ubogi i siroti, ti si pomoćnik. Satri mišicu bezbožnome i zlome da se traži i ne nađe bezbožnost njegova. Gospode, car svakda dovijeka, nestaće neznabožaca sa zemlje njegove. Gospode, ti čuješ želje ništih, utvrdi srce njihovo, otvori uho svoje, da daš sud siroti nevoljniku, da prestanu goniti čovjeka sa zemlje. U gospoda se uzdam, zašto govorite duši moji, leti u goru kao ptica, jer evo grešnici nategoše luk, zapeše strijelu svoju za tetivu, da iz mraka strijelju prave srcem. Kad su raskopani temelji, šta će učiniti pravednik? Gospodi u svetom dvoru svom, prijestoj gospodinu na nebesima, oči njegove gledaju vjeđe njegove, ispituju sinove čovječije. Gospod ispituje pravednoga, a bezbožnoga i kojemu je milo činiti zlo, nenavidi duša njegova. Pustit će na bezbožnike dažd od živog ugljavlja, oglja i sumpora, ognjeni vjetar bit će im dio iz čaše, jer je Gospod pravedan, ljubi pravdu, lice će njegovo vidjeti pravednici.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vjekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vjekova, amin.
0: Pomagaj, Gospode, jer nesta svetih, jer je malo vjernih među sinovima čovječijim. Laž govori jedan drugome, usnama lažljivim govori srca dvolična. Istrijebit će Gospod sva usta lažljiva, jezik veličavi. Ljude koji govore, jezikom su svojim jaki, usta su naša u nas, ko je gospodar nad nama? Videći stradanje nevoljnih i uzdisanje ništih, sad ću ustati, veli Gospod, i izbaviti onoga kome zlobe. Riječi su gospodnje riječi čiste, srebre u vatri, očišćeno od zemlje, sedam puta pretopljeno. Ti ćeš nas, Gospode, odbraniti i sačuvati nas od roda ovoga dovijeka. Bezbožnici idu naokolo, kad se oni podižu, sramote se sinovi čovječi. Dokle ćeš me, Gospode, sa svim zaboravljati, dokle ćeš odvraćati lice svoje od mene? Dokle ću se domišljati u duši svojoj, mutiti se u srcu svom dan i noć? Dokle će se neprijatelj moj podizati nada mnom? Pogledaj, usliši me, Gospode Bože moj, prosvjetli oči moje, da ne zaspim na smrt. Da ne reče neprijatelj moj, nadladao sam ga, da se ne raduju koji me gone ako posrnem. A ja se uzdam u milost tvoju, radovat će se srce moje za spasenje tvoje. Pjevat ću Gospodu koji mi dobro čini. Reče bezumnik u srcu svom, nema Boga, ne valjali su, gadna su djela njihova, nema nikoga dobro da tvori. Gospod pogleda s neba na sinove čovječije da vidi imali koji razuman, traži li koji Boga. Svi su zašli, svi se pokvarili, nema nikoga dobro da tvori, nema ni jednoga. Zar se neće opometiti koji čine bezakonje, jedu narod moj kao što jedu hljeb, ne prizivaju Gospoda. Onda će zadrtati od straha, jer je Gospod u rodu pravednom. Smijete se onome što ubogi radi, ali Gospod njega zaklanja. Ko će poslati sa Siona pomoć Izraelju, kad Gospod povrati zarobljeni narod svoj, onda će se radovati Jakov i veselit će se Izrael.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vjekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vjekova, amin.
0: Gospode, ko može sjediti u sjenici tvojoj, ko može nastavati na svetoj gori tvojoj? Ko hodi bez mane, tvori pravdu i govori istinu iz srca svojega. ko ne opada jezikom svojim, ne čini drugome zla i ne ruži bližnjega svojega. Ko ne gleda onoga koga je Bog odbacio, nego poštuje one koji se boje Gospoda, ko se kune bližnjemu pa ne poriče. Ko ne daje srebra svoga na dobiti i ne prima mita na pravoga, ko ovako radi neće posrnuti do vijeka. Čuvaj me Bože, jer se u te uzdam, rekao Gospodu, ti si Gospod moj, nemam dobra osim tebe. U svetima koji su na zemlji, u velikima, sva je utjeha moja. Neka drugi umnožavaju i dole svoje i neka trče k tuđima, ja im neću ljevati krvih naljeva, niti ću metnuti imena njihova u usta svoja. Gospod je moj dio našljestva i čaše ti podižeš dostojanje moje. Uže mi je zahvatilo prekrasna mjesta i dio mi je moj mio. Blagosiljam Gospoda koji me urazumljuje, tomu me i noć uči što je u meni. Svakde vidim pred sobom Gospoda, on mi je s desne strane da ne posrnem. Toga radi, raduje se srce moje i veseli se jezik moj, još će se tijelo moje smiriti u zdanju. Jer nećeš ostaviti duše moje u paklu, niti ćeš dati da svetac tvoj vidi trulost. Pokazat ćeš mi put životni, obilje radosti pred licem tvojim, utjehe u desnici tvoje dovijeka. Usliši Gospode pravdu, čuj glas moj, primi uši molitvu moju, ne iz usta lažljivih. Od lica tvojega neka izađe sud moj, oči tvoje neka pogledaju na pravicu. Ispitaj srce moje, obidi noću, u ognju me okušaj i nećeš naći nepravde moje. Usta se moje ne dohvataju djela ljudskih, radi riječi usta tvojih držim se putova oštrih. Utvrdi stope moje na stazama svojim da ne zalaze koraci moji, tebe priziljem jer ćeš me slišiti Bože, prignik meni uho svoje i čuj riječi moje. Pokaži divnu milost svoju koju izbavljaš one koji se u te uzdaju od onih koji se protive desnici tvojoj. Čuvaj me kao zjenicu oka. Sjenom krila svojih zakloni me, od bezbožnika koji na me napadaju, od neprijatelja duše moje koji su me opkolili. Srce svoje zatvoriše, ustima svojim govore oholo, izagnavši me, opet su oko mene, oči su svoje uprli da me obore na zemlju. Oni su kao lav koji hoće da rastuže, kao lavić koji sedi u potaji. Ustani Gospode, preteci ih, obori ih, odbrani dušu moju mačem svojim od bezbožnika. Rukom svojom Gospode, od ljudi ovoga svijeta, kojima je dio ovaj život, kojima se trbuh napunio svoga bogatstva, da će im i sinovi biti siti i ostatak ostaviti svoje djeci. A ja ću u pravdi gledati lice tvoje kad se probudim, bit ću sit od prilike tvoje.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekov. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma treća.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin.
0: Ljubit ću te, Gospode, kreposti moja, Gospode, grade moj, zaklone moj, koji se boriti ne može, izbavitelju moj, Bože moj, kamena goro, na kojoj se ne bojim zla, štite moj, rože, spasenje mojega, utočište moje. Prizivljen Gospoda kojemu se klanjati valja i opraštam se neprijatelja svojih. Obuzeše me smrtne bolesti i potoci nevaljalih ljudi uplašiše me. Opkoliše me bolesti paklene i stegoše me zamke smrtne. U svojoj tjeskovi prizva Gospoda i k Bogu svojom povikah. On čuj zvora svojega glas moj i vika moja dođi mu do ušiju. Zatrese se i pokoleba se zemlja, zadrmaše se i pomjeriše iz temelja gore jer se on ražljuti. Podiže se dim od gnjeva njegova iz usta njegovih ogan koji proždire i živo ugljavlje odskakaš od njega. Savi nebesa i siđe, mrak biješe pod nogama njegovim. Sjeda na herovima i podiže se i poleti na krilima vjetrinijem. Od mraka načini sebi krov, sjenica oko sebe mračnih voda oblaka vazdušnih. Od sjevanja pred njim kroz oblake njegove udari grad i živo ugljavlje. Zagrm je na nebesima Gospod i višnji pusti glas svoj grad i živo ugljavlje. Pusti strijele svoje i razmetno ih, silu munje i rasu ih. I pokazaše se izvori vodeni, otkriše se temelji vasijona i prijetnje tvoje Gospode od dihanja duha gnjeva tvojega. Tada pruži se sine ruku, uhvati me, izvuče me iz vode velike. Izbavi me od neprijatelja mojega silnog i od mojih nenavidnika kad bijehu jači od mene. Ustaše na me u dan nevolje moje, ali mi Gospod bi potpora. Izvede me na prostrano mjesto i izbavi me jer sam umio. Dadi mi Gospod o pravdi moju za čistotu ruku moju dariva me, jer se držah putova Gospodnjih i ne odmetnuh se Boga svojega, nego su svi zakoni njegovi predavnom i zapovijesti njegovih ne uklanjam od sebe. Bih mu vjeran i čuvah se od bezakonja svojega. Dadi mi Gospod o pravdi mojoj po čistoti ruku mojih pred očima njegovima, sa svetima postupaš sveto, s čovjekom vjernim vjerno, s čistim čisto, a s nevaljalim nasuprot njemu. Jer ti pomažeš ljudima nevoljnim i oči ponosite ponižavaš. Ti raspaljuješ vidjelo moje, Gospod moj prosvetljio tamu moju. S tobom razbijam vojsku i s Bogom mojim skačem preko zida. Put je Boži vjeran, riječ Gospodnja čista, on je štit svijema koji se u nju uzdaju. Jer ko je Bog osim Gospoda i ko je obrana osim Boga našega? Ovaj Bog opasuje me snagom i čini mi vjeran put. Daj mi noge kao jelena i na visine stavlja me. Uči ruke moje boju i mišiće moje čini da su luk od mjedi. Ti mi daješ ti spasenja svojega, desnica tvoja drži me i milost tvoja čini me velika. Ti širiš korak moj, te se ne spotiču noge moje. Tjeram neprijatelje svojih, stižem ih i ne vraćam se dok ih ne istrijebim. Obaram ih i ne mogu ustati, padaju pod noge moje. Jer me ti opasuješ snagom za boj i koji ustaju na me obaraš i predamnom. Neprijatelja moji pleći ti mi obraćaš i potiram nenavidnike svoje. Oni viču, ali nema pomagača, ka Gospodu, ali ih on ne sluša. Rasipa mi kao prah po vjetru, kao blato po ulicama gazim ih. Ti me izbavljaš od bune narodne, postavljaš me da sam glava tuđim plemenima, narod kojega ne poznavah služi mi. Po samome čuvenju slušaju me, tuđini pokorni su mi. Tuđini blijede, dršću u gradovima svojim. Živi Gospod i da je blagosloven branič moj, da se uzvisi Bog spasenje mojega. Bog koji mi daje osvetu i pokorava mi narode, koji me izbavlja od neprijatelja, podiže me nad one koji ustaju na me i od čovjeka žestoka izbavlja me. Toga radi hvalim te, Gospode, pred narodima i pojem imenu Tvojemu, koji slavno izbavljaš cara svojega i činiš milost pomazaniku svojemu Davidu i natraži u njegovu dovijeka.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijeku, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Nebesa kazuju slavu Božiju i dijela ruku njegovih glasi svod nebeski. Dan danu dokazuje i noć noći javlja. Nema jezika niti ima govora gdje se ne bi čuo glas njihov. Po svojoj zemlji ide kazivanje njihovo i riječi njihove na kraj vasiljene. Sunce je postavio stan na njima i ono izlazi kao ženik iz ložnice svoje, kao junak veselo teče putem. Izlazak mu je na kraj neba i hod mu je do kraja njegova i niko nije sakriven od toplote njegove. Zakon je Gospodin svršen, krijepi dušu, svjedočanstvo je Gospodin vjerno, daje mudrost nevještome. Naredbe su Gospodnje pravedne, vesele srce, zapovjed su Gospodnja svjetla, prosvjetljuju oči. Strah je Gospodnji čist, ostaje do vijeka, sudovi su njegovi istini, pravedni, svikoliki. Bolji su od zlata i dragog kamenja, slađi od meda koji teče iz sata. I slugu tvojega oni su prosvjetili, koji drži ima veliku platu. Ko će znati sve svoje pogreške, očisti mi je tajnih. I od vojnih sačuvaj slugu svojega da ne obladaju mnom. Tada će biti svršen i čist od velikoga prijestupa. Da su ti riječi usta mojih ugodne i pomisao srca mojega pred tobom, Gospode, kreposti moja i izbavitelju moje. Da te usliši, Gospode, dan žalostni, da te zaštiti ime Boga Jakovljeva, da ti pošlje pomoć iz svetinje i sa Siona da te potkrijepi, da se opomene svih prinosa tvojih i žrtva tvoja paljenica da se nađe pretila, da ti da, Gospod, po srcu tvojemu što god počneš da ti izvrši. Radovat ćemo se za spasenje tvoje i u ime Boga svoga dignut ćemo zastavu, da ispuni Gospod sve molbe tvoje. Sad vidim da Gospod čuva pomazanika svojega, sluša ga sa svetoga neba svojega, jaka je desnica njegova koja spasava. Jedni se hvale kolima, drugi konjima, a mi imenom Gospoda Boga svojega. Oni posjeću i padaju, a mi stojimo i ne kolebamo se. Gospode, pomozi caru i usliši nas kad te zovemo. Gospode, s tvoje se sile veseli car i kako mu je velika radost što ti pomažeš, što mu je srce željelo, dao si mu i molitve usta njegovih nisi odbio. Jer si ga dočekao blagoslovima milosnim, metnuo si mu na glavu vijenac od dragoga kamenja, molio te za život i dao si mu da mu se produlje dani do vijeka. Velika je slava njegova tvojom pomoću, slavu si i krasotu metnuo na nji. Dao si mu blagoslove do vijeka, razveselio si ga radošću lica svojega. Jer se car uzdao Gospoda i u milost višnjega i ne koleba se. Naći će ruka tvoja sve neprijatelje tvoje, naći će desnica tvoja one koje mrze na tebe. Učinit ćeš ih kao peć zažarenu kad se raznjeviš, gnjev će ih Gospodnji progutati i ogan će ih proždrijeti. Rod njihovi strebit ćeš sa zemlje i sjeme njihovo između sinova čovječijih. Jer podigoše na tebe zlo, smisliše i ne mogoš izvršiti. Jer ćeš ih metnuti za biljegu i iz lukova svojih pustit ćeš strijele u lice njihovo. Podigni se, Gospode, silom svojom i mi ćemo pjevati i slaviti jakost tvoju.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Bože, Bože moj, zašto si me ostavio daljivši sa spasenja mojega od riječi vike moje? Bože moj, vičem danju, a ti me ne slušaš, i noću, ali nemam mira. Sveti, koji živiš u pohvalama Izraeljevim, u tebe se uzdaše, oci naši, uzdaše se i ti si ih izbavljao. Tebe prizivaše i spasavaše se, u tebe se uzdaše i ne ostajaše u sramoti. A ja sam crv, a ne čovjek. Podsmijeh ljudima i rug narodu. Koji me vide, svi mi se rugaju, razvaljuju usta, mašu glavom i govore, oslonio se na Gospoda, neka mu pomože, neka ga izbavi ako ga miluje. Ta ti si me izvadio iz utrobe, ti si me umirio na sisi matere moje. Za tobom pristajem od rođenja, od utrobe matere moje, ti si Bog moj. Ne udalju se od mene, jer je nevolja blizu, a nema pomoćnika. Opteče me mnoštvo telaca, jaki volovi vasanski opkoliše me. Razvališe na me usta svoja, lav je gladan lova i riče. Kao voda razlih se, rasuše se sve kosti moje, srce moje postaje kao vosak, rastopilo se u meni. Sasuši se kao crijep, krepost moja i jezik moj prionu za grlo i u prah smrtni mećeš me. Opkoliše me psi mnogi, četa zlikovaca ide oko mene, probodoše ruke moje i noge moje. Mogao bih izbrojiti sve kosti svoje, oni gledaju od mene načiniše stvar za gledanje. Dijele haljine moje među sobom i za dolama moju bacaju ždrijeb. Ali ti, Gospode, ne udaljuj se, silo moja, pohita mi u pomoć. Izbavi od mača dušu moju, od psa jedinicu moju. Sačuvaj me od usta lavovijeh i od rogova bivolovih, čuši izbavi me. Kazujem ime tvoje, braći, u sred skupštine hvaliću te. Koji se bojite Gospoda, hvalite ga, sve sjeme Jakovljevo, poštuj ga, boj ga se, sve sjeme Izraeljevo. Jer se ne ogluši molitve ništa ga niti odbi, ne odvrati od njega lice svojega, nego ga usliši kad ga izazva. Tebe ću hvaliti na skupštini velikoj, zavite svoje svršiće pred onima koji se njega boje. Neka jedu ubogi i nasite se i neka hvale Gospoda koji ga traže. Živo da bude srce vaše dovijeka. Opomenut će se i obratit će se ka Gospodu svi krajevi zemaljski, poklonit će se pred njim sva plemena neznabožačka, jer je Gospodnje carstvo, on vlada narodima. Ješće i poklonit će se svi pretili na zemlji, pred njim će pasti svi koji slaze u prah, koji ne mogu sačuvati duše svoju životu. Sjeme će njihovo služiti njemu, kazivat će se za Gospoda rodu potonjemu, doći će i kazivat će pravdu njegovim ljudima njegovim, koji će se roditi, jer je on učinio ovo. Gospod je pastir moj, ništa mi neće nedostajati. Na zelenoj paši pase me, vodi me na tihu vodu. Dušu moju oporavlja, vodi me stazama pravednim imena radi svojega. Da pođem i dolinom sjena smrtnoga, neću se bojati zla, jer si ti sa mnom, štap tvoj i palica tvoja tješi me. Postavio si predavnom trpezu na vidiku neprijateljima mojim, namazao si uljem glavu moju i čaša moja prepuna. Da, dobrota i milost tvoja pratit će me u sve dane života mojega i ja ću nastavati u domu Gospodnjem zadugo. Gospodnja je zemlja i što je god u njoj vasiljena i sve što živi na njoj, jer je ona morima osnova i posred rijeka utvrdi je. Ko će zaći na goru Gospodnju i ko će stati na svetom mjestu njegovu, u koga su čiste ruke i srce bezazleno, ko ne izriče imena njegova u zalud i ne kune se lažno. On će dobiti blagoslov od Gospoda i milost od Boga spasa svojega. Tak je rod oni koji ga traže i koji su radi stajati pred licem tvojim Bože Jakovljev. Vrata, uzvisite vrhove svoje, uzvisite se vrata vječna, ide car slave. Ko je taj car slave? Gospod krepak i silan, Gospod silan u boju. Vrata, uzvisite vrhove svoje, uzvisite se vrata vječna, ide car slave. Ko je taj car slave? Gospod nad vojskama, on je car slave.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma četvrta.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova, amin.
0: K tebi Gospode podiže dušu svoju, Bože moj, u tebe se uzdam, ne da da se sramotim, da mi se ne svete neprijatelji moji. I koji se god u te uzdaju, neće se sramotiti, osramotit će se oni koji se odmeću od tebe besputno. Pokaži mi, Gospode, putove svoje, nauči me hoditi stazama tvojim, uputi me istini svoje, nauči me da si ti Bog spasenja mojega, tebi se nadam svaki dan. Opomeni se milosrđa svojega, Gospode, i milosti svoje, jer se od kako je vijeka. Grijehova mladosti moje i mojih prijestupa ne pominji, po milosti svoje pomeni mene radi dobrote svoje, Gospode. Dobar i pravedan Gospod toga radi, pokazuje grešnicima put, upućuje krotke istini, uči krotke hoditi putem njegovim. Svi su putevi Gospodnji milost istina onima koji drže zavet njegov i otkrivenje njegova. Radi imena svojega, Gospode, oprosti grijeh moj jer je velik. Koji se čovjek boji Gospoda, on će mu pokazati koji put da izbere. Duša će njegovo dobro počivati i sjeme će njegovo vladati zemljom. tajne gospodnje u onih koji ga se boje i zavjet svoj javlja im. Oči su mi svakda upravljene ka gospodu, jer on izvlači zamke noge moje. Pogledaj me i smiluj se nama, jer sam inokosan i nevoljnik. Nek se raširi stisnuto srce moje i stjeskobe moje izvedi me. Vidi jade moje i muku moju i prosti mi sve grijehe moje. Pogledaj neprijatelje moje, kako ih je mnogo i kako me pakosno nenaviše nenavide. Sačuvaj dušu moju, izbavi me, ne daj da se sramotim, jer se u tebe uzdam. Bezazlenost i pravda neka me sačuva, jer se u tebe uzdam. Izbavi Bože Izraelja od svih nevolja njegovih. Sudi mi, Gospode, jer u prostoti svoje hodim i u Gospoda se uzdam, neću se pokolebati. Ispita me, Gospode, i iskušaj me, pretopi što je u meni i srce moje. Jer je milost Tvoja pred očima mojima i hodim u istini Tvojoj. Ne sjedim s bezumnicima i s lukavima se ne miješam. Nenavidim društvo bezakoničko i s bezbožnicima ne sjedim. Umivam pravdom ruke svoje i idem oko žrtvenika Tvojega, Gospode, da razglašujem hvalu Tvoju i kazujem sva čudesa Tvoja. Gospode, omilio mi je stan doma Tvojega i mjesto naselja slave Tvoje. Nemoj duša moje pogubiti ni života mojega s krvopilcima, kojima je zločinstvo u rukama i kojima je desnica puna mita. A ja hodim u prostoti svojoj, izbavi me i smiluj se name. Noga moja stoji na pravom putu, na skupštinama ću blagosiljati Gospoda. Gospod je vidjelo moje spasenje moje, koga da se bojim. Gospod je krepo života mojega, koga da se strašim. Ako navale name zlikovci da pojedu tijelo moje, protivnici i neprijatelji moji spotaći će se i pašće. Ako protiv mene vojska u oko stane, neće se uplašiti srce moje, ako se name rad digne, ja se ni onda neću bojati. Za jedno samo molim Gospoda, samo to ištem da živim u domu gospodnjem u sve dane života svojega, da gledam krasotu gospodnju i ranim u crkvu njegovu. Jer bi me sakrio u kolibi svoju zlo doba, sklonio bi me pod krovom šatora svojega, na kamenu goru popeo bi me. Tada bih podigao glavu svoju pred neprijateljima koji bi me opkolili, primio bih u njegovu šatoru žrtvu hvale, zapio bih i hvalio Gospoda. Čuj, Gospode, glas moj, tebe priziljem, smiluj se nama i usliši me. Srce moje govori pred tobom što si rekao, tražite lice moje, tražim lice tvoje, Gospode. Nemoj odvratiti od mene lica svojega, nemoj u gnjevu ostaviti sluge svojega, budi pomoćnik moj, nemoj me odbiti i nemoj me ostaviti, Bože, spasitelju moj. Jer otac moj i mati moja ostaviše me, ali Gospod nek me prihvati. Uputi me, Gospode, na put svoj i vodi me pravom stazom poradi oni koji me vrebaju. Nemoj me dati na volju neprijateljima mojim, jer ustaše name lažni svjedoci, ali zloba govori sama protiv sebe. Verujem da ću vidjeti dobrotu gospodnju na zemlji živih. Uzdaj se u Gospoda, budi slobodan, neka bude srce tvoje krepko, uzdaj se u Gospoda.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vjekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vjekova. Amin.
0: K tebi, Gospode, vičem, grade moj, nemoj mi mučati, da ne bih, ako uzmučiš, bio kao oni koji odlaze u grob. Čuj molitveni glas moj kad vapijem k tebi, kad dižem ruke svoje k svetoj crkvi tvojoj. Nemoj me zahvatiti s grešnicima i s onima koji čine nepravdu, koji s bližnjima svojim mirno govore, a u srcu im je zlo. Podajem, Gospode, po djelima njihovim, po zlom postupanju njihovu, po djelima ruku njihovih podajem, podajem što su zaslužili. Jer ne paze na djela gospodnja i na djela ruku njegovih, da ih razori i ne sazida. Da je blagosloven Gospod, jer usliši glas moljenja mojega. Gospod je krepost moja i štit moj, u njega se pouzda srce moje i on mi pomože. Zato se veseli srce moje i pjesmom svojom slavim ga. Gospod je krepost naroda svojega i obrana koja spasa pomazanika njegova, spasi narod svoj, blagoslovi dostojanje svoje, spasi ih i uzdiži ih dovijeka. Dajte Gospodu, Sinovi Božiji, dajte Gospodu slavu i čast. Dajte Gospodu slavu imenu njegova, poklonite se Gospodu u svetoj krasoti. Glas je Gospodnji nad vodom, Bog slave grmi, Gospode nad vodom velikom. Glas je Gospodnji silan, glas je Gospodnji slavan. Glas Gospodnji lomi kedre, Gospod lomi kedre livanske. Kao tele skače od njega, Livan i Sirion kao mlad bivo. Glas Gospodnji sipa plamen ognjeni, glas Gospodnji potresa pustinju, potresa Gospod pustinju Kades. Glas Gospodnji oprašta košute bremena i sa šuma skida odijelo i u crkvi njegovoj sve govori o slavi njegovoj. Gospod je sjedio nad potopom i sjedit će Gospod kao car uvijek. Gospod će dati silu narodu svojemu, Gospod će blagosloviti narod svojim mirom. Uzvišavat ću te, Gospode, jer si me oteo i nisi dao neprijatelje mojim da mi se svete. Gospode, Bože moj, zavikah tebi, iscijelio si me. Gospode, izveo si iz pakla dušu moju i oživio si me da ne siđem u grob. Pojte Gospodu sveci njegovi, slavite sveto ime njegovo. Gnjev je njegov za trnuće oka, a do života milost njegova. Večerom dolazi plač, a jutrom radost. I ja rekoh u dobru svom, neću posrnuti do vijeka, ti iz čaše gospoda te gora moja stajaše tvrdo, ti odvrati lice svoje i ja se smetoh. Tada tebe gospoda zazivah i gospoda molih, kakva je korist od krvi moje da siđem u grob, hoće li te prah slaviti ili kazivati istinu tvoju. Čuj gospode i smiluj se name, gospode budi mi pomoćnik, i ti promijeni plač moj na radost, skide s mene vreću i opasa me veseljem. Zato će ti pjevati slava moja i neće umuknuti, gospode Bože moj, dovijeka ću te hvaliti.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, gospode pomili, gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vijekova. Amin.
0: U tebe se, gospode, uzdam, nemoj me ostaviti pod sramotom dovijeka, po pravdi svoje izbavi me. Prigni k meni uho svoje, pohitaj, pomozi mi, budi mi kameni grad, tvrda ograda da bi se spasao. Jesi ti kamena gora moja i ograda moja, imena svoga radi, vodi me i upravljam mnom. Izvadi me iz mreže koji mi tajno zamjestiše, jesi ti krepost moja. U tvoju ruku predam duh svoj, izbavljao si me, gospode, Bože istini. Nenavidim one koji poštuju propadljive idole, ja se u gospoda uzdam. Radovaću se i veseliti se o milosti tvoje kad pogledaš na moju muku, poznaš tugu duše moje. Ne daš me ruku neprijatelju, postaviš noge moje na prostranom mjestu. Smiluj se name, gospode, jer mi je tuga. Od jada iznemože oko moje, duša moje, srce moje. Iščelje u žalosti život moj i godine moje uzdisanju. Oslabi od muke krepost moja i kosti moje sa sahnuše. Od množine neprijatelja svojih posledog podsmijeh i susjedima svojim i strašilo znancima svojim, koji me vide na ulici bježe od mene. Zaboravljam se kao mrtav, nema me u srcima, ja sam kao razbijen sud. Jer slušam grdnju od mnogih, od svuda strah. Kad se dogovaraju name, misli iščupati dušu moju. A ja se, gospodu, tebe uzdam i velim, ti si Bog moj. U tvoji su ruci dani moji, otmi me iz ruku neprijatelja mojih i od oni koji me gone. Pokaži svjetlo lice svoje sluzi svojemu, spasi me milošću svojom. Gospode, nemoj me ostaviti pod sramotom, jer tebe prizivljem. Nek se posrame bezbožnici, neka zamuknu i padnu u pakao. Neka onijeme usta lažljiva koja govore na pravednika objasno, oholo i s porugom. Kako je mnogo u tebe dobra koje čuvaš za one koji te se boje i koje daješ onima koji se u to uzdaju pred sinovima čovječijim. Sakrivaš ih pod krov lica svojega od buna ljudskih, sklanjaš ih pod sjen osvadljivih jezika, da je blagosloven gospod što mi pokaza divnu milost kao da me uvede u tvrd grad. Ja rekoh u smetnji svojoj, odbačen sam od očiju tvojih, ali ti ču molitveni glas moj kad te prizvah. Ljubite gospoda svi sveti njegovi, gospod drži vjeru i uvršeno vraća onima koji postupaju oholo. Budite slobodni i neka bude jako srce vaše, svi koji su gospoda uzdate. Blago onome komu je oproštena krivica i kojemu je grijeh pokriven. Blago čovjeku kojem gospod ne prima grijeha i u čijem duhu nema lukavstva. Kad mučah, postahnuše kosti moje od uzdisanja mojega po vas dan, jer dan i noć tištaše me ruka tvoja, nesta soka u meni kao na ljetnoj pripeci. Grijeh svoj kazah tebi i krivice svoje ne zatajih, rekoh, ispovjedam gospodu prijestupe svoje i ti skide s meni krivicu grijeha mojega. Zato neka ti se moli svaki svetac kad se možeš naći i onda potop velike vode neće ga stignuti. Ti si zaklon moj, ti me čuvaš od tjeskobe, okružavaš me radostima u izbavljanju. Urazumit ću te i pokazat ću ti put kojim da ideš, svjetovat ću te, oko je moje na tebi. Nemojte biti kao konj, kao mazga bez razuma, kojima uzdom i žvalama valja obuzati gubicu kad ne idu k tebi. Mnogo muke ima bezbožnik, a koji se uzda u gospoda, oko njega je milost. A radujte se o gospodu i pjevajte pravednici, veselite se svi koji ste prava srca.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma peta.
1: Gospode pomili, gospode pomili, gospode pomili, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Veselite se pravednici pred gospodom, pravednima doliko je slaviti. Slavite gospoda guslama, udarajte mu psaltir od 10 žica. Pjevajte mu pjesmu novu, složno udarajte podvikujući, jer je prava riječ gospodnja i svako djelo njegovo istinito. On ljubi pravdu i sud, dobrote gospodnje puna zemlja. Riječu gospodnjom nebesa se osvoriše i duhom usta njegovih sva vojska njihova. Kao gomilu sabra vodu morsku i propasti metnu spreme. Nek se boji gospoda sva zemlja i neka strepi pred njim sve što živi po vasiljenoj. Jer on reče i postade, on zapovedi i pokaza se. Gospod razbija namjere neznabošcima, uništava pomisli narodima. Namjere gospodnja tvrde do vijeka, misli srca njegova od koljena na koljeno. Blago narodu kojem je Bog gospod, plemenu koje je on izabrao sebi za nasljeđe. S neba gleda gospod, vidi sve sinove ljudske. S prijestola na kome sjedi, pogleda na sve koji žive na zemlji. On je stvorio sva srca njihova, on zna i sva djela njihova. Neće pomoći caru velika sila, neće zaštiti jakoga velika snaga. Ni u konju znanje da će pomoći, ako mu je velika snaga, neće izbaviti. Gle oko je gospodnje na onima koji ga se boje i na onima koji čekaju milost njegovu. On će dušu njihovu izbaviti od smrti i prehraniti u gladne godine. Duša se naša uzda u gospoda, on je pomoć naša i štit naš. O njemu se veseli srce naše, jer se u svetu ime njegovo uzdamo, da bude milost tvoja gospoda na nama, kao što se uzdamo u tebe. Blagosiljam gospodu svako doba, hvala je njegova svakda ustima mojima. Gospodom se hvali duša moja, neka čuju koji stradaju, pa neka se raduju. Veličajte gospoda sa mnom, uzvišujemo ime njegovo zajedno. Traži gospoda i čume, svih nevolja mojih oprosti me. Koji njega gledaju, prosvetljuju se, lice sa njihova neće postidjeti. Ovo je stradalac zavika i gospod ga ču i oprosti ga svih nevolja njegovih. Anđeli gospodnji stanom stoje oko onih koji se njega boje i izbavljaju ih. Ispitajte i vidite kako je dobar gospod, blago čovjeku koji se uzda u nji. Bojte se gospoda sveti njegovi, jer koji se njega boje njima nema oskudice. Lavovi su ubogi i gladni, a koji traže gospoda ne premiče im se nijednoga dobra. Hodite, djeco, poslušajte me, naučit ću vas strahu gospodnjemu. Koji čovjek želi života, ljubi dane da bi vidio dobro. Ustavljaj jezik svoj odazla i usta svoje od prijevarne riječi. Kloni se odazla i čini dobro, traži mira, idi za njim. Oči su gospodnje obraćene na pravednike i uši njegove na jauk njihov. Ali je strašno lice gospodnje za one koji čine zlo, da bi istrebio na zemlji spomen njihov. Viču pravedni, gospod ih čuje i izbavlja ih od svih nevolja njihovijeh. Gospod je blizu oni koji su skrušena srca i pomaže onima koji su smjerna duha. Mnogo nevolji ima pravednik, ali ga od svih izbavlja gospod. Čuva gospod sve kosti njegove, nijedna se od njih neće slomiti. Bezbožnika ubiće zlo i koji nenavide pravednika prevarit će se. Gospod iskuplje dušu sluga svojih i koji se god u njega uzdaju neće se prevariti.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin.
0: Gospode, budi suparnik suparnicima moji, mudri one koji udaraju name. Uzmi oružje i štit i digni se meni u pomoć. Potegni koplje i presjeci put onima koji me gone, reci duši mojoj, ja sam spasenje tvoje. Neka se postide i posrame koji traže dušu moju, neka se odbiju natrag i postide koji mi zlo hoće. Neka budu kao prah pred vjetrom i anđeo gospodnje neka ih progoni. Neka bude put njihov taman i klizav i anđeo gospodnje neka ih tjera. Jer ni za što zastriješe mrežom jamu za mene, ni za što iskopaše jamu duši mojoj. Neka dođe na njega pogibao nenadna i mreža koju je namjestio neka ulovi njega, neka on u nju padne na pogibao. A duše će se moje radovati o gospodu i veselit će se za pomoć njegovu. Sve će kosti moje reći, gospode, ko je kao ti koji izbavljaš stradalca od onoga koji me dosađuje i nište ga i ubogoga od onoga koji ga propašćuje. Ustaše na me lažni svjedoci, što ne znam za onome pitaju. Plaćaju mi zlo za dobro i sirotovanje duši mojoj. Ja se u bolesti njihove oblačih u vreću, mučih postom dušu svoju i molitva se moja vraćaš u prsima mojima. Kao prijatelj, kao brat postupah, bijah sjetan i s oborenom glavom kao onaj koji za matorom žali. A oni se raduju kad se ja spotaknem i kupe se name, zadaju rane, ne znam zašto, čupaju i ne prestaju. S nevaljalim i podrugljivijem besposličarima, škrguću name zubima svojima. Gospode, hoćeš li dugo gledati, otmi dušu moju od napadanja njihova, od ovih lavova, jedinicu moju. Priznavat ću tu saboru velikom, usred mnogog naroda hvalit ću te, da mi se ne bi svetili koji mi zlobe nepravedne namigivali očima koji mrze na me nizašto, jer oni ne govore o miru, nego na mirno na zemlji izmišljaju lažne stvari. Razvaljuju na me usta svoje govore, dobro, dobro, vidi oko naše. Vidiš, gospode, nemoj mučati, gospode, nemoj odstupiti od mene. Probudi se, ustani na sud moj, Bože moj, gospode, i na parnicu moju. Sudi mi po pravdi svoje, gospode, Bože moj, da mi se ne svete. Ne daj da govore u srcu svojem, dobro, to smo htjeli, ne daj da govore, proždrije smo ga. Nek se postide i posrame svi koji se raduju zlu mojemu, nek se obuku, stidi u sram koji se razmeću nadamnom. Neka se raduju vesele koji mi žele pravdu i govore jednako, velik gospod, koji želi mira sluzi svojemu. I moj će jezik kazivati pravdu tvoju i hvalu tebi svaki dan. Bezakoniku je bezbožna riječ u srcu, nema straha Božijega pred očima njegovim, ali laže sebi oči mjesto da prizna svoje bezakonje i omrze na nje. Riječi su usta njegovih nepravde, lukavstvo, neće da se opameti da tvori dobro. Bezakonje smišljeno postali svojoj, stoji na putu rđevom, zlomu nije mrsko. Gospode, do neba je milost tvoja, istina tvoja do oblaka. Pravda je tvoja kao gore Božije, sudovi tvoji bezdana velika. Ljude i stoku ti čuvaš, Gospode. Kako je dragocjena milost tvoja Bože, sinovi ljudski u sjenu krila tvojih ne boje se. Hrane se od izobilja doma tvojega iz potoka sladosti svojih ti ih napajaš, jer je u tebi izvor životu, tvojom svetlošću vidimo svjetlost. Raširi milost svoju na one koji te znadu i pravdu svoju na dobra srca. Ne daj da stane na mene noga ohola i ruka bezbožnička da me zaljulja. Onamo neka padnu koji čine bezakonje, neka se stropoštaju i ne mogu ustati.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Nemoj se žestiti gledajući nevaljale, nemoj zavidjeti onima koji čine bezakonje, jer se kao trava brzo kose i kao zeleno bilje venu. Uzdaj se u Gospode, tvori dobro, živi na zemlji i hrani istinu. Tješi se Gospodom i učinit će ti što ti srce želi. Predaj Gospodu put svoj i uzdaj se u njega, on će učiniti. I izašće kao vidjelo pravdu tvoju i pravicu tvoju kao podne. Osloni se na Gospoda i čekaj ga, nemoj se žestiti gledajući koga gdje napreduje na putu svojem čovjeka koji radi što namisli. Utišaj gnjev i ostavi jarost, nemoj se dražiti jer zlo činiš, jer će se istrijebiti koji čine zlo, a koji čekaju Gospoda na sljedeću zemlju. Još malo, pa neće biti bezbožnika, pogledat ćeš na mjesto njegovo, a njega nema. A smjerni će naslijediti zemlju, naslađivat će se množinom mira. Zlo misli bezbožnik pravedniku i škrguće na nj zubima svojim, ali mu se Gospod smije, jer vidi da se primiče dan njegov. Mač potežu bezbožnici, zapinju luk svoj da obore ubogoga i nište ga i pokolju one koji idu pravim putem. Mač će njihov udariti u njihovo srce i lukovi njihovi polomit će se. Bolje je malo pravednika nego bogatstvo mnogih bezbožnika, jer će se mišice bezbožnicima potvrti, a pravednike utvrđuje Gospod. Zna Gospod dane bezazlenima i dio njihov traje do vijeka. Neće se postidjeti u zlo doba, u dane gladne bit će siti. A bezbožnici ginu i neprijatelji Gospodnji kao ljepota šumska prolaze, kao dim prolaze. Bezbožnik uzajma i ne vraća, a pravednik poklanja i daje. Jer koji on blagoslovi, oni naslede zemlju, a koji on prokune, oni se istrijebe. Gospod utvrđuje korake svakoga čovjeka i mimo je put njegov. Kad posrne da padne, neće pasti jer ga Gospod drži za ruku. Bijah mlad i ostarijeh i ne vidjeh pravednika ostavljena djece njegove da prose hljeba. Svaki dan poklanja i daju zajam i na natržu je njegovu blagoslovu. Uklanjaj se odazla i čini dobro i živi do vijeka, jer Gospod ljubi pravedni sud i ne ostavlja svetaca svojih. Uvijek se oni čuvaju, a pleme će se bezbožničko istrijebiti. Pravednici će naslediti zemlju i živeće na njoj do vijeka. Usta pravednikova govore mudrost i jezik njegov ukazuje istinu. Zakon je Boga njegova njemu u srcu, stopala se njegova ne spotiču. Bezbožnik vreba pravednika i traži da ga ubije. Ali ga Gospod neće pustiti u ruke njegove, niti će dati da ga okrive kad se stanu suditi. Čekaj Gospoda i drži se puta njegova i on će te postaviti da vladaš zemljom. Vidjet ćeš kako će se istrebiti bezbožnici. Vidjeh bezbožnika strašna koji se raširivaše kao granato drvo. Ali prođe i evo nema ga, tražim ga i ne nahodim. Hrani čistotu i pazi pravdu, jer će u čovjeka mirno ostati natražje. A bezakonika će nestati sa svim, natražje će se bezbožničko zatrti. Od Gospode spasenje pravednicima, on je krepost njihova u nevolji. Gospod će im pomoći i izbavit će ih od bezbožnika i sačuvat će ih, jer se u njega uzdaju.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma šesta.
1: Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Gospode, nemoj me karati u gnjevu svojem, niti me ne kaziti u jarosti svojoj, jer strijele tvoju strijeliše me i ruka me tvoja tišti. Nema zdrava mjesta na tijelu mojem od gnjeva tvojega, nema mira u kostima mojim od grijeha mojega, jer bezakonje moje ziđeše vrh glave moje kao teško breme otežaše mi. Usmrdješe se i zagnojiše se rane moje od bezumlja mojega, zgrčio sam se i pogurio se veoma, vazdan idem sjetan, jesam iznutra pun ognja i nema zdrava mjesta na tijelu mojem. Iznemogoh i veoma oslabih, ričem od trzanja srca svojega. Gospode, pred tobom su sve želje moje, uzdisanje moje nije od tebe sakriveno. Srce moje jako kuca, ostavi me snaga moja i vid očiju mojih, ni njega mi nema. Drugovi moji, prijatelji moji, videći rane moje, odstupiše, daleko stoje bližnji moji. Koji traže dušu moju, zamještaju zamku, koji su mi zlu radi, govore o pogibli i po vas dan misle o prevari. A ja kao gluh ne čujem i kao nijem koji ne otvara usta svojih. Ja sam kao čovjek koji ne čuje ili nema ustima svojim pravdanja. Jer tebe, Gospode, čekam, ti odgovaraj za mene, Gospode Bože moj. Jer rekoh, da mi se ne svete i da se ne razmeću nadamnom kad se spotakne noga moja. Jer sam gotov pasti i tuga je moja svakda sa mnom. Priznajem krivicu svoju i tužim radi grijeha svojega. Neprijatelji moji žive, jaki su i sile ih ima što me nenavide na pravdi. Koji mi vraćaju zlo za dobro, neprijatelji su mi zato što sam pristao za dobrim. Nemoj me ostaviti, Gospode Bože moj, nemoj se udaljiti od mene. Pohitaj u pomoć meni, Gospode, spasitelju moj. Rekoh, čuvat ću se na putovima svojim da ne zgriješim jezikom svojim, zauzdavat ću usta svoja dok je bezbožnik predamnom. Bijah nijem i glasa ne pustih, mučah i o dobru, ali se tuga moja podiže, zapali se srce moje u meni, u mislima mojim razgore se oganj, progovorih jezikom svojim. Kaži mi, Gospode, kraj moj, dokle će trajati dani moji da znam kako sam ništa. Evo spet i dao si mi dane i vijek je moj kao ništa pred tobom, baš je ništa svaki čovjek živ. Baš hodi čovjeka utvara, baš su zalud kida sabira, a ne zna kome će dopasti. Pa šta da čekam, Gospode, nad je moj u tebi. I svega bezakonja mojega izbavi me, ne daj me bezumnome na podsmijeh. Nijem sam, neću otvoriti usta svojih, jesi me ti udario. Olakšaj mi udarat svoj, silna ruka tvoje ubi me. Ako ćeš karati čovjeka za prijestupe, rastočit će se kao od moljaca krasota njegova. Baš je ništa svaki čovjek. Slušaj molitvu moju, Gospode, i čuj jauk moj, gledajući suze moje, nemoj mučati, jer sam gost u tebe i došljak kao i svi stari moji. Nemoj me više dnjevno gledati, pa ću odahnuti prije nego otidem i više me ne bude. Dugo čeka Gospoda i saže se k meni i ču viku moju. Izvadi me iz jame koja buči, iz gliba i postavi na kamen noge moje i utvrdi stope moje. I metnu u usta moja pjesmu novu hvalu Bogu našemu. Vide mnogi i počinju se bojati Gospoda i uzdati se u njega. Blago onome koje na Gospoda stavlja nadanje svoje i ne obraća se oholima i onim koji teže na laž. Mnoga su čudesa tvoja koja si učinio, Gospode Bože moj, i mnogi su misli tvoje o nama. Nema ti ravna. Htio bih javljati i kazivati, ali im broja nema. Žrtve i darove nećeš, ti si mi uši otvorio, žrtve paljenice koje se za grijeh prinosi ne tražiš, i po tome rekoh, evo idem kao što je u knjizi pisano za mene. Hoću činiti volju tvoju, Bože moj, i zakone tvoje meni u srcu. Kazujem pravdu na saboru velikom, evo, usta svojih ne ustavljam. Gospode, ti znaš. Pravde tvoje ne sakrivam u srcu svom, kazujem vjernost tvoju i spasenje tvoje i ne tajim milosti tvoje i istine tvoje od sabora velikog. Gospode, nemoj zatvoriti srca svojega od mene, milost tvoja i istina tvoja jednako neka me čuvaju. Jer me okoliše zla nebrojena, stigoše me nepravde moje da ne mogu gledati, ima ih više nego kose na glavi mojoj, srce me moje ostavi. Gospode, voljan budi izbaviti me, Gospode, pohitaj mi u pomoć. Nek se postide i posrame svi koji traže pogiba u duši mojoj. Nek se vrate natrag i postide koji mi žele zlo. Nek se povrate u smetnji svojoj koji mi govore ha, ha. Neka se tješe i vesele tobom svi koji traže tebe, Gospode, i koji ljube spasenje tvoje. Neka jednako govore velik Gospod. Ja sam nesrećan i ništ, neka se Gospod postara za me. Ti si pomoć moja, izbavitelj moj, Bože moj, ne časi.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova, amin.
0: Blago onome koji razumije ništa mu, Gospod će ga izbaviti zli dan. Gospod će ga sačuvati i poživit će ga, bit će blaže na zemlji. Nećeš ga dati na volju neprijateljima njegovim. Gospod će ga ukrijepiti bolno na odru, sa svim mijenjaš postelju njegovu, bolesti njegove. Ja vičem, Gospode, smiluj se nama i cijeli dušu moju sagriješih ti. Neprijatelji moji govore zlobno za mene, kad će umrijeti ime njegovo poginuti. I ako ko dođe da me vidi laska, srce njegovo slaže u sebi nepravdu i otišavši kazuje. Šapću o meni među sobom neprijatelji moji i misle mi zlo. Zla stvar dođe na njega, legao je i neće više ustati. I čovjek mira mojega u kojega se uzdah, koji jeđaše hljeb moj, podiže na me petu. ali ti, Gospode, smiluj se name i podigni me, a ja ću im vratiti. Po tome ću poznati da sam ti mio, ako se ne uzraduje neprijatelj moj nadamnom. A mene cijela sačuvaj i daj mi da stojim pred licem tvojim dovijeka, blagosloven Bog Izraeljev od vijeka do vijeka. Amin, amin. Kao što košuta traži potoke, tako duša moja traži tebe, Bože. Žedna je duša moja Boga, Boga živoga, kad ću doći pokazati se licu Božijemu. Suze su mi hljebe dan i noć, kad mi svaki dan govore gdje je Bog tvoj. Duša se moja proljeva, kad se opominjem kako sam hodio sred mnogoga ljudstva, stupao u dom Božiji, a ljudstvo praznujući pjevaše i podvikivaše. Što si klonula dušo moja i što si žalosna, uzdaj se u Boga, jer ću ga još slaviti i spasitelja mojega i Boga mojega. Klonula je u meni duša, zato što te pominjem u zemlji Jordanskoj, na Ermonu, na gori maloj. Bezdana bezdanu dozivlje glasom slapova tvojih, sve vode tvoje i vali tvoji na mene navališe. Danju je javljao Gospod milo svoju, a noću mu je pjesma u mene, molitva Bogu života mojega. Reći ću Bogu gradu svojemu, zašto si me zaboravio, zašto idem sjetan od pakosti neprijateljeve? Koji mi pakoste prebijajući kosti moje rugaju mi se govoreći mi svaki dan, gdje ti je Bog? Što si klonula dušo moja i što si žalosna, uzdaj se u Boga, jer ću ga još slaviti, spasitelja mojega i Boga mojega. Sudi mi, Bože, i raspravi parbu moju s narodom rđavim, od čovjeka nepravednog i lukavoga izbavi me. Jesi ti, Bog, kreposti moje, zašto si me odbacio? Zašto idem sjetan od pakosti neprijateljeve? Pošli vidjelo svoje, istinu svoju, neka me vode izvedu na svetu goru tvoju i u dvorove tvoje. Onda ću pristupiti k žrtveniku Božijemu, k Bogu radosti i veselja svojega i iz gusla slavit ću te, Bože, Bože moj. Što si klonula dušo moja i što si žalosna, uzdaj se u Boga, jer će ga još slaviti spasitelja mojega i Boga mojega.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Bože, svojim ušima sluša smo, oci nam naši pripovjedaše, djelo koje si učinio njihovo vrijeme u staro vrijeme. Rukom svojom izagnao si narode, a njih posadio, iskorijenio si plemena, a njih namnožio. Jer ne zadobiše zemlje svojim mačem, niti mišice njihova pomože, nego tvoja desnica i tvoja mišica i svjetlost lica tvojega, jer ti bijehu omiljeli. Bože, care moji, ti si onaj isti, pošli pomoć Jakovu. S tobom ćemo izbosti neprijatelje svoje i s imenom tvojim izgazit ćemo one koji ustaju na nas. Jer se ne uzdamo luk svoj, niti će mi mač moj pomoći, nego ćeš nas ti izbaviti od neprijatelja naših i nenavidnike naše posramit ćeš. Bogom ćemo se hvaliti svaki dan i ime tvoje slavit ćemo do vijeka. Ali sad si nas povrgao i posramio i ne ideš s vojskom našom. Obraćaš nas, te bježimo ispred neprijatelja i neprijatelja s naših haraju. Dao si nas kao ovce da nas jedu i po narodima rasijao si nas, u bescjenje si prodao narod svoj i nijesi mu podigao cijene. Dao si nas na podsmijeh susjedima našim da nam se rugaju i sramote nas koji žive oko nas. Načinio si od nas priču naroda, gledajući nas mašu glavom tuđinci. Svaki je dan sramota moja predamnom i stid je popao lice moje. Od riječi posmjevačevih i rugačevih i od pogleda neprijateljevih i osvetljivčevih. Sve ovo snađe nas, ali ne zaboravi smo tebe, niti prestupi smo zavjeta tvojega. Ne odstupi natrag srce naše i stope naše ne zađuše s puta tvojega. Kad si nas bio u zemlji zmajarskoj i pokrivao nas sjenom smrtnijem, onda da bije smo zaboravili ime Boga svojega i podigli ruke svoje Bogu tuđemu. Ne bi li Bog iznašao to, jer On zna tajnu srcu. A ubijaju nas za tebe svaki dan, s nama postupaju kao s ovcama, klanicama. Ustani, što spavaš, Gospode, probudi se, nemoj odbacije svakda. Zašto kriješ lice svoje, zaboravljaš nevolju i muku našu? Duša naša pade u prah, tijelo je naše bačeno na zemlju. Ustani, pomoć je naša, i izbavi nas radi milosti tvoje. Teče iz srca mojega riječ dobra, rekoh, djelo je moje za cara, jezik je moj trska hitroga pisara. Ti si najljepši između sinova ljudskih, blagodat teče iz usta tvojih, jer te blagoslovio Bog do vijeka. Pripaši, junače, uz bedru svoju mač svoj, čal svoju i krasotu svoju. I tako okićen pohitaj, sjedi na kola za istinu i krotku pravdu, i desnica će tvoja pokazati čudesa. Oštre su strijele tvoje, narodi će pasti pod vlast tvoju, prostrijelit će srca neprijatelja carevih. Prijestoj tvoj, Bože, vječan i nepokolebljiv. Skiptar je carstva tvojega, skiptar pravice. ljubiš pravdu i mrziš na bezakonje, toga radi pomazate Bože Bog tvoj uljem radosti više nego drugove tvoje. Sve haljene tvoje mirišu smirnom, aloem i kasijom, koji žive u dvorima od miniske slonove kosti, oni te vesele. Carske kćeri dvorete, s desne ti strane stoji carica u ofirskom zlatu. Čuj kćeri, pogledaj i obrati k meni uho svoje, zaboravi narod svoj i dom oca svojega. I caru će omiljeti ljepota tvoja, jer i on gospod tvoj i njemu se pokloni. Kći Tirova doći će s darovima, najbogatiju narodu tebe će moliti. Sva je ukrašena kći careva iznutra, haljina je zlatom iskićena. U vezanoj haljini vode je k caru, za njom vode k tebi djevojke druge njezine. Vode ih veselo i radosno, ulaze u dvor cara. Mjesto otaca tvoji bit će sinovi tvoji, postavit ćeš ih knezovima po svojoj zemlji. Učinit ću da se ne zaboravlja ime tvoje od koljena na koljeno, potom ćete slaviti narodi vavijek vijeka. Bog nam je utočište i sila, pomoćnik koji se nevoljama brzo nalazi. Zato se nećemo bojati da bi se zemlja pomjestila i gore se prevalile u srce morima. Neka buči i kipi voda njihova, nek se planine tresu od vala njihovijeh. Potoci vesele grad Boži, sveti stan višnjega. Bog je usred njega, neće se pomjestiti, Bog mu pomaže od zore. Uzbučaše narodi, zadrmaše se carstva, ali on pusti glas svoj i zemlja se rastapaše. Gospod nad vojskama s nama je, branit će naš Bog Jakovljev. Hodite i vidite djela gospoda koji učini čudesa na zemlji. Prekide ratove do kraja zemlje, luk prebi, koplje slomi i kola sažeže ognjem. Utolite i poznajte da sam ja Bog. Ja sam uzvišen po narodima, uzvišen na zemlji. Gospod nad vojskama s nama je, branit će naš Bog Jakovljev.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma sedma.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Svi narodi zaplješite rukama, pokliknite Bogu glasom radosnijem, jer je višnji gospod strašan, car veliki nad svom zemljom. Pokori nam narode i plemena pod noge naše, izbra nam dostojanje naše, krasotu Jakova koju mu omilje. Ide Bog uz podvikivanje, gospod uz glas trubni. Pojte Bogu, pojte, pojte caru našemu, pojte, jer je Bog car od sve zemlje, pojte pjesmu. Bog caruje nad narodima, Bog sjedi na svetom prijestolu svom. Knezovi narodni sastavljaju se s narodom Boga Avramova, jer su štitovi zemaljski Božiji da je uzvišen. Veliki gospod i slavan veoma u gradu Boga našega na svetoj gori svojoj. Prekrasna je visina utjeha svoj zemlji gora Sion, na sjevernoj strani njezinoj grad cara velikoga. Bog u dvorima njegovim zna se da je branič, jer gle, carevi se zemaljski sabraše, ali prođeše svi. Vidješe i začudiše se, prepadoše se i pobjegoše, trepet ih obuze ondje, mučiše se kao porodilja. Vjetrom istočnim razbio si korablje Tarsijske. Što slušamo, to i vidimo u gradu gospoda nad vojskama, u gradu Boga našega, Bog ga utvrdi do vijeka. Kazujemo Bože, milost Tvoju, u sred crkve Tvoje. Kao što je ime Tvoje Bože, tako i hvala Tvoja na krajevima zemaljskim, pravde je puna desnica Tvoja. Nek se veseli gora Sion, nek se raduju kćeri judejskih sudova radi Tvojih. Pođite oko Siona i obiđite ga, izbrojite kule njegove. Pogledajte bedeme njegove, razmotrite dvorove njegove da pripovijedate mlađim naraštajima, jer je ovaj Bog naš Bog uvijek i dovijeka, on će biti vođ naš dovijeka. Slušajte ovo svi narodi, pazite svi koji živite po Vasiljenoj. Prostaci, gospodo, bogati siromasi, usta će moja kazati premudrost i srce moje reći će razum. Prignuću uho svojeg priči, uz gusle ću otvoriti zagonetku svoju. Čega da se bojim u zle dane, kad me zloba moji neprijatelja opkoli? Koji se uzdate u silu svoju i hvalite se velikim bogatstvom svojim. Čovjek neće nikako brata osloboditi, neće dati Bogu otkupa za nj. Veliki je otkup za dušu i neće biti nigda, da ko do vijeka živi i ne vidi groba. Svi vide gdje umiru, kao i neznalice bezumnih što ginu i ostavljaju drugima imanje svoje. Oni misle da će kuće njihove trajati do vijeka i stanovi njihovi od koljena na koljeno, imenima svojim zovu zemlje. Ali čovjek u časti neće dugo ostati, izjednačit će se stokom koju kolju. Ovim se put čini probitačan i koji za njima idu hvale misli njihove, ali će ih kao ovce zatvoriti u pakao, smrt će im biti pastir i ujutru hodit će po njima pravednici i oblik njihov zbrisat će pakao, rastavivši ih s nasiljem. Ali će Bog dušu moju izbaviti iz ruku paklenih, jer me on prima. Ne boj se kad se ko bogati, kad raste slava doma njegova, jer kad umre neće ništa ponijeti, niti će poći za njim slava njegova, jer dušu njegovu blagosiljaju za života njegova i slave tebe što ugađaš sebi. Ali će on otići u stan otaca svojih gde svijeta nigde ne vide. Čovjek u časti, ako nije razuman, izjednačit će se sa stokom koju kolju.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin.
0: Bog nad bogovima.

0: zlo i u gnjevu gone me. Srce moje uzdrhtalo u meni i strah smrtni popade me. Strah i trepe dođe na me i groza poduze me. I rekoh, ko bi mi dao krila kao golubinja i ja bih odletio i počinuo. Daleko bih pobjegao i nastanio se u pustinji. Pohitao bih da utečem od vihora od bure. Porazi gospode i razdijeli jezike njihove, jer vidim nasilje i svađe u gradu. Danju noću to hodi po zidovima njegovijem, zločinstvo je i muka posred njega. Usred njega je pogibao, s ulice njegove ne odlazi prevar i lukavstvo. Jer ne ruži me neprijatelj moj, to bih podnio. Ne ustaje na me javni navidnik, od njega bi se sakrio. Nego ti koji si mi bio to što ja sam, drug moj i znanac moj, s kojim mi biješe radost dijeliti tajnu i u dom Božiji hodih kroz sabor narodni. Neka ih ugrabi smrt, neka živi siđi u pakao, jer je zločinstvo u stanu njihovu i u njima. Ja Boga prizivljem i Gospod će me spasti. Večerom i jutrom i u podne tužim i uzdišem i čuće glas moj. Učinit će te će duša moja biti mirna od onih koji napadaju na me, jer ih mnogo imam. Da usliši i ukroti i Bog koji živi od vijeka, jer se ne mijenjaju i ne boje se Boga. Dižu ruke svoje na one koji su s njima u miru i raskidaju svoju družbu. Usta su im meka kao maslo, a na srcu im je rat. Riječi su im blaže od ulja, ali su goli mačevi. Stavi na Gospoda breme svoje i on će te potkrijepiti. Neće dati dovijeka pravedniku da posrne. Ti ćeš ih Bože svaliti u jamu pogibli, krvopije i lukavi neće sastaviti polovine dana svojih, a ja se u tebe uzdam.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma osma.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Smiluj se name Bože, jer čovjek hoće da me proguta, neprijatelj me svaki dan pritješnjuje. Neprijatelji moji svaki dan traže da me progutaju, jer mnogi napadaju name oholo. Kad me je strah, ja se tebe uzdam, Bogom se hvalim za riječ njegovu, u Boga se uzdam, ne bojim se, šta će mi učiniti tijelo? Svaki dan izvrću riječi moje, što god misle sve meni u zlu. Skupljuju se, prikrivaju se, paze za petama mojim, jer traže dušu moju. Kod ovake zloće izbavi od njih, u gnjevu obori narode Bože. U tebe izbrojeno moje potucanje, suze se moje čuvaju u sudu kod tebe, one su u knjizi tvojoj. Neprijatelji moji stupaju natrag kad tebe prizivljem, potom znam da je Bog sa mnom. Bogom se hvalim za riječ njegovu, Gospodom se hvalim za riječ njegovu. U Boga se uzdam, ne bojim se. Šta će mi učiniti čovjek? Tebi sam se Bože zavjetovao, tebe ću hvaliti, jer si izbavio dušu moju od smrti, noge moje od spoticanja, da bih hodio pred licem Božijim u svjetlosti živih. Smiluj se name, Bože, smiluj se name, jer se u tebe uzda duša moja i pod sjajan krila tvojih sklanjam se dok ne prođu nevolje. Prizivam Boga Višnjega, Boga koji mi dobro čini, da pošlje s neba i sačuva me, da posrami onoga koji traži da me proždre, da pošlje Bog milo svoju i istinu svoju. Duša je moja među lavovima, ležim među onima koji dišu plamenom. Zubi su sinova ljudskih koplja i strijele i njihov jezik mač oštar. Uzvisi se više nebesa, Bože, po svojoj zemlji neka bude slava Tvoja. Metnuše zamku nogama mojim, istegoše dušu moju, iskopaše predavnom jamu i sami padoše u nju. Utvrdilo se srce moje, Bože, utvrdilo se srce moje, pjevaću te i slaveću. Probudi se slava moja, probudi se psaltire i gusle, ustaću rano. Hvalit ću Gospoda po narodima, pjevaću ti po plemenima, jer je velika do nebesa milost tvoja, istina tvoja do oblaka. Uzvisi se više nebesa, Bože, po svojoj zemlji neka bude slava tvoja. Govorite li zaista istinu silni, sudite li pravo, sinovi čovječi, ta bezakonja sastavljate u srcu, mećete na mjerila zločinstva ruku svojih na zemlji. Od samoga rađenja zastraniše bezakonici, od utrobe materine tumaraju govoreći laž. U njima je jed, kao jed zminji, kao gluhe aspide koja zatiskuje uho svoje, koja ne čuje glasa bajaču, vračaru, vještu, vračanju. Bože, polomi im zube ustima njihovim, razbi čeljusti lavovime Gospode. Neka se proliju kao voda i nestane ih, kad puste strijele, neka budu kao slomljene. Kao puž koji se rašinja, neka iščile, kao dijete koje žena pobaci, nek ne vide sunca. Prije nego u kotlovi vaši osjete toplotu od potpaljena trnje i sirovina gorilo, neka raznese vihor. Obradovat će se pravednik kad vidi osvetu, opraće noge svoju krvi bezbožnikovoj. I reći će ljudi, zaista ima ploda pravedniku, zaista je Bog sudija na zemlji.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Izbavi me od neprijatelja mojih, Bože moj, i od onih što ustaju na me, zakloni me. Izbavi me od onih koji čine bezakonje i krvopija, sačuvaj me. Evo zlo namišljaju duši mojoj i skupljaju se na mene silni, bez krivice moje i bez grijeha mojega Gospode. Bez krivice moje stječu se i oružaju se, ustani za mene i gledaj. Ti, Gospode Bože nad vojskama, Bože Izraelje, probudi se, obiđi sve ove narode, nemoj poželiti odmetnika. Nek se vrate uveče, laju kao psi i idu oko grada. Evo ruže jezikom svojim, mačim je ustima, jer vele, ko će čuti? Ali ti ćeš se, Gospode, smijeti njima i posramiti sve ove narode. Oni su jaki, ali ja na tebe pogledam, jer si ti Bog, čuvar moj. Bog koji me miluje, ide predamnom, Bog mi daje bez straha da gledam neprijatelje svoje. Nemoj ih pobiti, da ne bi zaboravio narod moj, raspi ih silom svojom i obori ih, Gospode, braniču naš. Za grijeh usta njihovih, za riječi jezika njihova, nek se uhvate u oholosti svoju zakletu i laž koju su govorili. Raspi u gnjevu, raspi da ih nema i neka poznatu da Bog vlada nad Jakovom i do krajeva zemaljskih. Nek se vrate uveče, laju kao psi i idu oko grada. Neka tumaraju tražići hrane i ne nasitivši se neka noći provode. A ja ću pjevati silu tvoju ranu ujutru glasiti milost svoju, jer si mi bio obrana i utočište u dan nevolje moje. Silo moja, tebi ću pjevati, jer si ti Bog čuvar moj, Bog koji me miluje. Bože, rasrdio si se na nas, rasuo si nas, gnjevio si se i povrati nas. Zatrasao si zemlju, razvalio si je, stegni rasijeli na njezine, jer si njiha. Dao si narodu svojemu da pozna ljutu nevolju, napojio si nas vina od kojega se zaneso smo. Podigni zastavu za one koji te se boje, da uteku od luka. Da se izbave, mili tvoji, pomozi desnicom svojom i usliši me. Bog reče u svetinji svojoj. Veselit ću se, razdijelit ću Sihem i dolinu Sokot razmjerit ću. Moje Galad, moje Manasija, Jefrem je krepost glave moje, Juda skiptar moj. Moav je čaša moja iz koje se umivam, na Edoma pružit ću obuću svoju. Pjevaj mi, Filistejska zemljo, ko će me odvesti u tvrdi grad, ko će me otpratiti do Edoma? Zar nećeš ti, Bože, koji si nas odbacio i ne ideš, Bože, s vojskom našom? Daj nam pomoć u tjeskobi, a obrana je čovječio zalud. Bogom smo jaki, on gazi neprijatelje naše. Čuj, Bože, viku moju, slušaj molitvu moju. Od kraja zemlje vičem k tebi, kad klonu srce moje, izvedi me na goru gdje se ne mogu popeti. Jesi ti, utočište moje, tvrdi zaklon od neprijatelja, da živim u stanu tvom dovijeka i počinem pod krovom krila tvojih. Jer ti, Bože, čuješ zavjete moje i daješ mi dostojanje onih koji poštuju ime tvoje. Dodaj dane k danima carevijem i godine njegove produlji od koljena na koljeno. Neka caruje dovijeka pred Bogom, zapovjedi milost i istini, neka ga čuvaju. Tako ću pjevati imenu tvojemu svakda, izvršujući zavjete svoje svaki dan.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Ta u Boga je mir duši mojoj, od njega je spasenje moje. Ta on je grad moj i spasenje moje, utočište moje, neću posrnuti nimalo. Dokle ćete napadati na čovjeka, svi hoćete da ga oborite kao zid navaljen, kao ogradu isprovaljivanu. Baš naumiše da ga svrgnu s visine, omilje im laž, ustima blagosiljaju, a u srcu kunu. Da, u Bogu se smiri dušo moja, jer u njemu nad moj. On je grad moj, spasenje moje, utočište moje, neću posrnuti. U Bogu je spasenje moje i slava moja, tvrdi grad i pristanište meni u Bogu. Narode, uzdaj se u njega u svako doba, izlivajte pred njim srce svoje, Bog je naše utočište. Ta sinovi su prostački ništa, sinovi su gospodski laž. Da se metno namjerila, bili bi lakše nego ništa. Ne uzdajte se u vlast, ni u otimanje. Nemojte biti ništavi, kad raste bogatstvo, ne dajte da vam srce prione za nji. Jednom reče Bog i više puta čuk da je krepost u Boga. I u tebe je, Gospode, milost, jer ti plaćaš svakome po djelima njegovim. Bože, ti si Bog moj, k tebi ranim, žedna je tebe duša moja, za tobom čezne tijelo moje u zemlji suhoj, žednoj i bezvodnoj. Tako bih te ugledao u svetinji, da bih vidio silu tvoju i slavu tvoju, jer je dobrota tvoja bolja od života, usta bi moja hvalila tebe. Tako bih te blagosiljao za života svoga, u ime tvoje podigao bih ruke svoje. Kao salom i uljem nasitila bi se duša moja i radosnim glasom hvalila bi te usta moja. Kad te se sjećam na postelji, sve noćne straže razmišljam o tebi. Jesi ti pomoć moja i u sjenu krila tvojih veselim se. Duša se moja prilijepila za tebe, desnica tvoja drži me. Koji traže pogiba u duši moje, oni će otići pod zemlju. Izginuće od mača i dopašće lisicama, a car će se veseliti o Bogu, hvalit će se svaki koji se kune njim, kad se zatisnu usta onima koji govore laž. Čuj Bože glas moj u jadu mom, od strašnoga neprijatelja sačuvaj život moj. Sakri me od gomile bezakonika od četa zločinaca, koji ne oštriše jezik svoj kao mač, strijeljaju riječima koje zadaju rane. Da bi spotaj ubili pravoga, iznenada udaraju na nje, ne boje se. Utvrđuju sebe u zlim namerama, dogovaraju se kako će zamke sakriti, vele, ko će ih vidjeti. Izmišljaju zločinstva i govore, svršeno je, šta će se raditi, smišljeno je, a što je unutra i srce u čovjeka duboko je. Ali će ih Bog poraziti, udarit će ih strijela iznenada, oborit će jedan drugog jezikom svojim, koji god vidi bježaće od njih. Svi će se ljudi bojati i kazivati čudo Božije i poznaće u tome dijelo njegovo. A pravednik će se veseliti o Gospodu i uzdat će se u njega i hvalit će se svi koji su prava srca.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma deveta.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i u vijekove vijekova. Amin.
0: U tebi je uzdanje Bože, tebi pripada hvala na Sionu i tebi se izvršuju zavjeti. Ti slušaš molitvu, k tebi dolazi svako tijelo. Bezakonje me pritiskuju, ti ćeš očistiti grijehe naše. Blago onome koga izbiraš i primeš da živi u dvoru tvom, nasjetit ćemo se dobrom doma tvojega, svetinjom crkve tvoje. Divno nam odgovaraš po pravdi svoje Bože, spasitelju naš, uzdani za svih krajeva zemaljskih i naroda preko mora daleko. Koji si postavio gore svojom silom, opasao se jačinom, koji utišavaš huku morsku, huku vala njihovih i bunu po narodima. Boje se tvojih čudesa koji žive na krajevima zemaljskim, sve što se javlja jutrom i večerom ti budiš da slavi tebe. Nadgledaš zemlju i zalivaš je, obilno je obogaćavaš. Potok je Boži pun vode, spremaš za njih žito, jer si tako uredio. Brazde njezine napajaš, ravniš grude njezine, kišnim kapljama razmekšavaš i blagosiljaš je da rađe. Ti vjenčavaš godinu koju dobro činiš, stope su tvoje pune masti. Ti upaše po pustinjama i humovi se opasuju radošću. Luke se osipaju stadima i polja se zaodjevaju pšenicom, vesele se i pjevaju. Poklikni Bogu sva zemljo, zapjevajte slavu imenu njegovu, dajte mu hvalu i slavu. Recite Bogu kako si strašan u djelima svojim, radi velike sile tvoje laskaju ti neprijatelji tvoji. Sva zemlja nek se pokloni tebi i poje tebi, neka poje imenu tvojemu. Hodite i vidite djela Boga strašnoga u djelima svojim nad sinovima ljudskim. On je pretvorio more u suhotu, preko rijeke pređo smo nogama, ondje smo se veselili o njemu. Vlada silom svojom uvijek, oči njegove gledaju na narode, buntovnici da se niste podigli. Blagosiljajte narodi Boga našega i glasite hvalu njemu. On je darovao duši našoj život i nije dao da poklizne noga naša. Ti si nas okušao Bože, pretopio si nas kao srebro što se pretapa. Uveo si nas u mrežu, metnuo si breme na leđa naša. Dao si nas u jaram čovjeku, uđo smo u oganj i u vodu, ali si nas izveo na odmor. Uđit ću u dom tvoj sa žrtvama što se sažižu i izvršit ću ti zavijete svoje, koje rekoše usta moja i kaza jezik moj u tjeskobi mojoj. Žrtve paljenice pretile ću ti prineti s dimom od pretiline ovnujske, prineću ti teo za sjarićima. Hodite, čujte svi koji se bojite Boga, ja ću vam kazati šta je učinio duši mojoj. K njemu zavikah ustima svojim i jezikom svojim proslavi ga. Da sam vidio u srcu svom bezakonje, ne bi me uslišio Gospod. Ali Bog usliši, primi glas moljenja mojega. Blagosloven Bog koji ne održe molitve moje i ne ostavi me bez milosti svoje. Bože, budi nam milostiv i blagosiljaj nas. Obasjavaj nas licem svojim, da bi se znao na zemlji put tvoj, po svim narodima spasenje tvoje. Da te slave narodi Bože, da te slave svi narodi. Da se vesele i raduju plemena, jer sudiš narodima pravo i plemenima na zemlji upravljaš. Da te slave narodi Bože, da te slave svi narodi. Zemlja dade plod svoj, da nas blagosilja Bog, Bog naš. Da nas blagosilja Bog i da ga se boje svi krajevi zemaljski.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin.
0: Ustaće Bog i razvrće se neprijatelji njegovi i pobjeći će od lica njegova koji mrze na nj. Ti ćeš ih razagnati kao dim što se razgoni, kao što se vosak topi od ognja, tako će bezbožnici izginuti od lica Božjega. A pravednici će se veseliti, radovat će se pred Bogom i slaviti u radosti. Pojte Bogu, popjevajte imenu njegovu, ravnite put onome što ide preko pustinje. Gospod mu je ime, radujte mu se. Otac je sirotama i sudija udovicama, Bog u svetom stanu svom. Bog samcima daje zadrugu, sužnji izvodi na mjesta obilna, a nepokorni žive gdje je suša. Bože, kad si išao pred narodom svojim, kad si išao preko pustinje, zemlja se tresijaše i nebo se rastapaše od lica Božjega i ovaj Sinaj od lica Boga, Boga Izraeljeva. Blagodatni si daž izlivao Bože i kad iznemagaše dostojanje tvoje, ti si ga krijepio. Stado tvoje življaše ondje, po dobroti svoje Bože, ti si gotovio hranu jadnome. Gospod daje riječ, glasnika veliko je mnoštvo. Carevi nad vojskama bježe, bježe, a koji sjedi doma dijeli plijen. Smirivši se u svojim krajevima, vi ste kao golubice koji su krila posrebrena, a perjaju se zlatni. Kada je svemogući rasipao carave na ovoj zemlji, ona se blistaše kao snijeg na Selmonu. Gora je Vasanska gora Božija, gora je Vasanska gora Humovita. Zašto gledate zaviljivo gore Humovite, evo gora na kojoj omilje Bogu živjeti i na kojoj će Gospod živjeti do vijeka? Kola Božijih ima sila tisuće tisuća, među njima je Gospod Sinaj u svetinji. Ti si izašao na visinu, doveo si roblje, primio darove za ljude, a i za one koji se protive da ovdje nastavaš, Gospode Bože. Blagosloven Gospod svaki dan, ako nas ko pretovara, Bog nam pomaže. Ovaj Bog, naš Bog, spasitelj, u vlasti su Gospodu vrata smrtna. Gospod satire glavu neprijateljima svojim i vlasato tjeme onoga koji ostaje u bezakonju svojemu. Reče Gospod, od Vasana ću dovesti, dovešću iz dubine morske, da ti ogrezne noga u krvi neprijateljskoj i jezik pasa tvoji da je liže. Vidješe kako ideš Bože, kako sveto ide Bog moj, car moj. Napred iđahu pjevači, za njima svirači, sred djevojaka s bubnjima. Na saboru blagosiljajte Gospoda Boga koji ste iz izvora Izraeljeva. Onda mladi Venijamin, starješina njihov, knezovi Judini, vladaoci njihovi, knezovi Zavulonovi, knezovi Neftalimovi. Bog tvoj darovati je silu, utvrdi Bože ovo što si učinio za nas. U crkvi tvojoj u Jerusalimu carevi će prinositi dare. Ukroti zvijeru ritu kod volova steocima naroda da bi popadali pred tobom s šipkama srebra, raspi narode koji žele bojeve. Doći će vlastela iz Misira, Etiopija će pružiti ruke svojeg Bogu. Carstva zemaljska pojite Bogu, popjevajte Gospodu. Koji sjedi na nebesima nebese iskonskih, evo grmi glasom jakim. Dajte slavu Bogu, veličanstvo je njegovo nad Izraeljem i sila njegova na oblacima. Divan si Bože u svetinji svojoj, Bog Izraeljev daje silu i krepost narodu, blagosloven Bog.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin.
0: Pomozi mi Bože, jer dođe voda do duše. Propadam u dubokom glibu gdje nema dna, tonem vodi u dubine i vali me zatrpavaju. Iz nemogoh vičući, promuče mi grlo, pobijelješe mi oči pogledajući na Boga. Oni koji mrze name, ni za što ima više nego kose na glavi mojoj. Osiliše koji hoće da me pogube, lažljivi neprijatelji moji, što nisam otimao valja da vratim. Bože, ti znaš je li u meni bezumlje i krivice moje nisu sakrivene od tebe. Nemoj da se postide u meni koji se uzdaju u tebe, Gospode, Gospode nad vojskama. Nemoj da se posrame u meni koji traže tebe, Bože Izraeljev. Jer tebe radi podnosim rug i sramota popade lice moje. Tuđin posladoh braći svojoj i neznan sinovima matere svoje. Jer revno za kuću tvoju jedeme i ruženje onih koji tebe ruže padaju na me. Plačem, postim se dušom svojom i to mi se prima za zlo. Mesto haljine oblačim vreću i bivam im priča. O meni se razgovaraju sjedeći na vratima, pijući vino pjevaju me. A ja se molim tebi, Gospode, vrijeme je da se smiluješ Bože, po velikoj milosti svojoj usliši me, jer je istinito spasenje tvoje. Izvadi me iz gliba, da ne propadnem, da se izbavim od nenavidnika iz duboke vode, da me ne uzme voda na maticu, da me ne proždre pučina i da ne sklopi jama nadamnom ždrijela svojega. Usliši me, Gospode, jer je blagost Tvoja milosrdna. Po velikoj dobroti svojoj poglede me. Nemoj odvratiti lica svojega od sluge svojega, jer me je tuga. Pohitaj, usliši me. Približi se duši mojoj, izbavi je nasuprot neprijateljama mojim, izbavi me. Ti znaš pod kakvim sam rugom, stidom i sramotom, pred Tobom su svi neprijatelji moji. Sramota satr srce moje, iznemogoh, čekam, hoće li se kome sažaliti, ali nema nikoga. Hoće li me ko potješiti, ali ne nalazim. Daju mi žuč da jedem i u žeđi moje pojeme octom. Trpe za njihova neka im bude mreža i zamka, to neka im bude plata. Neka im potamne oči njihove da ne vide i njihove bedre raslabi za svagda. Izli na njih jaru svoju i plamen gnjeva Tvojega neka ih obuzme. Stan njihov neka opusti i u njihovim šatorima nek ne bude nikoga da živi. Jer koga si Ti porazio, oni gone i umnožavaju jade onima koje si Ti ranio. Meći na njih krivicu za krivicom da ne dođu do pravde Tvoje. Neka se izbrišu iz knjige živih i s pravednicima nek ne budu zapisani. A ja sam ništ i bolan, pomoć Tvoja Bože nek me zakloni. Slavit ću ime Božje u pjesmi, veličat ću ga u hvali, to je Bogu milije od vola, od teleta s rogovima i s papcima. Vidjet će ništi i radovat će se, koji tražite Boga, oživit će srce vaše. Jer Bog čuje uboge i suženje svojih ne ogluša se. Neka ga hvale nebese i zemlja, mora i sve što se u njima miče. Jer će Bog spasti Sion, sazidat će gradove Judine i ljudi će se ondje naseliti i naslijedit će ga. I natraže će se sluga njegovih utvrditi u njemu i koji ljube ime njegovo nastavaće na njemu. Bože, pohite da me izbaviš, Gospode, da mi pomožeš. Nek se postide i posrame koji traže dušu moju, nek ustupe natrag i osramote se koji mi zlo žele. Sa stidom nek se vrate natrag koji mi govore ha, ha. Nek se tješe i vesele Tobom koji traže Tebe i koji ljube spasenje Tvoje, neka jednako govore velik je Bog. A ja sam ništ i ubog, Bože, pohitaj k meni, Ti si pomoć moja, izbavitelj moj, Gospode, ne časi.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože.
0: Katizma deseta.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijekove vijekova, amin.
0: U Tebe se, Gospode, uzdam, nemoj me ostaviti pod sramotom vječnom. Pravdom svojom izbavi me i oprosti me, pridnik meni uho svoje i pomozi mi. Budi mi grad gdje bi svakda dolazio da živim, uredi spasenje moje, jesi Ti grad moj i krepost moja. Bože moj, uzmi me iz ruke bezbožnikove, iz ruke bezakonikove, nasilnikove. Jesi Ti nadanje moje, Gospode, Gospod, pouzdanje moje od mladosti moje. Tebe se držim od rođenja, od utrobe matere moje, Ti si branič moj, Tobom se hvalim svagda. Čudo sam mnogima, a Ti si utočište moje jako, usta su moja puna hvale, Tvoje slave, Tvoje svaki dan. Nemoj me odbaciti po starost, kad mi izdaje snaga moja, nemoj me ostaviti, jer neprijatelji moji misle o meni koji vrebaju dušu moju dogovaraju se, govoreći, Bog ga je ostavio, potirajte ga i uhvatite ga, jer ga nema ko izbaviti. Bože, ne budi daleko od mene, Bože moj, pohitaj mi u pomoć. Nek se post ide i poginu protivnici duše moje, neka popadne stid i sramota na one koji mi traže zla. A ja ću se svakda uzdati i ponavljat ću hvale Tebi. Usta će moja kazivati pravdu Tvoju, svaki dan dobročinstva Tvoja, jer im ne znam broja. Ući ću u sili Gospoda, Gospoda, i slavit ću samo Tvoju pravdu. Bože, Ti si me učio od mladosti i do danas kazujem čudesa Tvoja. Ni u starosti kad osjedjeh, nemoj me ostaviti. Bože, da bih kazivao mišicu Tvoju natražu, svoju omladini silu Tvoju. Pravda je Tvoja, Bože, do najviše visine u velikim dijelima koje si učinio, Bože, ko je kao Ti. Koliko si me puta bacao u velike i ljute nevolje, pak si me opet ostavio među živima i iz bezdana me zemaljskih opet izvadio. Mnogo si me puta podizao i ponavljao utjehe. I ja te hvalim uz psaltir Tvoju vjernost, Bože moj, udaram Ti u gusle sveće Izraeljev. Raduju se usta moja kad pjevam Tebi i duša moja koju si izbavio, i jezik moj svaki dan kazuje pravdu Tvoju, jer su postiđeni i posramljeni koji mi traže zla. Bože, daj caru sud svoj i pravdu svoju sinu carevu. On će suditi narodu Tvojem po pravdi i nevoljnicima Tvojim po pravici. Rodit će narodu gore mirom i humovi pravdom. On će suditi nevoljnima u narodu, pomoći će sinovima ništega i nasilnika će oboriti. Bojat će se Tebe dok je sunce i mjeseca od koljena do koljena. Sići će kao dažd na pokošenu livadu, kao kaplje koje porašaju zemlju. Procvjetat će u dane njegove pravednik i svuda mir dokle teče mjeseca. Vladat će od mora do mora i od rijeke do krajeva zemaljskih, pred njim će popadati divljaci i neprijatelji njegovi prah će lizati. Carvi tarsijski i ostrvljani doneće dare, carvi šavski i savski daće danak. Klanat će mu se svi carevi, svi narodi bit će mu pokorni. Jer će izbaviti ubogoga koji cvili i nevoljnoga koji nema pomoćnika, bit će milostiv ništemu i ubogom i duše će jadnima spasti. Od prijevari i nasilja iskupit će duše njihove i skupa će biti krv njihova pred očima njegovima. Oni će dobro živjeti i doneće mu zlato i šave, i svakda će se moliti za njega i svaki će ga dan blagosiljati. Biće pšenica na zemlji izobila, po vrhovima gorskim lelija će se klasje njezino kao livanska šuma, po gradovima cvjetaće ljudi kao trava na zemlji. Ime će njegovo biti uvijek, dokle teče sunca, ime će njegovo rasti. Blagoslovit će se u njemu, svi će ga narode zvati blaženim. Blagosloven Gospod Bog, Bog Izraeljev koji jedan čini čudesa, i blagosloveno slavno ime njegovo uvijek, slave njegove napunit će se sva zemlja. Amin i amin. Svršiše se molitve Davida, sina Jesejeva.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Ta dobar je Bog Izraelju onima koji su čista srca, a noge moje umalo ne zađoše, umalo ne popuznuše stopala moja, jer se rasrdih na bezumnike videći kako bezbožnici dobro žive, jer ne znaju za nevolju do same smrti i tijelo njihovo pretilo. Na poslovima čovječijim nema ih i ne muče se s drugim ljudima. Toga radi, optočeni su ohološću kao ogrlicom i obučeni u obijest kao stajaće ruho. Od debljine izbuljeno im je oko, srce puno klape. Podsmijevaju se, pakosno govore o nasilju, oholo govore. Usta svoja dižu u nebo i zemlju prolazi jezik njihov, i zato se onamo navraćaju neki iz naroda njegova i piju vodu iz pune izvora, i govore, kako će razabrati Bog, zar Višnji zna? Pa eto ovi bezbožnici, srećni na svijetu, umnožavaju bogatstvo, zar dakle u zalud čistim srce svoje i umivam bezazlenošću ruke svoje. Dopadam rana svaki dan i muke svako jutro. Kad bih kazao, govorit ću kao i oni, iznevjerio bih rod sinova tvojih. I tako stadoh razmišljati da bih ovo razumio, ali to biješe teško u očima mojima. Dok najposlije uđuh u svetinju Božiju i doznah kraj njihov. Ta na klizavom mjestu postavio si ih i bacaš ih u propast. Kako za čas propadaju, ginu, nestaje ih od nenadne strahote. Kao san kad se čovjek probudi, tako probudivši Gospode, u ništa obraćaš utvaru njihovu. Kad kipljaše srce moje i rastrzah se u sebi, tada bijah neznalica i nerazumijevah. Kao živinče bijah pred tobom. Ali sam svakda kod tebe, ti mi držiš za desnu ruku. Po svojoj volji vodiš me i poslije ćeš me odvesti u slavu. Koga imam na nebu i s tobom ničega neću na zemlji. Čezni za tobom tijelo moje i srce moje, Bog je grad srca mojega i dio moj dovijeka. Jer evo, koji odstupiše od tebe ginu, ti istrebljavaš svakoga koji čini preljubu ostavljajući tebe. A meni je dobro biti blizu Boga, na Gospoda polažem nadanje svoje i kazivaću sva čudesa tvoja. Zašto se, Bože, srdiš na nas dugo, dimi se gnjev tvoj na ovce paše tvoje? Opomeni se sabora svojega koji si stekao od starine i skupio sebi u nasljednu državu gore Siona na kojoj si se naselio. Podigni stope svoje na stare razvaline, sve je razrušio neprijatelju svetinji. Riču neprijatelji tvoji na mjestu sabora tvojih, svoje običaje postavljaju mjesto naših običaja. Vidiš, oni su kao onaj koji podiže sjekiru na spletene grane u drveta, sve u njemu što je rezano razbiše sjekirama i bradvama. Ognjem sažegoše svetinju tvoju, na zemlju obalivši oskvrniše stan imena tvojega. Rekoše u srcu svojem, potrimo ih sa svijem, popališe sva mjesta sabora Božijih na zemlji. Običaja svojih ne vidimo, nema više proroka i nema u nas ko bi znao dokle će to trajati. Dokle će se, Bože, rugati nasilnik, hoće li dovijeka protivnik prkositi imenu tvojemu? Zašto ustavljaš ruku svoju i desnicu svoju, pruži iz njedara svojih i istrijebi ih? Bože, care moj, koji od starine tvoriš spasenje posred zemlje, ti si silom svojom raskinuo more i satro glave vodenim nakazama, ti si razmrskao glavu krokodilu, dao ga onima koji žive u pustinji da ga jedu, ti si otvorio izvore i potoke, ti si sušio rijeke koje ne presišu, tvoj je dan i tvoja noć, ti si postavio zvijezde i sunce, ti si utvrdio sve krajeve zemaljske, ljeto i zimu ti si uredio. Opomeni se toga neprijatelj se ruga Gospodu i narod bezumni ne mari za ime tvoje. Ne daj zvijerima duše, grlice svoje, nemoj zaboraviti stada stradalaca svojih za svagda. Pogledaj na zavjet, jer su sve pećine zemaljske pune stanove bezakonja. Nevoljnik nek se ne vrati sramotan, ništi i ubogi neka hvale ime Tvoje. Ustani Bože, brani stvar svoju, opomeni se kako ti se bezumnik ruga svaki dan. Ne zaboravi objesti neprijatelja svojih, vike koju jednako dižu protivnici Tvoji.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vijekova. Amin.
0: Hvalimo Te Bože, hvalimo, blizu je ime Tvoje. Za Tebe kazuju čudesa Tvoja. Kad vidim da je vrijeme, sudit ću pravo. Njiha se zemlja sa svima koji žive na njoj, ja utvrđujem stupove njezine. Kažem hvališama, ne hvalite se i bezakonicima, ne dižite roga. Ne dižite uvis roga svojega, ne govorite tvrdoglavo, jer uzvišivanje ne dolazi ni od istoka, ni od zapada, ni od pustinja. Nego je Bog sudija, jednoga ponižuje, a drugoga uzvišuje. Jer je čaša u ruci Gospodu, vino vri, natočio je punu i razdaje iz nje. I talog će njezin progutati, ispiće svi bezbožnici na zemlji. A ja ću kazivati dovijeka, pjevaću Bogu Jakovljevu. Sve ću rogove bezbožnicima polomiti, a rogovi pravednikovi uzvisit će se. Zna se u Judeji za Boga, u Izraelja je veliko ime njegovo. U Salimu je stan njegov i naselje njegovo na Sionu. Ondje je polomio krilate strijele, luku, štit i mač i rat. Ti si svjetao divniji od gora hajdučkih, koji su junačkog srca postaše plijen, zaspaše snom svojim i junaci ne nađuše ruku svojih. Od prijetnje tvoje Bože Jakovljev drijemlju kola i konj. Ti si strašan i ko će se održati pred licem tvojim kad se razgnjeviš? S neba javljaš sud, zemlja se prepada i muči. Kad Bog ustaje na sud da pomože svima koji stradaju na zemlji. I gnjev ljudski obraća se u slavu tebi kad se jednom opašaš gnjevom. Polažite i izvršujte zavete Gospodu Bogu svojemu, svi koji ste oko njega nosite dare strašnome. On ukroćeva duh knezovima, on je strašan carvijama zemaljskim. Glas moj ide k Bogu, ja priziljem njega, glas moj ide k Bogu i on će me uslišiti. U dan tuge svoje traži Gospoda, noć je ruka moja podignuta i ne spušta se. Duša moja neće da se utješi. Pominjem Boga i uzdišem, razmišljam i trne duh moj. Držim oči svoje da su budne, klonuo sam i ne mogu govoriti. Prebrajam stare dane i godine od vijekova. Opominjem se pjesama svojih noću, razgovaram sa srcem svojim i ispitujem duh svoj. Zar će se dovijeka gnjeviti na nas Gospod i neće više ljubiti? Zar je za svakda prestala milost njegova i riječ se prekinula od koljena na koljeno? Zar je zaboravio milosti biti i u gnjevu zatvorio milosrđe svoje? I rekoh, žalosna je za mene ova promjena desnice Višnjega. Pamtim djela Gospodnja, pamtim pređašnje čudo Tvoje. Mislio sam o svim djelima Tvojim, razmišljao o radnji Tvojoj. Bože, put je Tvoj svet. Koji je Bog tako velik kao Bog naš? Ti si Bog koji si činio čudesa, pokazivao silu svoju među narodima. Mišicom si odbranio narod svoj, sinove Jakovljeve i Josifove. Vidješe te vode Bože, vidješe te vode i ustreptaše, i bezdane se zadrmaše. Iz oblaka lijaše voda, oblaci davahu glas i strijele tvoje lećahu. Grmljahu gromovi tvoji po nebu, munje tvoje sjevahu po vasiljenoj, zemlja se tresijaše i njihaše. Po moru bijaše put tvoj i staze tvoje po velikoj vodi i trag tvoj ne poznavaše se. Vodio si narod svoj kao ovce rukom Mojsijevom i Aronovom.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože.
2: Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.
0: Katizma 11.
1: Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Čuj narode moji, nauk moj, prigni uho svoje k riječima usta mojih. Otvaram za priču usta svoja, kazat ću stare pripovjetke. Što sluša smo i dozna smo i što nam kazivaše oci naši. Nećemo zatajiti od djece njihove, naraštaju poznom, javit ćemo slavu gospodnju i silu njegovu i čudesa koje je učinio. Svjedočanstvo podiže u Jakovu, u Izrailju postavi zakon koji dade ocima našim da ga predadu djeci svojoj. Da bi znao potonji naraštaj djeca koje će se roditi, pa i oni da bi kazivali svoje djeci. Da polažu na Boga nadanje svoje i ne zaboravljaju djela Božijih i zapovijesti njegove da drže. I da ne budu kao oci njihovi rod nevaljao i uporan, rod koji ne biješe tvrd srcem svojim, niti vjeran Bogu duhom svojim. Sinovi Jefremovi naoruženi, koji strijeljaju iz luka, vratiše se natrag kad bijaše boj. Ne sačuvaše zavjeta Božijega i po zakonu njegovu ne tješe hoditi. Zaboraviše dijela njegova i čudesa kojim je pokazao, kako pred ocima njihovim učini čudese u zemlji Misirskoj na polju Soanu. Razdvoji more i provede ih od vode načini zid, i vodi ih dani oblakom i svu noć svetlijem ognjem. Raskida stijene u pustinji i poji ih kao iz velike bezdane. Izvodi potoke iz kamena i vodi vodu rijekama, ali oni još jednako griješiše njemu i gnjeviše višnjega u pustinji. I kušaše Boga u srcu svom, ištući jela po volji svojoj. I vikaše na Boga i rekoše, može li Bog zgotoviti trpezu u pustinji? Evo on udari u kamen i poteče voda i rijeke ustadoše. Može li hljeba dati, hoće li mesa postaviti narodu svojemu? Gospod ču i ražljuti se i oganj se razgore na Jakova i gnjev se podiže na Izraelja, jer ne vjerovaše Bogu i ne uzdaše se u pomoć njegovu. Tada zapovjedi oblacima od ozgo i otvori vrata nebeska i pustite im podraždje mana za jelo i hljeb nebeski dade im. Hljeba anđelskoga jeđaše čovjek posle im jela do sitosti, pusti nebom ustoku i navede silom svojom jug. I kao prahom zasu ih mesom i kao pjeskom morskim pticama krilatim. Pobaca ih sred okola njihova, oko šatora njihovijeh, i najedoše se i dade im što su željeli, ali ih još i ne prođe želja, još biješe jelo ustima njihovijem, gnjev se Boži podiže na njih i pomori najjače među njima i mladiće u Izraelju pobi. Preko svega toga još griješiše i ne vjerovaše čudesima njegovijem. I pusti te dani njihovi prolaziše u zalud i godine njihovu strahu. Kad ih ubijaše, onda pritjecahu k njemu i obraćahu se i iskahu Boga. I pominjahu da je Bog obrana njihova i višnji izbavitelj njihov. Laskahu mu ustima svojima i jezikom svojim lagahu mu, a srce njihovo ne biješe njemu vjerno, i ne bijahu tvrdi u zavjetu njegovu. Ali on biješe milostiv i pokrivaše grijeh i ne pomorih, često ustavljaše gnjev svoj i ne podizaše sve jarosti svoje. Opominjaše se su tijelo vjetar koji prolazi i ne vraća se. Koliko ga puta rasrdiše u pustinji i uvrijediše u zemlji gdje se ne živi, sve nanovo kušaše Boga i sveca Izraeljeva dražiše. Ne sjećaše se ruke njegove i dana u kojih izbavi iz nevolje, u koji učini u Misiru znake svoje i čudesa svoja na polju Soanu. I provrže u krv rijeke njihove i potoke njihove da ne mogoše piti. Posla na njih bubine da ih kolju i žabe da ih more. Ljetinu njihovu dade crvu i muku njihovu skakavcima. Vinograde njihove pobi gradom i smokve njihove slanom. Gradu predade stoku njihovu i stada njihova munji. Posla na njih ognjeni gnjev svoj, jarost, srdnju i mržnju, četu zlih anđela, ravni stazu gnjevu svojemu, ne čuva duša njihovih od smrti i život njihov predade pomoru. Pobi sve prvence u Misiru, prvi porod po kolibama Hamovijem, i povede narod svoj kao ovce i vodi ih kao stado preko pustinje. Vodi ih pouzdano i oni se ne bojaše, a neprijatelje njihove zatrpa more. I dovede ih na mjesto svetinje svoje novu goru koju zadobi desnica njegova. Odagne ispred lica njihova narode, ždrijebom razdijeli njihovo dostojanje i po šatorima njihovim naseli koljena Izraeljeva. Ali oni kušaše i srdiše Boga višnjega i uredaba njegovih ne sačuvaše. Odustaše i odvrgoše se kao i oci njihovi, slagaše kao rđav luk. Uvrijediše ga visinama svojim i dolima svojim razdražiše ga. Bog ču i raznjevi se i rasrdi se na Izraelja veoma. Ostavi naselje svoju silomu, šator u kojem življaše s ljudima, i opravi u ropstvo slavu svoju i krasotu svoju ruke neprijateljeve. I predade maču narod svoj i na dostojanje svoje zaplante se. Mladiće njegove jede oganj i djevojkama njegovim ne pjevaše svatovskih pjesama. Sveštenici njegovi padaše od mača i udovice njegove ne plakaše. Najposlije kao izasna probudi se Gospod, prenu se kao junak kad se napije vina. i pobi neprijatelje svoje sleđa, vječnoj sramoti predade ih. I ne htje šatora Josifova i koljenova Jefremova ne izabra, nego izabra koljeno Judino, goru Sion koje mu omilje, i sagradi svetinju svoju kao gornje svoje stanove i kao zemlju utvrdje do vijeka, i izabra Davida slugu svojega i uze ga u toroba ovčijih, i odojilica dovede ga da pase narod njegov, Jakova i našljestvo njegovo Izraelja, i on ih pase čistim srcem i vodi ih mudrim rukama.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i uvijekove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i uvijekove vijekova, amin.
0: Bože, neznabošci dođeš od ostojanje Tvoje, oskvrniše svetu crkvu Tvoju, Jerusalim pretvoriš u zidine. Truplje sluga tvojih dadoše pticama nebeskim da ih jedu, tijela svetaca tvojih zvjerima zemaljskim, proliše krv njihovu kao vodu oko Jerusalima i ne biješe koda pogrebe. Posada smo podsmijeh u susjeda svojih, rugaju nam se i sramote nas koji su oko nas. Dokad ćeš se, Gospode, jednako gnjeviti i jarost tvoja gorjeti kao oganj? Izli gnjev svoj na narode koji te ne znaju i na carstva koje ne prizivaju tvojega imena. Jer izjedoše Jakova i naselje njegovo opustiše. Ne pominji pređašnji bezakonje naših, već pohitaj da nas presreteš milosrđen svojim, jer smo veoma lošali. Pomozi nam, Bože, spasitelju naš, radi slave imena svojega, izbavi nas i očisti od grijeha naših, radi imena svojega. Zašto da govore neznabošci, gdje je Bog njihov? Neka se pokaže pred očima našim osveta nad neznabošcima za prolitu krv sluga tvojih. Neka izađu pred lice tvoje uzdasi suženjski, silom mišice svoje sačuvaj namijenjene smrti. Sedminom vrati u njedra susjedima našim ruženje kojim te ružiše, Gospode, a mi, narod tvoj i ovce paše tvoje, dovijeka ćemo tebe slaviti i od koljena na koljeno kazivati hvalu tvoju. Pastire Izraeljev, čuj, koji vodiš sinove Josifove kao ovce, koji sjediš na Herovimima, javi se. Pred Jefremom i Venijaminom i Manasijom probudi krepo svoju i hodi da nam pomožeš. Bože, povrati nas, neka zasja lice tvoje da se spasemo. Gospode Bože nad vojskama, dokle ćeš se gnjeviti kad te moli narod tvoj? Hraniš ih hljebom suznim i pojiš ih suzama trostrukom mjerom. Učinio si da se oko nas svađaju susjedi, naši neprijatelji se naši smiju među sobom. Bože nad vojskama, povrati nas, neka zasja lice tvoje da se spasemo. Iz misira si prenio čokot, izagnao narod i posadio ga. Okrčio si zan i on pustio žila i zauzeo svu zemlju. Gore se pokriše njegovim sjenom i loze su mu kao kedri Božiji. Pustio je loze svoje do mora i ogranke svoje do rijeke. Zašto si mu razvalio ogradu da ga kida kogod prođe? Gorski vepar podriza ga i poljska zvijer jede ga. Bože nad vojskama, obrati se, pogledaj s neba i vidi i obiđi vinograd ovaj. Sad ovaj koji je posadila desnica tvoja i sina kojega si ukrepio sebi. Popaljen je ognjem i sječen od strašnog pogleda tvojega propade. Neka bude ruka tvoja nad čovjekom desnice tvoje, nad sinom čovječijim kojega si utvrdio sebi. I nećemo odstupiti od tebe, oživi nas, ime tvoje prizivaćemo. Gospode Bože nad vojskama, povrati nas, neka zasja lice tvoje da se spasemo. Radujte se Bogu koji nam daje krepost, poklikujte Bogu Jakovljevu. Podignite pjesme, dajte bubanj, slatke guse sa psaltirom. Trubite o mijeni u trubu, o uštapu radi praznika našega, jer je taki zakon u Izraelja naredba od Boga Jakovljeva. Za svjedočanstvo postavi Josif u ovo, kad iđeš na zemlju misirsku, jezik kojega ne znah čuh. Uklonio sam ramena njegova od bremena, ruke njegove oprostiše se kotarica. U nevolji si me zazvao, izbavih te, usliših te usred groma, na vodi merivi iskušah te. Slušaj, narod moj, i zasvjedočit ću ti Izraelju, o, kad bi me poslušao, da ne bude u tebe tuđega Boga i Bogu stranome, nemoj se klanjati. Ja sam Gospod Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje misirske, otvori usta svoja i ja ću ih napuniti. Ali ne posluša narod moj glasa mojega, Izrael ne mari za me. I ja ih pustih na volju srca njihova, neka hode po svojim mislima. O, kad bi narod moj slušao mene i sinovi Izraeljevi hodili putovima mojim, brzo bih pokorio neprijatelje njihove i na protivnike njihove digao bih ruku svoju. Koji mrze na Gospoda, bili bi im pokorni i dobri dani njihovi bili bi do vijeka. Najboljom bih pšenicom hranio njih i medom bih iz kamena sitio ih.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili, Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vijekova. Amin.
0: Bog stade na saboru Božijem, usred bogova izreče sud. Dokle će se suditi nepravo i bezbožnicima gledati ko je ko? Sudite ubogome i siroti onoga koga gone i ništa ga pravdajte. Izbavljajte ubogoga i ništa ga iz ruke bezbožničke otimajte. Ne poznaše, niti razumješe, hode po tami i zadrmaše se zemlji svi temelji. Rekoh, bogovi ste i sinovi višnjega svi, ali ćete kao ljudi pomrijeti i kao svaki knez pašćete. Ustani Bože, sudi zemlji, jer su tvoji po nasljedstvu svi narodi. Bože, nemoj zamuknuti, nemoj šutjeti, niti počivaj Bože, jer evo neprijatelji tvoji uzavreše i koji te nenavide podigoše glavu, po narod tvoj zlo naumiše i dogovaraju se na izbrane tvoje. Rekoše, hodite da ih istrijebimo između naroda da se više ne spomeni ime Izraeljevo. Složno pristaše i suprot tebi vjeru uhvatiše. Naselja Edomova i Ismailovci, Moav i Agareni, Geval i Amon i Amalik, Filisteji s Tircima. I Asur udruži se s njima, postadoše mišica sinovima Lotovijem. Učinim onako kao Madijamu, kao Sisari, kao Javino na potoku Kisonu, koji su istrebljeni u Ajendoru, nagnojiše s ovom zemlju. Uradi s njima, s knezovima njihovim, kao s Orivom i Zivom, kao sa svima glavarima njihovim, kao sa Zevejem i Salmanom, jer govore o svojima naselja Božija. Bože moj, zapovjedi neka budu kao prah, kao pjesak pred vjetrom. Kao što oganj sažiže šumu i kao plamen što zapaljuje gore, tako ih pognaj burom svojom i vihorom svojim smeti ih. Pokri lice njihovo sramotom da bi tražili ime tvoje Gospode, neka se stide i srame dovijeka, neka se smetu i izginu, i neka znadu da si ti kojemu ime Gospod jedini najviši nad svom zemljom. Kako su mili stanovi tvoji Gospode na silama, gine duša moja želeći u dvore Gospodnje, srce moje i tijelo moje otima se k Bogu živome. I ptica nahudi kuću, i lastavica gnijezdo sebi gdje leže, ptiće svoje kod oltara tvoji, Gospode nad silama, care moj i Bože moj. Blago onima koji žive u domu tvom, oni te hvale bez prestanka. Blago onima kojima je sila u tebi i kojima su u srcu putovi tvoji. Idući dolinom plačevnom, pretvaraju je u izvore i daždje odjeva blagoslovima. Idu zbor za zborom, javljaju se pred Bogom na Sionu. Gospode Bože nad silama, usliši molitvu moju Bože Jakovljev. Bože braniču naš, sagni se i vidi lice pomazanika svojega, jer je bolje jedan dan u dvorima tvojim od hiljade, volim biti na pragu doma Božijega, nego živjeti u šatorima bezbožničkim. Jer je Gospod Bog, sunce i štit, Gospod daje blagodati slavu, onima koji hode u bezazlenosti ne ukraćuje ni jednoga dobra. Gospode nad silama, blago čovjeku koji se u te uzda. Smilovao si se, Gospode, na zemlju svoju, povratio si roblje Jakovljevo. Prostio si nepravdu narodu svojemu, pokrio si sve grijehe njegove. Ustavio si svu jaro svoju, ublažio žestinu gnjeva svojega. Povrati nas, Bože, spasitelju naš, prekini srdnju svoju na nas. Zar ćeš se dovijeka gnjeviti na nas i protegnuti gnjev svoj od koljena na koljeno? Zar se nećeš povratiti i oživiti nas da bi se narod tvoj radovao tebi? Pokaži nam, Gospode, milo svoju i pomoć svoju daj nam, da poslušam što govori Gospod Bog. On izriče mir narodu svojemu i svecima svojim i onima koji se obraćaju srcem k njemu. Da, blizu je onih koji ga se boje, pomoć njegova da bi naselio slavu zemlji našoj. Milost i istina srešće se, pravda i mir poljubit će se. Istina će niknuti iz zemlje i pravda će s neba priniknuti. I Gospod će dati dobro i zemlja naša daće plod svoj. Pravda će pred njim ići i postavit će na put stope svoje.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 12.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vijekova. Amin.
0: Prigni, Gospode, uho svoje i usliši me, jer sam nevoljan i ništ. Sačuvaj dušu moju, jer sam tvoj poklonik, spasi slugu svojega, Bože moj, koji se u te uzda. Smiluj se name, Gospode, jer k tebi vičem vas dan. Obeseli dušu sluge svojega, jer k tebi, Gospode, podižem dušu svoju. Jer si ti, Gospode, dobar i milosrdan i veoma milostiv svima koji te prizivlju. Čuj, Gospode, molitvu moju i slušaj glas moljenje mojega u dan tuge svoje, prizivljam te, jer ćeš me uslišiti. Nema među bogovima takoga kakav si ti, Gospode, i nema dijela takije kakav su tvoja. Svi narodi koje si stvorio doći će i pokloniti se pred tobom, Gospode, i slaviti ime tvoje. Jesi ti velik i tvoriš čudesa, ti si jedan Bog. Pokaži mi, Gospode, put svoj i ići ću u istini Tvojoj, učini neka se mili srcu mojemu bojati se imena Tvojega. Slavit ću te, Gospode Bože moj, svim srcem svojim i poštovat ću ime Tvoje dovijeka, jer je milost Tvoja velika nadamnom i izvadio si dušu moju iz pakla najdubljega. Bože, oholice ustaše name i gomila nasrednika traži dušu moju i nemaju Tebe pred sobom. Ali Ti, Gospode Bože, milostivi i blagi, strpljivi i bogati dobrotom i istinom, pogledaj name i smiluj mi se, daj silu sluzi svojemu i pomozi sinu sluškinje svoje. Učini sa mnom čudo dobrote, neka vide koje me nenavide i postide se što si mi, Gospode, pomogao i utješio me. Što je sam osnova na gorama svetijem, vrata sionska ljubi, Gospod, više svih stanova Jakovljevih. Slavno kazuje za Tebe grade Božije. Među one koji me znaju, brojit ću Misir i Vavilon, glej Filisteji i Tir s Etiopskom, ondje su se rodili. O Sionu će se govoriti, taj se i taj rodio u njemu, sam Višnji utvrđuje ga. Gospod će u prijepisu naroda zavikati, ovaj se rodio u njemu, i koji pjevaju i vesele se, svi su izvori moji u Tebi. Gospode Bože, spasitelju moj, danju vičem i noću pred Tobom. Nek izađe predate molitva moja, prigni uho svoje k jauku mojemu, jer je duša moja puna jada i život se moj primače paklu. Izjednačih se s onima koji u grob odlaze, postadoh kao čovjek bez sile, kao među mrtve bačen, kao ubijeni koji leže u grobu, koji se više ne sjećaš i koji su od ruke Tvoje daleko. Metnuo si me u jamu najdonju, u tamu, u bezdanu. Oteža mi gnjev Tvoj i svim valima Tvojim udaraš me. Udaljio si od mene poznanike moje, njima si me omrazio, zatvoren sam i ne mogu izaći. Oko moje usahno od jada, vičem Te, Gospode, vas dan, pružam k Tebi ruke svoje. E da li ćeš na mrtvima činiti čudesa, ili će mrtvi ustati i Tebe slaviti? E da li će se u grobu pripovijedati milost Tvoja i istinu Tvoju truljenju? E da li će u tami poznati čudesa Tvoja i pravdu Tvoju gdje se sve zaboravlja? Ali ja, Gospode, k Tebi vičem i jutrom molitva moja sretate. Zašto, Gospode, odbacuješ dušu moju i odvraćaš lice svoje od mene? Mučim se i izdišem od udaraca, podnosim strahote Tvoje bez nadanja sam. Gnjev Tvoj stiže me, strahota Tvoje razdiru me. Optječu me svaki dan kao voda, stežu me od svuda. Udaljio se od mene druga i prijatelja, poznanici moji sakrili se u mrak.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Milosti ću, Gospodnje, pjevati uvijek od koljena na koljeno, javljaću istinu Tvoju u ustima svojima. Jer znam da je za vavijek osnovana milost i na nebesima da se utvrdio istinu svoju rekavši. Učini zavjet s izbranim svojim, zaklak se Davidu sluzi svojemu. Dovijeka ću utvrđivati sjeme Tvoje i prijestvo Tvoje uređivati od koljena do koljena. Nebo kazuje čudesa Tvoja, Gospode, i istinu Tvoju sabor svetijeh. Jer ko je nad oblacima ravan Gospodu, ko će se izjednačiti s Gospodom među sinovima Božijim? Bogu se valja klanjati na saboru svetijeh, strašnije od svih koji su oko njega. Gospode Bože nad vojskama, ko je silan kao Ti, Bože, i istina je Tvoja oko Tebe. Ti vladaš nad silom morskom, kad podigne vale svoje Ti ih ukroćavaš. Ti si oborio oholi Misir kao ranjenika, krepko mišicom svojom rasijao si neprijatelje svoje. Tvoje je nebo i Tvoja je zemlja, Ti si sazdao vasiljenu i što je god u njoj. Sjever i jug Ti si stvorio, Tavor i Ermon o Tvom simenu raduje. Tvoja je mišica krijepka, silna je ruka Tvoja i visoka desnica Tvoja. Blagost i pravda podnože prijestolu Tvojemu, milost i istina ide pred licem Tvojim. Blago narodu koji zna trubni poklič, Gospode, u svjetlosti lica Tvojega oni hode. Imenom se Tvojim raduju vas dan i pravdom Tvojom uzvišuju se. Jesi Ti krasota sile njihove i po milosti Tvoju uzvišuje se rog naš. Jer je od Gospoda obrana naša i od svetoga Izraeljeva car naš. Tada si govorio utvari vjernima svojim i rekao, poslah pomoć junaku uz visih izbranoga svojega iz naroda. Nađoh Davida slugu svojega, svetim uljem svojih pomazaga, ruka će moja biti jednako s njim i mišica moja krijepit će ga. Neće ga neprijatelj nadvladati i sin bez zakonja neće mu dosaditi. Potrću pred licem njegovim neprijatelje njegove i nenavidnike njegove porazit ću. Istina moja i milost moja s njim i u ime moje uzvisit će se rob njegov. Pružit ću na more ruku njegovu i na rijeke desnicu njegovu. On će me zvati, ti si otac moj, Bog moj i grad spasenja mojega, i ja ću ga učiniti prvencem višim od careva zemaljskih. Dovijeka ću mu hraniti milost svoju i zavjet je moj s njim vjeran. produljit ću sjeme njegovo od ovijeka i prijesto njegov kao dane nebeske. Ako sinovi njegovi ostave zakon moj i ne uzidu u zapovjestima mojim, ako pogaze uredbe moje i zapovjesti mojih ne sačuvaju, onda ću ih pokarati prutom za nepokornost i ranama za bezakonje njihovo. Ali milosti svoje neću uzeti od njega, niti ću prevrnuti istinom svojom. Neću pogaziti zavjeta svojega i što izašlo iz usta mojih neću poreći. Jednom se zakleh svetošću svojom, zar da slažem Davidu. Sjeme će njegovo trajati do vijeka i prijesto njegov kao sunce predamnom. On će stajati uvijek kao mjesec i vjerni svjedok u oblacima. A sad si odbacio i zanemario, raznjevio si se na pomazanika svojega. Zanemario si zavjet sa slugom svojim, bacio si na zemlju vijenac njegov. Razvalio si sve ograde njegove, gradove njegove obratio si u zidine. Prije nego svi koji prolaze onuda posta podsmijeh u susjeda svojih. Uzvisio si desnicu neprijatelja njegovih, obradovao si sve protivnike njegove. Zavratio si oštrice mača njegova i nijesi ga ukrepio u boju.

0: Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin.
1: Gospode, ti si nam utočište od koljena do koljena, prije nego se gore rodiše i sazda se zemlja i vasiljena, i od vijeka i do vijeka ti si Bog. Ti povraćaš čovjeka u trulež i govoriš, vratite se sinovi ljudski, jer je tisuće godina pred očima tvojima kao dan jučerašnji kad mine i kao straža noćnja. Ti ih kao povodnjem odnosiš, oni su kao san, kao trava koja rano vene, ujutru cvjeta i uvene, uveče se pokosi i sasuši. Jer nas nestaje od njeva tvojega i od jarosti tvoju smetnji smo. Stavio si bez zakonja naša predase i tajne naše na svjetlost lica svojega. Svi se dani naši prekraćuju od srdnje tvoje, godine naše prolaze kao glas. Dana godina naših svega ima do 70 godina, a u jačega do 80 godina. I sam je svijet njihov muka i nevolja, jer teku brzo i mi odlijećemo. Ko zna silu gnjeva tvojega i tvoju jarost, da bi te se kao što treba bojao? Nauči nas tako brojati dane naše, da bismo stekli srce mudro. Povrati se, Gospode, dokle ćeš, smiluj se na sluge svoje. Ujutru nas nasiti dobrote svoje i radovat ćemo se i veseliti u sve dane svoje. Obraduj nas prema danima u koje si nas mučio i prema godinama u koje gledasmo nevolju. Neka se pokaže na slugama tvojim djelo tvoje i slava tvoja na sinovima njihovim. Neka bude dobra volja Gospoda Boga našega s nama i djelo ruku naših dovrši nam i djelo ruku naših dovrši. Koji živi u zaklonu višnjega, u sjenu svemogućega počiva. Govori Gospodu, ti si utočište moje i branič moj, Bog moj u kojega se uzdam. On će te izbaviti iz zamke ptičareve i od lutoga pomora. Perjem svojim osjenit će te i pod krilima njegovim zaklonit ćeš se, istina njegova štit i ograda. Nećeš se bojati strahote noćne, strijele koje leti danju, pomora koji ide po mraku, bolesti koje u podne mori. Pašće pored tebe tisuća i 10.000 s desne strane tebi, a tebe se neće dotaći. Samo ćeš gledati očima svojima i vidjet ćeš platu bezbožnicima, jer ti, Gospode, pouzdanje moje, višnjega si izabrao sebi za utočište. Neće te zlo zadesiti i udarac neće dosegnuti do kolibe tvoje. Jer anđelima svojim zapovijeda za tebe da te čuvaju po svim putevima tvojim. Na ruke će te uzeti da gdje ne zapneš za kamen nogom svojom, na lava i na aspidu nastupat ćeš i gazit ćeš lavića i zmaja. Kad me ljubi, izbavit ću ga, zaklonit ću ga kad je poznao ime moje. Zazvat će me i uslišit ću ga, s njim ću biti u nevolji, izbavit ću ga i proslavit ću ga. Duga života nasjetit ću ga i pokazat ću mu spasenje svoje.
0: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
1: Katizma 13.
0: Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin.
1: Lijepo je hvaliti Gospoda i pjevati imenu tvojemu višnji, javljati jutro milost tvoju i istinu tvoju noću. Uz 10 žica i uz psaltir i uz jasne gusle. Jer si me razveselio, Gospode, djelima svojim iz djela ruku tvojih radujem se. Kako su velika djela tvoja, Gospode, veoma su duboke pomisli tvoje. Bezumnik ne zna i neznalice ne razumije toga. Kad bezbožnici niču kao trava i cvjetaju svi koji čine bezakonje, to biva zato da bi se istrebili do vijeka. A ti si, Gospode, visok uvijek, jer evo neprijatelji tvoji, Gospode, jer evo neprijatelji tvoji ginu i rasipaju se svi koji čine bezakonje. A moj rog ti uzvišuješ kao rogu jednoroga, ja sam pomazan novijem uljem. I oko moje vidi neprijatelje moje i o bezakonicima koji ustaju name, slušaj uši moje. Pravednik se zeleni kao finik, kao kedar na Livanu uzvišuje se. Koji su zasađeni u domu Gospodnjem zelene se u dvorima Boga našega. Rodni su i u starosti jedri i zeleni, javljajući da je pravedan Gospod branič moj i da nema u njemu nepravde. Gospod caruje, obukao se veličanstvo, obukao se Gospodu silu i opasao se, zato je vasiljena tvrda i neće se pomiriti. Prijesto tvoj stoji od iskona od vijeka ti si. Podižu rijeke, Gospode, podižu rijeke glas svoj, podižu rijeke vale svoje. Od ujanja vode mnoge i silne, od vala morskih silnije na visini Gospod. Svjedočanstva su tvoja veoma tvrda, domu tvojemu pripada svetost, Gospode, na dugo vrijeme. Bože dosvete, Gospode, Bože dosvete, pokaži se, podigni se sudio zemaljski, podaj zaslugu oho.

0: nebima. Dokle će se bezbožnici, gospode, dokle će se bezbožnici hvaliti, ruže i oholo govore, veličaju se svi koji čine bezakonje. Gaze narod tvoj, gospode, i dostojanje tvoje muče. Udovicu dušljaka ubijaju i sirote more. I govore, neće vidjeti gospod i neće doznati Bog jako ovljev. Orazumite se, preludi ljudi, budale, kad ćete biti pametni, koji je stvorio uho, zar ne čuje, i koji oko načinio, zar ne vidi. Zar neće obličiti koji narode razumljuje i koji uči čovjeka da zna? Gospod zna misli ljudima kako su ništave. Blago čovjeku kojega ti, gospode, razumljuješ i zakonom svojim učiš, da bi mu dao mir u zle dane dok se iskopa jama bezbožniku. Jer neće odbaciti gospod naroda svojega i dostojanja svojega neće ostaviti, jer će se sud vratiti na pravdu i njega će naći svi prava srca. Ko će ustati za mene suprot zlima i ko će stati za mene suprot onima koji čine bezakonje? Kad mi gospod ne bi bio pomoćnik, brzo bi se duša moja preselila onamo gdje se muči. Kad rečem, drkće mi noga, milost tvoja gospode, prihvata me. Kad se umnože brige u srcu mom, utjehe tvoje razgovaraju dušu moju. E da li će blizu tebe stati prijestav krvnički i onaj koji namišlja nasilje nasuprot zakonu? Spremaju se na dušu pravednikovu i krv pravo okrivljuju, ali je gospod moje pristanište i Bog je moj tvrdo utočište moje. On će im vratiti za bezakonje njihovo, za njihovu zloću istrijebit će ih gospod naš.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin.
0: Hodite, zapjevajmo Gospodu, pokliknimo Bogu, gradu spasenja svojega. Izađimo pred lice njegovo s hvalom u pjesmama, pokliknimo mu, jer je Gospod velik Bog i velik car nad svim bogovima. U njegovoj su ruci dubine zemaljske i visine gorske njegove su. Njegovo je more i on ga je stvorio i suhotu ruke su njegove načinile. Hodite, poklonimo se, pripadnimo, kleknimo pred Gospodom tvorcem svojim. Jer je on Bog naš i mi, narod paše njegove i ovce ruke njegove. Sad kad biste poslušali glas njegov, nemojte da vam odrveni srce vaše kao merivi, kao dan kušanja u pustinji. Gdje me kušaše oci vaši, ispitaše i vidješe djelo moje. 40 godina srdih se na rod ona i rekoh, ovi ljudi tumaraju srcem i ne znaju putova mojih. I zato se zakleh u gnjevu svom, da neće ući u mir moj. Pjevajte Gospodu pjesmu novu, pjevaj Gospodu sva zemljo. Pjevajte Gospodu, blagosiljajte ime njegovo, javljajte od dana na dan spasenje njegovo. Kazujte po narodima slavu njegovu, po svim plemenima čudesa njegova, jer je velik Gospod i valje ga hvaliti strašniji od svih bogova. Jer su svi bogovi u naroda ništa, a Gospod je nebesa stvorio. Slava i veličanstvo pred licem njegovijem, sila i krasota u svetinji njegovoj. Dajte Gospodu plemena narodna, dajte Gospodu slavu i čast. Dajte Gospodu slavu prema imenu njegovu, nosite dare i idite u dvore njegove. Poklonite se Gospodu u svetoj krasoti, strepi pred njim sva zemlja. Recite narodima, Gospod caruje, zato je vasiljena tvrda i neće se pomjestiti. On će suditi narodima pravo. Nek se vesele nebesa i zemlja se raduje, nek pljeska more i što je u njemu. Neka skače polje i sve što je na njemu, tada nek se raduju sva drveta šumska. Pred licem gospodnjim jer ide da sudi zemlji. Sudit će vasiljenoj po pravdi i narodima po istini svojoj. Gospod caruje, nek se raduje zemlja. Nek se vesele ostrva mnoga, oblak je mrak oko njega, blagost i pravda podnože prijestolu njegovu. Oganj pred njim ide i pali naokolo neprijatelje njegove. Munje njegove sijevaju po vasiljenoj, vidi i strepi zemlja. Gore kao vosak tope se od lica gospodnjega, od lica gospoda svoj zemlji. Nebesa kazuju pravdu njegovu i svi narodi vide slavu njegovu. Nek se stide svi koji se klanjaju kipovima, koji se hvali dolima svojim, poklonite mu se svi bogovi. Čuje i raduje se Sion i kćeri se judejske vesele radi sudova tvojih gospode. Jesi ti gospode visok nad svom zemljom i nadvišuješ sve bogove. Koji ljubite gospoda, mrzite na zlo. On čuva duše svetaca svojih, iz ruku bezbožničih otima ih. Svjetlo se prosipa na pravednika i veselje na one koji su prava srca. Radujte se pravednju gospodu i slavite sveto ime njegovo.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vjekove vjekova. Amin.
0: Pojte Gospodu pjesmu novu, jer učini čudesa. Pomože mu desnica njegova i sveta mišica njegova. Javi Gospod spasenje svoje, pred narodima otkri pravdu svoju. Opomenu se milosti svoje i vjernosti svoje k domu Izraeljevu, vidješe svi krajevi zemaljski spasenje Boga našega. Raduj se Gospodu sva zemlja, opjevajte, poklikujte i popjevajte. Udarajte Gospodu u gusle i s glasom psalamskim. U trube i rogove zatrubite pred savim Gospodom. Neka pljeska more i što je u njemu vasiljena i koji u njoj žive. Rijeke neka pljeskaju rukama, skupa gore nek se raduju. Pred licem Gospodnjim jer ide da sudi zemlji. Sudit će vasiljenoj pravedno i narodima vjerno. Gospod caruje, neka strepe narodi. Sjedi na heruvimima, nek se drma zemlja. Gospode na Sionu velik i visok na svim narodima. Neka slave veliko i strašno ime Tvoje da je svet. Neka slave silu cara koji ljubi pravdu. Ti si utvrdio pravdu, sudi pravdu, ti si uredio Jakovu. Uzvišujte Gospoda Boga našega i klanjajte se podnožu njegovu da je svet. Mojsije i Jaron, sveštenici njegovi i Samuilo, jedan od onih koji prizivi ime njegovo, prizivahu Boga i on ih usliši. U stupu od oblaka govoraše njima, oni čuvaše zapovijesti njegove i uredbu koju im dade. Gospode Bože naš, ti si ih uslišio, ti si im bio Bog blag i plaćao za dijela njihova. Uzvišujte Gospoda Boga našega i klanjajte se na svetoj gori njegovoj, jer je svet Gospod Bog naš. Raduj se Gospodu sva zemljo. Služite Gospodu veselo, idite pred lice njegovo pjevajući. Poznajte Gospoda je Bog, on nas je stvorio i mi smo dostojanje njegovo, narod njegov i ovce paše njegove. Ulazite na vrata njegova sa slavom, u dvori njegove s hvalom. Slavite ga i blagosiljajte ime njegovo, jer je dobar Gospod, milost je njegova uvijek i istina njegova od koljena na koljeno. Milost i pravdu pjevam, tebe Gospode slavim. Razmišljam o putu pravom, kad bi god došao k meni, hodim u bezazlenosti srca svojega u domu svom. Ne stavljam pred oči svoje riječi nepotrebne, mrzim na djela koja su protiv zakona i ne pristajem za njima. Srce pokvareno daleko od mene, zlijeh ne znam. Ko tajno opada bližnjega svojega, toga izgonim, ko je ohola oka i naduta srca, toga ne trpim. Oči su moje obraćena vjera na zemlji da bi sjedili sa mnom. Koji hodi putem pravijem, taj služi meni. Ne živi u domu mojem koji radi lukavo, koji govori laž, ne stoji pred očima mojima. Jutrom zatirem sve bezbožnike na zemlji da bih istrijebio iz grada Gospodnjega sve koji čine bezakonje.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vjekove vjekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 14.
1: Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vjekove vjekova, amin.
0: Gospode, čuj molitvu moju i vika moja nek izađe predate. Nemoj odvratiti lica svojega od mene u dan kad sam u nevolji, prigni k meni uho svoje u dan kad te prizivam, pohitaj, usliši me. Jer prođeše kao dim dani moji i kosti moje kao topionica ogorješe. Pokošana je kao trava i posahlo srce moje da zaboravih jesti hljeb svoj. Od uzdisanja mojega prionu kost moja za mese moje, posledoh kao gem u pustinji, ja sam kao sova na zidinama. Ne spavam i sjedim kao ptica bez druga na krovu. Svaki dan ruže me neprijatelji moji i koji su se pomamili na mene, mnom se uklinju. Jedan pepeo kao hljeb i piće svoje rastvaram suzama, od gnjeva tvojega i srdnje tvoje, jer podigavši me bacio si me. Dani su moji kao sjen koji prolazi, ja kao trava suših se, a ti, Gospode, ostaješ do vijeka i spomen tvoj od koljena do koljena. Ti ćeš ustati, smilovat ćeš se na Sion, jer je vrijeme smilovati se na nje, jer je došlo vrijeme, jer slugama tvojim omilje i kamenje njegovo i prah njegov žale. Tada će se neznabošci bojati imena Gospodnjega i svi carevi zemaljski slave njegove, jer će Gospod sazidati Sion i javiti se u slavi svojoj. Pogledat će na molitvu onije koji nemaju pomoći i neće se oglušiti molbe njihove. Napisat će se ovo potonjem u rodu i narod na novo stvoren hvalit će Gospoda, što je prinikao sa svete visine svoje, Gospod pogledao s neba na zemlju, da čuje uzdisanje sužnjevo i odriješi sinove smrtne, da bi kazivali na Sionu ime Gospodnje i hvalu njegovu Jerusalimu, kad se skupe narodi i carstva da služe Gospodu. Strošio je na putu krepost moju, skratio je dane moje. Rekoh, Bože moj, nemoj me uzeti u polovini dana mojih, tvoje su godine od koljena do koljena. Davno si postavio zemlju i nebesa su dijelo ruku tvojih, to će proći, a ti ćeš ostati. Sve će to kao haljina ovetšati, kao haljinu promenit ćeš ih i promenit će se, ali ti si taj isti i godine tvoje neće isteći. Sinovi će sluga tvoji živjeti i sjeme će se njihovo utvrditi pred licem tvojim.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekov, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Blagosilje dušo moja Gospoda i sve što je u meni sveto ime njegovo. Blagosilje dušo moja Gospoda i ne zaboravljaj ni jednoga dobra što ti učinio. On ti prašta sve grijehe i iscjeljuje sve bolesti tvoje. Izbavlja od groba život tvoj, vjenčava te dobrotom i milošću. Ispunja dobrim želje tvoje, ponavlja se kao orla mladost tvoja. Gospod tvori pravdu i sud svima kojima se krivo čini. Pokaza putove svoje Mojsiju, sinovima Izraeljevim djela svoja. Milostiv je i dobar Gospod. Spor na gnjev i veoma blag, ne gnjevi se jednako, niti se dovijeka srdi. Ne postupa s nama po grijesima našim, niti nam vraća po nepravdama našim. Nego koliko je nebo visoko od zemlje, tolika je milost njegova ka onima koji ga se boje. Koliko je istok daleko od zapada, toliko udalje od nas bezakonja naša. Kako otac žali sinove, tako Gospod žali onaj koji ga se boje. Jer zna građu našu, opominje se da smo prah. Dani su čovječiji kao trava, kao cvijet u polju, tako cvijeta. Dune vjetar nanj i nestane ga, niti će ga više poznati mjesto njegovo. Ali milost Gospodnja ostaje od vijeka i do vijeka na onima koji ga se boje i pravda njegova na sinovima sinova, koji drže zavjet njegov i pamte zapovijesti njegove da ih izvršuju, Gospod na nebesima postavi prijestolj svoj i carstvo njegovo svijem vlada. Blagoslovite Gospoda anđele njegovi koji ste silni krepošću i izvršujete riječ njegovu slušajući glas riječi njegove. Blagosiljajte Gospoda sve vojske njegove, sluge njegove koje tvorite volju njegovu. Blagosiljajte Gospoda sva djela njegova po svim mjestima vlade njegove, blagosiljaj dušo moja Gospoda. Blagosiljaj dušo moja Gospoda, Gospode Bože moj, veliki si veoma, obukao si se u veličanstvu i krasotu, obukao si svjetlost kao haljinu, razapao nebo kao šator. Vodom si pokrio dvorove svoje, oblake načinio da su ti kola, ideš na krilima vjetrnijem. Činiš vjetrove da su ti anđeli, plamen ognjeni da su ti sluge. Utvrdio si zemlju na temeljima njezinim da se ne pomjesti va vijek vijeka. Bezdanom kao haljinom odjenuo si je, na gorama stoje vode. Od prijetnje tvoje bježe, od gromovnoga glasa tvojega teku. Izlaze na gore i slaze u doline na mjesto koje si im utvrdio. Postavio si među preko koje ne prelaze i ne vraćaju se da pokriju zemlju. Izveo si izvore po dolinama, između gora teku vode. Napajaju sve zvijeri poljske, divlji magarci gase žeć svoju. Na njima ptice nebeske žive, kroz grane razliježe se glas njihov. Napajaš gore s visina svojih plodima dijela tvojih siti se zemlja. Daješ se raste trava stoci i zelena korist čovjeku da bi izvodio hljeb iz zemlje. I vino veseli srce čovjeku i lice se svijetli od ulja i hljeb srce čovjeku krijepi. Site se drveta Božija, kedri livanski koje si posadio. Na njima ptice viju gnjezda, stanak je rodina jelama, gore visoke divokozama, kameni utočište zečevima. Stvorio si mjesec da pokazuje vremena, sunce poznaje zapad svoj. Stereš tamu i biva noć po kojoj izlazi sve zvjerje šumsko. Lavovi riču za plijenom i traže od Boga hrane sebi. Sunce grane i oni se sakrivaju i liježu u lože svoje. Izlazi čovjek na posao svoj i na rad svoj do večera. Kako je mnogo djela tvoj Gospode, sve si premudro stvorio, puna je zemlja blaga tvojega. Gle, more veliko i široko tu gmižu bez broja životinje mala i velika. Tu lađe plove krokodil kojega si stvorio da se igra po njemu. Sve tebe čeka da im daješ piću na vrijeme, daješ im primaju, otvoriš ruku svoju, site se dobra. Odvratiš lice svoje, žaloste se, uzmeš im duh, ginu i prah svoj povraćaju se. Pošleš duh svoj, postaju i ponavljaš lice zemlji. Slava Gospodu uvijek, nek se veseli Gospod za djela svoja. On pogleda na zemlju i ona se trese, dotakne se gore i dime se. Pjevat ću Gospodu za života svojega, hvalit ću Boga svojega dok sam god. Neka mu bude mila beseda moja, veselit ću se o Gospodu. Neka nestane grešnika sa zemlje i bezbožnika, neka ne bude više. Blagosilje dušo moja Gospoda, aliluja.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vjekove vjekova. Amin.
0: Hvalite Gospoda, glasite ime njegovo, javljajte po narodima djela njegova. Pjevajte mu i slavite ga, kazujte sva čudesa njegova. Hvalite se svetim imenom njegovim, nek se veseli srce onih koji traže Gospoda. Tražite Gospoda i silu njegovu, tražite lice njegovo bez prestanka. Pamtite čudesa njegova koje je učinio znake njegove i sudove usta njegovih. Sjeme Avramovo sluge su njegove, sinovi Jakovljevi izbrani njegovi. On je Gospod Bog naš, po svoj su zemlji sudovi njegovi. Pamti uvijek zavjet svoj, riječ koju je dao na tisuću koljena, što je zavjetovao Avramu i zašto se kleo Isaku, to je postavio Jakovu za zakon i Izraelju za zavjet vječni. Govoreći, tebi ću dati zemlju Hanansku nasljedni dio, tada ih još biješe malo na broj, biješe ih malo i bijehu došljaci. Iđahu od naroda do naroda i iz jednog carstva k drugom plemenu, ne dade nikome da im naudi i karaše za njih careve. Ne dirajte u pomazanike moje i prorocima mojim ne činite zla. I pusti glad na onu zemlju i potri sav hljeb što je za hranu. Posla pred njima čovjeka, u roblje prodan bi Josif. Okovima stegoše noge njegove, gvožđe tištaše dušu njegovu. Dok se steče riječ njegova i riječ gospodnja proslavi ga. Posla car i odriješi ga, gospodar nad narodima i pusti ga. Postavi ga gospodarem nad domom svojim i zapovjednikom nad svijem što imaše, da vlada nad knezovima njegovijem po svojoj volji i starješini njegove da urazumljuje. Tada dođe Izrael u Misir i Jakov se preseli u zemlju Hamovu. I namnoži Bog narod svoj i učini ga jačega od neprijatelja njegovijeh. Prevrnu se srce njihovo, te omrznuše na narod njegov i činiše lukavstvo slugama njegovijem. Posla Mojsija slugu svojega Arona izbranika svojega. Pokazaše među njima čudotvornu silu njegovu i znake njegove u zemlji Hamovoj. Pusti mrak i zamrači i ne protiviši se riječi njegovoj. Pretvori vodu njihovu u krv i pomori ribu njihovu, provre zemlja njihova žabama, klijeti careva njihovijeh. Reče i dođuše bubine, uši po svijem krajima njihovijem, mjesto dažda posla na njih grad, živi oganj na zemlju njihovu. I pobi čokote njihove i smokve njihove i potar drveta u krajevima njihovijem. Reče i dođuše skakavci i gusenice nebrojene. Izjedoše svu travu po zemlji njihovoj i pojedoše rod u polju njihovu. I pobi sve prvence u zemlji njihovoj prvine svakoga truda njihova. Izvede Izraelce sa srebrom i zlatom i ne biješe sustalo plemenjima njihovijem. Obradova se Misir izlasku njihovu jer strah njihov biješe nanj pao. Razastrijem oblak za pokrivač i oganj da svijetli noću. Moliše i posla im prepelice i hljebom ih nebeskim hrani. Otvori kamen i proteče voda, rijeke protekoše po suhoj pustinji, jer se opomenjaše sve te riječi svoje ka Avramu, sluzi svojemu. I izvede narod svoju radosti i izbrane svoju veselju, i dade im zemlju naroda i trud tuđinac u našljestvo, da bi čuvali zapovesti njegove i zakone njegove pazili, aliluja.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vjekove vjekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 15.
1: Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vjekove vjekova, amin.
0: Hvalite Gospoda jer je dobar, jer je dovijeka milost njegova. Ko će iskazati silu gospodnju i ispričati svu slavu njegovu? Blago onima koji drže istinu i tvore pravo svagda. Opomeni me se, Gospode, svojoj milosti k narodu svojemu, pohodi me pomoću svojom. Da bih vidio u dobru izbrane tvoje, veselio se veselju naroda tvojega, hvalio se zajedno s našljestvom tvojim. Zgriješi smo s ocima svojim, posla smo krivci bezakonici. Oci naši u Misiru ne razumiješe čudesa tvojih, ne opominješe se velikih milosti tvojih, i vikaše kraj mora, kraj crvenoga mora. Ali im on pomože imena svojega radi da bi pokazao silu svoju. Zaprijeti crvenom moru i presahnu i provede ih preko bezdane kao preko pustinje. I sačuva ih od ruke nenavidnikove i izbavi ih iz ruke neprijateljeve. Pokri voda neprijatelje njihove, nijedan od njih ne osta. Tada vjerovaše riječima njegovijem i pjevaše mu hvalu. Ali brzo zaboraviše djela njegova i ne počekaše volje njegove. Polakomiše se u pustinji i stadoše kušati Boga u zemlji gdje se ne živi. On ispuni molbu njihovu, ali posla pogibao na dušu njihovu. Pozavidješe Mojsiju i Aronu, koga biješe Gospod osvetio. Rasjede se zemlja i proždije Datana i zatrpa četu Avironovu. I spali oganj četu njihovu i plamen sažeže bezbožnike. Načiniše tele kod horiva i klanjahu se kipu. Mijenjahu slavu svoju na priliku vola koji jede travu. zaboraviše Boga, spasitelja svojega, koji je učinio velika djela u Misiru, divnoj zemlji Hamovoj, strašno na Crvenom moru. Išćaše ih istrijebiti, da Mojsije izbranik njegov nestade kao rasiljeni pred njim i ne odvrati jarost njegovu da ih ne istrijebi. Poslije ne mariše za zemlju željenu, ne vjerovaše riječi njegovoj. Pobuniše se u šatorima svojim, ne slušaše glasa gospodnjega, i on podiže ruku svoju na njih da ih pobije u pustinji. Da pobije pleme njihovo među narodima i rasije ih po zemljama, i pristaše za Velfegorom i jedoše prineseno na žrtvu mrtvima, i rasrdiše Boga djelima svojim i udari u njih pogibao. I ustade Fines i umilostivi i presade pogibao, i tomu se primi u pravdu od koljena do koljena do vijeka. I raznjeviše Boga na vodi Merivi i Mojsije posreda njih radi, jer dotužiše duhu njegovu i pogriješi ustima svojima, ne istrijebiše naroda za kojim je Gospod rekao, nego se pomiješaše s neznabošcima i naučiše djela njihova. Stadoše služiti idolima njihovijem i onim biše zamka, sinove svoje i kćeri svoje prinosiše na žrtvu đavolima. Prolivaše krv pravu, krv sinova svojih i kćeri svojih, koje prinošahu na žrtvu idolima hananskim i oskvrni se zemlja krvnijim djelima. Oskvrniše sebe djelima svojim i činiše preljubu postupanjem svojim, i planu gnjev gospodnji na narod njegov i omrznu mu dio njegov, i predade ih u ruke neznabožačke i nenavidnici njihovi stadoše gospodariti nad njima. Dosađivaše im neprijatelji njihovi i oni biše pokoreni pod vlast njihovu. Mnogo ih je puta izbavljao, ali ga oni srdiše namjerama svojim i biše poništeni za bezakonje svoje. Ali on pogleda na nevolju njihovu, čuvši tužnjevu njihovu i opomenu se zavjeta svojega s njima i pokaja se po velikoj milosti svojoj. I učini te ih stadoše žaliti svi koji ih bijehu zarobili. Spasi nas, Gospode Bože naš, i pokupi nas iz neznabožaca da slavimo sveto ime Tvoje, da se hvalimo Tvojom slavom. Blagosloven Gospod Bog Izraeljev od vijeka i do vijeka i sav narod neka kaže Amin, Aliluja.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin.
0: Hvalite Gospodar je dobar, jer je do vijeka milost njegova. Tako neka reku koji je izbavio Gospod, koji je izbavio iz ruke neprijateljeve. Skupio ih iz zemalja, od istoka i zapada, od sjevera i mora. Lutaše po pustinji gdje se ne živi, puta gradu naseljenome ne nahodiše. Bijehu gladni i žedni i duša njihova iznemagaše u njima, ali zavikaše ka Gospodu u tuzi svojoj i izbavi ih iz nevolje njihove. I izvede ih na prav put koji ide u grad naseljeni. Neka hvale Gospoda za milost njegovu i za čudesa njegova radi sinova ljudskih. Jer siti dušu taštu i dušu gladnu puni dobra. Sjedješe u tami i u sjenu smrtnom okovani u tugu u gvožđe. Jer ne slušaše riječi Božijih i ne mariše za volju Višnjega, on poništi srce njihovo stradanjem, spotakoše se i ne bješe ko da pomaže, ali zavikaše ka Gospodu u tuzi svojoj i izbavi ih iz nevolje njihove. Izvede ih iz tame i sjena smrtnoga i raskide okove njihove, neka hvale Gospoda za milost njegovu i za čudesa njegova radi sinova ljudskih. Jer razbi vrata mjedena i prijevornice gvozdene slomi, bezumnici stradaše za nevaljale putove svoje i za nepravde svoje. Svako se jelo gadilo duši njihovoj i dođeše do vrata smrtnijeh, ali zavikaše ka Gospodu u tuzi svojoj i izbavi ih iz nevolje njihove. Posla riječ svoju iscijeli ih i izbavi ih iz groba njihova. Neka hvale Gospoda za milost njegovu i za čudesa njegova radi sinova ljudskih. I neka prinesu žrtvu za hvalu i kazuju djela njegova u pjesmama. Koji plove po moru, na korabljima i rade na velikim vodama, oni su vidjeli djela gospodnja i čudesa njegova u dubini. Kaže i diže se silan vjetar i ustaju vali na njemu. Dižu se do nebesa i spuštaju do bezdana, duša se njihovo nevolji razliva. Posrćuju i ljuljaju se kao pijani, sve mudrosti njihove nestaje. Ali zavikaše ka Gospodu tuzi svojoj i izvede ih iz nevolje njihove. On obraća vjetar u tišinu i vali njihovi umuknu. Vesele se kad se stišaju i vodi ih u pristanište koje žele. Neka hvale Gospoda za milost njegovu i za čudesa njegova radi sinova ljudskih. Neka ga uzvišuju na saboru narodnom, na skupštini starješinskih slave ga. On pretvara rijeke u pustinju i izvore vodene u suhotu. Rodnu zemlju u slanu pustaru za nevaljalstvo onih koji žive na njoj. On pretvara pustinju jezera i suhu zemlju izvore vodene. I naseljava onamo gladne. Oni zidaju gradove za življenje, siju polja, sade vinograde i sabiraju ljetinu. Blagosilje ih i množe se jako i stok im ne umaljuje. Prije biješe malo, padah od zla i nevolje što ih stizaše. On sipa sramotu na knezove i ostavlja ih da lutaju po pustinji gdje nema putova. On izvlači ubogoga iz nevolje i plemena množi kao stado. Dobri vide i raduju se, a svako nevaljalstvo zatiskuje usta svoja. Ko je mudar, neka zapamti ovo i neka poznadu milosti gospodnje.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Gotovo je srce moje Bože, pjevaću i hvaliću zajedno sa slavom svojom. Preni se psaltire i gusle, ustaću rano. Slavit ću tebe, Gospode, po narodima, pojaću tebi po plemenima, jer je svrh nebesa milost tvoja i do oblaka istina tvoja. Uzvisi se više nebesa, Bože, i po svoj zemlji neka bude slava tvoja. Da bi se izbavili, mili tvoji, pomozi desnicom svojom i usliši me. Bog reče u svetinji svojoj, veselit ću se, razdijelit ću Sihem i dolinu Sokota razmjerit ću. Moje Galad, moje Manasija, Jefrem je krepos glave moje, Juda skiptar moj. Moav je čaša iz koje se umivam, Edomu ću pružiti obuću svoju, nad zemljom filistejskom popjevaću. Ko će me odvesti u tvrdi grad, ko će me otpratiti do Edoma? Zar nećeš ti, Bože, koji si nas odbacio, i ne ideš, Bože, s vojskama našim? Daj nam pomoć u tjeskobi, obrne čovječe u zalud. Bogom smo jako, on gazi neprijatelje naše. Bože, slavo moja, nemoj mučati, jer se usta bezbožnička i usta lukava na me otvoriše, govore sa mnom jezikom lažljivijem. Riječima zlobnijem sa svih strana gone me i ružaju se na me nizašto. Za ljubav moju ustaju na mene, a ja se molim. Vraćaju mi zlo za dobro i mržnju za ljubav moju. Postavi nad njim starješinu bezbožnika i protivnik neka mu stane s desne strane. Kad se stane suditi, neka izađe kriv i molitva njegova neka bude grijeh. Neka budu dani njegovi kratki i vlast njegovu neka dobije drugi. Djeca njegova neka budu sirote i žena njegova udovica. Djeca njegova nek se potucaju i prose i neka traže hljeba izvan svojih pustolina. Neka mu uzme dužnik sve što ima i neka razgrebe tuđini muku njegovu. Nek se ne nađe niko ko bi ga ljubio, niko bi se smilovao na sirote njegove. Natraži je njegovo, nek se zatre u drugom koljenu, neka pogine ime njihovo. Bezakonje starijeh njegovijeh, nek se opomene u Gospoda, grijeh matere njegove, nek se ne izbriše. Neka budu svakda pred Gospodom i on neka istrijebi spomen njihov na zemlji. Zato što se nije sjećao činiti milost, nego je gonio čovjeka ništega i ubogoga i tužno mu u srcu tražio smrt. Ljubio je kletvu, neka ga istigne, nije mario za blagoslov, neka i otide od njega. Nek se obuče u kletvu kao haljinu i ona neka uđe u njega kao voda i kao ulje u kosti njegove. Neka mu ona bude kao haljina u koju se oblači kao pojas kojim se svakda paše. Taka plata neka bude od Gospoda onima koji me nenavide i koji govore zlo na dušu moju. A meni, Gospode, Gospode, učini što priliči imenu Tvojemu, Ti si dobar, milošću svojom izbavi me. Jer sam nevoljan i ništ i srce moje ranjeno u meni. Nestaje me kao sjene kad se odmiče, tjeraju me kao skakavce. Koljena moje iznemogoš od posta i tijelo moje omrša. Postadoh podsmijeh njima, videći me mašu glavom svojom. Pomozi mi, Gospode Bože moj, spasi me po milosti svojoj. Neka poznadu da je ovo Tvoja ruka i Ti, Gospode, da si ovo učinio. Oni kunu, a Ti blagoslovi. Ustaju, ali nek se postide i sluga se Tvoj obraduje. Nek se protivnici moji obuku u sramotu i kao haljinom nek se pokriju stidom svojim. Hvalit ću Gospoda veoma ustima svojima i u sred mnogih slavit ću ga, jer stoji s desne strane ubogome da bi ga spasao od onih koji suđuju dušu njegovu.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 16.
1: Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Reče Gospod Gospodu mojemu, sjedi meni s desne strane dok položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojima. Skiptar sile daje ti Gospod sa Siona, vlada i sred neprijatelja svojih. U dan rata tvojega narod je tvoj gotov u svetoj krasoti. Kao rosa zori iz utrobe, tako je u tebe mladost tvoja. Gospod se zakleo i neće se pokajati, ti si sveštenik dovijeka po redu Melhisedekovu. Gospode tebi s desne strane, pobit će dan gnjeva svojega careve. sudiće narodima, napuniće zemlju trupova, satrće glavu na zemlji širokoj. Iz potoka će na putu piti i zato će podignuti glavu. Hvalim te, Gospode, od svega srca na vijeću pravničkom i na saboru. Velika su djela Gospodnja, draga svima koji ih ljube. Djelo je njegovo slava i krasota i pravda njegova traje do vijeka. Čudesa svoje učinio da se ne zaborave, dobar je i milostiv Gospod. Hranu daje onima koji ga se boje, pamti uvijek zavjet svoj. Silu djela svojih javio je narodu svojemu davšim nasljedstvo naroda. Djela su ruku njegovih istina i pravda, vjerne su sve zapovesti njegove. Tvrde su za vavijek vijeka, osnovane na istini i pravdi. Izbavljenje posla narodu svojemu, postavi za vavijek zavjet svoj, ime je njegovo sveto i valja mu se klanjati. Početak je mudrosti i strah Gospodnji, dobra su razuma svi koji ih tvore. Hvala njegova traje do vijeka. Blago čovjeku koji se boji Gospoda, kome su veoma omiljele zapovesti njegove. Silno će biti na zemlji sjeme njegovo, rod pravednički bit će blagosloven. Obilje je i bogatstvo u domu njegovu i pravda njegova traje do vijeka. U tami sjaje vidjelo pravednicima od dobroga, milostivoga i pravednoga. Blago onome koji je milostiv i daje zajam. On će dati tvrđu riječima svojim na sudu. Jer neće posrnuti do vijeka, pravednik će se spominjati uvijek. Ne boji se zla glasa, srce njegovo stalno uzda se u Gospoda. Utvrđeno je srce njegovo, neće se pobojati i vidjet će kako padaju neprijatelji njegovi. Prosipa, daje ubogima, pravda njegova traje do vijeka, rog se njegovu uzvišuje u slavi. Bezbožnik vidi i jedi se, škrguće zubima svojim i sahne. Želja će bezbožnicima propasti.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin.
0: Hvalite sluge Gospodnje, hvalite ime Gospodnje, da bude ime Gospodnje blagosloveno od sada i do vijeka. Od istoka sunčanoga do zapada da se slavi ime Gospodnje. Uzvišen je nad svim narodima Gospod, svrh nebesa, slava njegova. Ko je kao Gospod Bog naš, koji sjede na visini, koji se sagiba da vidi što je na nebesima i na zemlji, koji iz praha podiže ubogoga i iz skala uzvišuje ništega i posađuje ga s knezovima u narodu njegovu. Od nerotkinje naseljava kuću, učinivši je radosno majkom, sinovima, aliluja. Kad izađe Izrael iz Misira, dom Jakovljev iz naroda tuđega, Judeja posade svetinja Božija, Izrael oblast njegova. More vidje i pobježe, Jordan se obrati natrag. Gore skakaše kao ovnovi, brdašca kao jaganjci. Što ti bi more te pobježe, i tebi Jordane te se obrati natrag. Gore što skačete kao ovnovi i brdašca kao jaganjci. Pred licem Gospodnjim drkće zemljo pred licem Boga Jakovljeva, koji pretvara kamenu jezero vodeno, granit i izvor vodeni. Ne nama, Gospode, ne nama, nego imenu svojemu daj slavu po milosti svojoj, po istini svojoj. Zašto da govore narodi? Gdje li je Bog njihov? Bog je naš na nebesima, tvori sve što hoće. Idoli su njihovi srebro i zlato, djelo ruku čovječijih. Usta imaju, ne govore, oči imaju, a ne vide. Uši imaju, a ne čuju, nozdrve imaju, a ne mirišu. Ruke imaju, a ne hvataju, noge imaju, a ne hode. I ne puštaju glasa iz grla svojega. Taki su i oni koji grade i svi koji se uzdaju u njih. Dome Izraeljev, uzdaj se u Gospoda, on im je pomoć i štit. Dome Aronov, uzdaj se u Gospoda, on im je pomoć i štit. Koji se bojite Gospoda, uzdajte se u Gospoda, on im je pomoć i štit. Gospod nas se opominje, blagosilja nas, blagosilja dom Izraeljev, blagosilja dom Aronov. Blagosilja one koji se boje Gospoda, mali i velike. Da vam Gospod umnoži blagoslove vama i sinovima vašim. Gospod da vas blagoslovi, tvorac neba i zemlje. Nebo je nebo Gospodnje, a zemlju je dao sinovima čovječijim. Nećete mrtvi hvaliti Gospode, niti oni koji siđu o namo gdje se muči. Nego ćemo mi blagosiljati Gospoda od sad i do vijeka, aliluja. Milo mi je što Gospod usliši molitveni glas moj, što prignu k meni uho svoje i zato ću ga u sve dane svoje prizivati. Opkoliše me bolesti smrtne i jadi pakleni zadesiše me, ne iđoh na tugu i muku. Ali prizvah ime Gospodnje, Gospode, izbavi dušu moju, dobar je Gospod i pravedan i Bog je naš milostiv. Čuva proste Gospod, bijah u nevolji i pomože mi. Vrati se dušo moja u mir svoj, jer je Gospod dobrotvor tvoj. Ti si izbavio dušu moju od smrti, oko moju od suza, nogu moju od spoticanja. hodeću pred licem gospodnjim po zemlji živijeh.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Vjerovah kad govorih, u ljutoj sam nevolji, rekoh u smetnji svojoj, svaki je čovjek laža. Šta ću vratiti Gospodu za sva dobra što mi učinio? Uzet ću čašu spasenja i prizvaću ime Gospodnje. Izvršit ću obećanja svoja Gospodu pred svijem narodom njegovijem. Skupa je pred Gospodom smrt svetaca njegovijeh. O Gospode, ja sam sluga Tvoj, ja sam sluga Tvoj, sin sluškinje Tvoje. Raskovao si s mene okove moje. Žrtvu za hvalu prineću Tebi i ime Gospodnje prizvaću. Izvršit ću obećanja svoja Gospodu pred svim narodom njegovijem. U dvoru doma Gospodnjega, u sred tebe Jerusalime, aliluja. Hvalite Gospoda svi narodi, slavite ga sa plemena, jer je velika milost njegova k nama i istina Gospodnja traje do vijeka, aliluja. Hvalite Gospoda jer je dobar, jer je do vijeka milost njegova. Neka reče Izrael da je do vijeka milost njegova, neka reče doma Ronov da je do vijeka milost njegova. Neka reku svi koji se boje Gospoda da je do vijeka milost njegova. Iz tjeskobe povika ka Gospodu i usliši me, izvede me na prostrano mjesto Gospod. Gospod je sa mnom, ne bojim se, šta će mi učiniti čovjek? Gospod mi je pomoćnik, slobodno ću gledati u neprijatelje svoje. Bolje uzdati se u Gospoda nego li se oslanjati na čovjeka. Bolje je uzdati se u Gospoda nego li se oslanjati na knezove. Svi me narodi opkoliše, ali ih u ime Gospodnje razbih. Optekoše, opkoliše me, ali ih u ime Gospodnje razbih. Opkoliše me kao pčele sat i ugasiše se kao oganju trnju. U ime ih Gospodnje razbih. Otisnuo si me da padnem, ali me Gospod prihvati. Gospod je hvala moja i pjesma, on mi posade spasitelj. Glas radosti i spasenja čuje se u kolibama pravedničkim. Desnica Gospodnja daje silu. Desnica Gospodnja uzvišuje, desnica Gospodnja daje silu. Neću umrijeti, nego ću živ biti i kazivati djela Gospodnja. Karajući pokara me Gospod, ali me smrti ne dade. Otvoriti mi vrata od pravde, ući ću na njih, slavit ću Gospoda. Evo vrata Gospodnja na koje ulaze pravednici. Hvalim te što si me uslišio i postao si mi spasitelj. Kamen koji odbaciše zidari posta glava od ugla. To bi od Gospoda i divno je u našim očima. Evo dan koji stvori Gospod. Radujmo se i veselimo se u nj. O Gospode, pomozi. O Gospode, daj da bude u napredak. Blagosloven koji ide u ime Gospodnje, blagosiljamo vas iz doma Gospodnjega. Gospod je Bog krepak i on nas obasja, žrtvu prazničnu vezanu vrpcama vodite krogovima žrtveniku. Ti si Bog moj, tebe hvalim, Bože moj, tebe uzvišujem. Hvalite Gospoda jer je dobar, jer je milost njegova do vijeka.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 17.
1: Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Blago onima kojima je put čist, koji hode u zakonu Gospodnjem. Blago onima koji čuvaju otkrivenja njegova, svijem srcem traže ga. Koji ne čine bezakonja, hode putovima njegovijem. Ti si dao zapovesti svoje da se čuvaju dobro. Kad bi putovi moji bili upravljeni da čuvam naredbe tvoje, onda se ne bih postidio pazeći na zapovijesti tvoje. Hvalio bih te s pravijem srcem, učeći se pravednim zakonima tvojim. Čuvat ću naredbe tvoje, nemoj me ostaviti sa svijem. Kako će mladić očistiti put svoj, vladajući se po tvojim riječima? Svijem srcem svojim tražim tebe, ne daj mi da zađem od zapovijesti tvojih. U srce svoje zatvorio sam riječ tvoju da ti ne griješim. Blagosloven si Gospode, nauči me naredbama svojim. Ustima svojim javljam sve sudove usta tvojih, na putu otkrivenja tvojih radujem se kao za veliko bogatstvo. O zapovijestima tvojim razmišljam i pazim na putove tvoje. Naredbama tvojim tješim se, ne zaboravljam riječi tvoje. Učini milost sluzi svojemu da bih živio i čuvao riječ tvoju. Otvori oči moje da bih vidio čudesa zakona tvojega. Gost sam na zemlji, nemoj sakriti od mene zapovijesti svojih. Iznemože duša moja želeći bez prestanka poznati sudove tvoje. Ti si strašan proklatim oholicama koje zastranio zapovijesti tvojih. Odvrati od mene rug i sramotu jer čuvam otkrivenje tvoja. Sjede knezovi dogovaraju se na mene, a sluga tvoj razmišlja narebama tvojim. Otkrivenje su tvoja utjeha moja, savjetnici moji. Duša moja leži u prahu, oživi me po riječi svojoj. Kazujem putove tvoje i čuješ me, nauči me naredbama svojim. Urazumi me u putu zapovjesti svojih i razmišljat ću o čudesima tvojim. Suze proliva duša moja od tuge, okrijepi me po riječi svojoj. Put lažni ukloni od mene i zakon svoj daruj mi. Put istini izbrah, zakone tvoje tražim. Prionuh za otkrivenja tvoja, Gospode, nemoj me osramotiti. Putem zapovjesti tvojih trčim, jer si raširio srce moje. Pokaži mi, Gospode, put naredba svojih, da ga se držim do kraja. Urazumi me i držat ću se zakona tvojega i čuvati ga svijem srcem. Postavi me na stazu zapovjesti svojih, jer mi ona omiljela. Previ srce moje k otkrivenjima svojim, a ne k lakomstvu. Odvrati oči moje da ne gledaju ništavila, putem svojemu živi me. Ispuni sluzi svojemu riječ svoju da te se boji. Ukloni rug moj kojega se plašim, jer su sudovi tvoji blagi. Mile su mi zapovjesti tvoje, pravdom svojom oživi me. Neka dođe na me milost tvoja, Gospode, pomoć tvoja po riječi tvojoj. I ja ću odgovoriti onome koji me ruži, jer se uzdam u riječ tvoju. Nemoj uzeti nigda od usta mojih riječi istine, jer čekam sudove tvoje. I čuvat ću zakon tvoj svagda, dovijeka i bez prestanka. Hodit ću slobodno, jer tražim zapovjesti tvoje. Govorit ću otkrivenjima tvojim pred carvima i neću se stidjeti. Tješit ću se zapovjestima tvojim koje ljubim. Ruke svoje pružam zapovjestima tvojim koje ljubim i razmišljam o naredbama tvojim. Opomeni se riječi svojeg sluzi svojemu na koju si mi zapovjedio da se oslanjam. U nevolji mojoj tješi me što me riječ tvoja oživljava. Oholi mi se rugaju veoma, ali ja ne odstupam od zakona tvojega. Pamtim sudove tvoje od iskona, Gospode, i tješim se. Gnjev me obuzima na bezbožnike koji ostavljaju zakon tvoj. Naredbe su tvoje, pjesma moja u putničkom stanu mojem. Noću pominjem ime tvoje, Gospode, i čuvam zakon tvoj. To je moje, da čuvam zapovjesti tvoje. Dio moj ti si, Gospode, naumio sam čuvati riječi tvoje. Molim ti se sveg srca, smiluj se name po riječi svojoj. Razmatram putove svoje i obraćam noge svoje k otkrivenjima tvojim. Hitim i ne zatežem se čuvati zapovjesti tvoje. Mreže bezbožničke opkoliše me, ali zakona tvojega ne zaboravljam. U pol noći ustajem te slavim za pravedne sudove tvoje. U zajednici sam sa svima koji se tebe boje i koji čuvaju zapovjesti tvoje. Dobrote tvoje, Gospode, puna sva zemlja, naredbama svojim nauči me. Učinio si dobro sluzi svojemu, Gospode, po riječi svojoj. Dobroj misli i znanju nauči me, jer zapovjestima tvojim vjerujem. Prije stradanja svojega lutah, a sad čuvam riječ tvoju. Ti si dobar i dobro činiš, nauči me naredbama svojim. Oholi pletu na mene laž, ali se ja svijem srcem držim zapovjesti tvojih. Zadriglo je srce njihovo kao salo, a ja se tješim zakonom tvojim. Dobro mi je što stradam, da se naučim naredbama tvojim. Milije mi je zakon usta tvojih, nego tisuće zlata i srebra.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Ruke tvoje stvorile su me i načinile me, urazumi me i naučit ću se zapovjestima tvojim. Koji se tebe boje, vidjet će me i radovat će se što se uzdam u tvoju riječ. Znam da su sudovi tvoji, Gospode, pravedni i po pravdi me karaš. Neka bude dobrota tvoja utjeha moja, kao što si rekao sluzi svojemu. Neka dođe k meni milosrđe tvoje i živim, jer je zakon tvoj utjeha moja. Nek se postide oholi, jer me bez krivice oboriše. Ja razmišljam o zapovjestima tvojim. Nek se obrate k meni koji se tebe boje i koji znadu otkrivenja tvoja. Srce moje neka bude savršeno naredbama tvojim da se ne postidim. Čezne duša moja za spasenjem tvojim, riječ tvoju čekam. Čeznu oči moje za riječju tvojom govorim, kad ćeš me utješiti. Posadoh kao mijeh u dimu, ali tvojih naredba ne zaboravih. Koliko će biti dana sluge tvojega, kad ćeš suditi onima koji me gone? Oholi iskopaše mi jamu nasupra zakonu tvojemu. Sve su zapovjesti tvoje istina, bez krivice me gone, pomozi mi. U malo me ne ubiše na zemlji, ali ja ne ostavljam zapovjesti tvojih. Po milosti svojoj živi me i čuvat ću otkrivenje usta tvojih. Dovijeka je, Gospode, riječ tvoja utvrđena na nebesima. Od koljena do koljena istina tvoja, ti si postavio zemlju i stoji. Po tvojoj naredbi sve stoji sad, jer sve služi tebi. Da nije zakon tvoj bio utjeha moja, poginuo bih u nevolji svojoj. Zapovjesti tvojih neću zaboraviti dovijeka, jer me njima oživljavaš. Ja sam tvoj, pomozi mi, jer tražim zapovjesti tvoje. Bezbožnici gledaju da me ubiju, a ja razmišljam o tvojim otkrivenjima. Svemu savršenom vidjeh kraj, ali je zapovijest tvoja veoma široka. Kako ljubim zakon tvoj, vazdan mislim o njemu. Zapovijest tvoja čini me mudrijega od neprijatelja mojih, jer je sa mnom uvijek. Razumniji postah od svih učitelja svojih, jer razmišljam o tvojim otkrivenjima. Mudriji sam od staraca, jer zapovijesti tvoje čuvam. Od svakoga zloga puta zaustavljam noge svoje da bih čuvao riječ tvoju. Od naredaba tvojih ne odstupam, jer si me ti naučio. Kako su slatke jeziku mojemu riječi tvoje, slađe od meda ustima mojima. Od zapovijesti tvojih posadoh razuman. Toga radi, mrzim na svaki put lažni. Riječ je tvoja žižak nozi mojoj i vidjelo stazi mojoj. Zakleh se da ću čuvati naredbe pravde tvoje izvršit ću. Poništen sam veoma, Gospode, oživi me po riječi svojoj. Neka ti bude ugodna, Gospode, dobrovoljna žrtva usta mojih i sudovima svojim nauči me. Duša moja u ruci mojoj neprestano nevolji, ali zakona tvojega ne zaboravljam. Bezbožnici su mi metnuli zamku, ali od zapovijesti tvojih ne zastranih. Pri svojih otkrivenja tvoja zavavijek, jer su radost srcu mojemu. Privolio sam srce svoje da tvori naredbe tvoje vavijek do kraja. Koji prestupaju zakon, ja na njih mrzim, a zakon tvoj ljubim. Ti si zaklon moj i štit moj, riječ tvoju čekam. Idite od mene bezakonici i čuvat ću zapovijesti Boga svojega. Ukrijepi me po riječi svojoj i bit ću živ i nemoj me osramotiti u nadanju mom. Utvrdi me i spašću se i razmišljaću od naredbama tvojim bez prestanka. Obaraš sve koje odstupaju od naredba tvojih, jer su pomisli njihove laž. Kao gar bacaš sve bezbožnike na zemlji, toga radi omiljaše mi otkrivenja tvoja. Drkće od straha tvojega tijelo moje i sudova tvojih bojim se. Činim sud i pravdu, ne daj me onima koji me gone. Odbrani slugu svojega na dobro njegovo, da mi ne čine sile oholi. Oči moje čeznu za spasenjem tvojim i za riječju pravde tvoje. Učini sluzi svojemu po milosti svojoj i naredbama svojim nauči me. Ja sam sluga tvoj, urazumi me i poznaću otkrivenja tvoja. Vrijeme je da Gospod radi, oboriše zakon tvoj. Toga radi, ljubim zapovijesti tvoje većma nego zlato i drago kamenje. Toga radi, zapovijesti tvoje držim da su vjerne, na svaki put lažni mrzim. Divna su otkrivenja tvoja, zato i čuva duša moja. Riječi tvoje kad se jave, prosvjetljuju i razumljuju proste. Otvaram usta svoja da odahnem, jer sam žedan zapovijesti tvojih.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Pogledaj me i smiluj se name, kao što radiš s onima koji ljube ime tvoje. Tvrdi stope moje u riječi svojoj i ne daj nikako me bezakonju da oblada mnom. Izbavi me od nasilja ljudskoga i čuvat ću zapovijesti tvoje. Svjetlošću lica svojega obasjaj slugu svojega i nauči me naredbama svojim. Oči moje liju potoke zato što ne čuvaju zakona tvojega. Pravedan si, Gospode, i pravi su sudovi tvoji. Javio si pravdu otkrivenjima svojim istinu cijelu. Revnost moja jede me, zato što moji neprijatelji zaboraviše riječi tvoje. Riječ je tvoja veoma čista i sluga je tvoje veoma ljubi. Ja sam malen i poništen, ali zapovijesti tvojih ne zaboravljam. Pravda je tvoja pravda vječna i zakon tvoj istina. Tuga i nevolja nađe me, zapovijesti su tvoje utjeha moja. Vječna je pravda otkrivenjima tvojim, urazumi me i bit ću živ. Viče mi svega srca, usliši me, Gospode, sačuvat ću naredbe tvoje. Prizivam te, pomozi mi, držat ću se otkrivenja tvojih, pretječem se onući i vičem, riječ tvoju čekam. Pretječu oči moje jutrenju stražu, da bih razmišljao riječi tvojoj. Čuj glas moj po milosti svoje, Gospode, po sudu svojemu živi me. Prikučuju se koji ljubi bezakonje, udaljili se od zakona tvojega. Ti si blizu, Gospode, i sve su zapovijesti tvoje istina. Odavna znam za otkrivenja tvoja, da si ih postavio za vavijek. Pogledaj nevolju moju i izbavi me, jer ne zaboravljam zakona tvojega. Primi se stvari moje i odbrani me po riječi svojoj živi me. Daleko od bezbožnika spasenje, jer se ne drže naredaba tvojih. Milosrđe je tvoje, Gospode, veliko, po pravome sudu svomu živi me. Mnogo je protivnika mojih i neprijatelja mojih, ali ja ne odstupam od otkrivenja tvojih. Vidim odmetnike i mrsko mi je, jer ne čuvaju riječi tvoje. Gledaj kako ljubim zapovijesti tvoje, Gospode, po milosti svojoj živi me. Osnova je riječi tvoje istina i vječan je svaki sud pravde tvoje. Knezovi me gone nizašto, ali se srce moje boji riječi tvoje. Radujem se riječi tvoje kao onaj koji zadobije veliki plijen. Mrzim na laž i gadim se na nju, ljubim zakon tvoj. Sedam puta na dan hvalim te za sudove pravde tvoje. Velik mir imaju oni koji ljube zakon tvoj i u njih nema spoticanja. Čekam spasenje tvoje, Gospode, i zapovijesti tvoje izvršujem. Duša moja čuva otkrivenja tvoja i ja ih ljubim veoma. Čuvam zapovijesti tvoje i otkrivenja, jer su svi putovi moji pred tobom. Neka izađe tužnjava moja predate, Gospode, po riječi svojoj urazumi me. Neka dođe moljenje moje predate, po riječi svojoj izbavi me. Usta će moja pjevati hvalu, kad me naučiš naredbama svojim. Jezik će moj kazivati riječ tvoju, jer su sve zapovijesti tvoje pravedne. Neka mi bude ruka tvoja u pomoći, jer mi omiljaše zapovijesti tvoje. Žedan sam spasenja tvojega, Gospode, i zakon je tvoj utjeha moja. Neka živi duša moja i tebe hvali, i sudovi tvoje neka mi pomogu. Zađoh kao ovca izgubljena, traži slugu svojega, jer zapovijesti tvojih ne zaboravih.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 18.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Ka Gospode zavikah u nevolji svojoj i usliši me. Gospode, izbavi dušu moju od usta lažljivijeh, od jezika lukavoga. Šta će ti dati i šta će ti prinijeti jezik lukavi? On je kao ostre strijele u jakoga, kao ugljavlje smrekovo. Teško meni kad sam tuđin kod meseha, živim kod šatora kidarskih. Dugo je živjela duša moja s onima koje mrze na mir, ja sam miran, ali kad stanem govoriti, u njih je rat. Podižem oči svoje ka gorama, odakle mi dolazi pomoć. Pomoć je meni od Gospoda, koji je stvorio nebo i zemlju. Neće dati da popuzne noga tvoja, nedrijemlje, čuvar tvoj, gle, nedrijemlje i ne spava, čuvar Izraeljev. Gospod je čuvar tvoj, Gospod je sjen tvoj, on ti je s desne strane. Danju te neće sunce ubiti, ni mjesec noću. Gospod će te sačuvati od svakoga zla, sačuvat će dušu tvoju Gospod. Gospod će čuvati ulazak tvoj i izlazak tvoj od sada i do vijeka. Obradovah se kad mi rekoše, hajdemo u dom Gospodnji. Evo stoje noge naše na vratima tvojim Jerusalime, Jerusalim izidan kao grad sliven u jednu zgradu. Onamo idu plemena, plemena Gospodnja po naredbi Izraeljevoj da slavi ime Gospodnje. Ondje stoje prijestoli, sudski prijestoli doma Davidova. Ištite mir u Jerusalimu, neka bude dobro onima koji ljube tebe. Neka bude mir oko zidova tvojih i čestitost u dvorima tvojim. Radi braće svoje i prijatelja svojih govorim mir ti. Radi doma Gospoda Boga našega želim ti dobro. K tebi podižem oči svoje koji živiš na nebesima. Kao što su oči slugama uprte u ruku gospodara njihovijeh, kao oči sluškinjine u ruku gospođe njezine, tako su oči našeg Gospoda Boga našega dok se smile na nas. Smiluj se na nas, Gospode, smiluj se na nas, jer smo se dovoljno napitali sramote. Dovoljno se napitala duša naša ruga od ponositijeh i sramote od oholijeh. Da nije bio Gospod sa nama, neka reče Izrael, da nije bio Gospod s nama, kad ljudi ostaše na nas, žive bi nas proždrli, kad se raspali gnjev njihov na nas. Potopila bi nas voda, rijeka bi pokrila dušu našu, pokrila bi dušu našu silna voda. Blagosloven Gospod, koji nas ne dade zubima njihovim da nas rastržu. Duša se naša izbavi kao ptica iz zamke lovačke, zamka se raskide i mi se izbavismo. Pomoć je naša u imenu Gospodnjem, koji je stvorio nebo i zemlju.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Ko se uzda u Gospoda, on je kao gora Sion, ne pomiješta se, ostaje do vijeka. Oko Jerusalima su gore i Gospod je oko naroda svojega odsad i do vijeka. Jer neće ostati skiptar bezbožnički nad dijelom pravedničkim, da ne bi pravednici pružili ruke svoje na bezakonje. Učini Gospode dobro dobrima i onima koji su prava srca. Ako svrću na krive pute, otjeraće Gospod s onima koji čine bezakonje. Mir Izraelju. Kad vraćaše Gospod roblje sionsko, bijasmo kao u snu. Tada usta naša bijahu puna radosti i jezik naš pjevanje. Tada govorahu po narodima, veliko djelo čini Gospod na njima. Veliko djelo čini Gospod na nama, razveseli smo se. Vraćaj Gospode roblje naše kao potoke na sasušenu zemlju, koji su sa suzama sijali, neka žanju s pjevanjem. Ide i plače koji nosi sjeme da sije, poći će s pjesmom noseći snopove svoje. Ako Gospod neće graditi doma, uzalud se muče koji ga grade. Ako neće Gospod čuvati grada, uzalud ne spava stražar. Uzalud ranite, dockan liježete, jedete hljeb umorni, milome svojemu on daje san. Evo našli su od Gospoda djeca, porod je dar od njega. Što su strijele u

0: Izraelju. Mnogo mi dosađivaše od mladosti moje, neka reče Izrael, mnogo mi dosađivaše od mladosti moje, ali me ne savladaše. Na leđima mojim oraše orači i vodiše duge brazde svoje. Gospode pravedan isječe konopce bezbožničke, postidjeće se, odbiće se svi koji nenavide Sion. Biće kao trava na krovovima koja se sasušuje prije nego se počupa, od koje neće žetelac napuniti ruke svoje, niti naručja svojega vezilac, i koji prolaze neće reći, blagoslov gospodnje na vama, blagosiljemo vas imenom gospodnjim.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i u vijekove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i u vijekove vijekova, amin.
0: Iz dubine vičem k tebi, Gospode, Gospode, čuj glas moj, neka paze uši tvoje na glas moljenje mojega. Ako ćeš na bezakonje gledati, Gospode, Gospode, ko će ostati? Ali u tebe praštanje, da bi te se bojali. Čekam Gospoda, čeka duša moja, uzdam se u riječ njegovu. Duša moja čeka Gospoda, većma nego straže jutrnje, koje straže jutrom. Neka čeka Izrael Gospoda, jer je u Gospoda milost i veliki u njega otkup. I on će otkupiti Izraelja od svijeg bezakonja njegovijeh. Gospode, ne nadima se srce moje, niti se uznose oči moje, niti idem na veliko, ni na ono što je više od mene. Smjeran sam i krotak dušom svojom kao dijete kraj matere, kao dijete duše moje u meni. Nek se uzda Izraelju Gospoda od sad i do vijeka. Opomeni se, Gospode Davida, i sve smjernosti njegove, kako se kunijaše Gospodu i zavjetovaše Bogu Jakovljevu. Neću ući u šator doma svojega, niti ću leći na postelju odra svojega. Neću dati sna očima svojima, ni vjeđama svojim drijema, dok ne nađem mjesta Gospodu, stana Bogu Jakovljevu. Evo čusmo da je u Jefremovoj zemlji, nađesmo ga na poljima Karijat Jarimskim. Uđimo u stan njegov, poklonimo se podnožu nogu njegovije. Stani, Gospode, na počivalištu svojem, ti i kovčeg sile tvoje. Sveštenici tvoji nek se obuku u pravdu i sveci tvoji nek se raduju. Radi Davida sluge svojega nemoj odvratiti lica od pomazanika svojega. Zakle se Gospod Davidu u istini od koje neće odstupiti. Od poroda tvojega posadit ću na prijestolu tvojemu. Ako sinovi tvoji uščuvaju zavjet moj i otkrivenje moja kojima ću ih naučiti, onda će i sinovi njihovi dovijeka sjedeti na prijestolu svom, jer je izabrao Gospod Sion i omilje mu živjeti na njemu. Ovo je počivalište moje uvijek, ovdje ću se naseliti jer mi je omiljelo. Hranu ću njegovu blagosloviti, nište njegove nasjeću hljeba. Sveštenike ću njegove obući u spasenje i sveti će se njegovi radovati. Tu ću učiniti da uzraste rok Davidu, postavit ću vidjelo pomazaniku svojemu. Neprijatelje ću njegove obući u sramotu, a na njemu će cvjetati vijenac njegov. Kako lijepo i krasno kad sva braća žive zajedno, kao dobro ulje na glavi koje se stače na bradu, bradu Aronovu, koje se stače na skut od haljine njegove, kao rosa na Ermonu koja slazi na gore Sionske, jer je ondje utvrdio Gospod blagoslov i život do vijeka. Sad blagosiljajte Gospoda sve sluge gospodnje koje stojite u domu gospodnjem noću. Podignite ruke svoje k svetinji i blagosiljajte Gospoda. Blagoslovit ćete sa Siona Gospod koji je stvorio nebo i zemlju.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i u vijekove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 19.
1: Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i u vijekove vijekova, amin.
0: Hvalite ime Gospodnje, hvalite sluge Gospodnje koji stojite u domu Gospodnjem u dvorima doma Boga našega. Hvalite Gospodar je dobar Gospod, pojte imenu njegovu jer je slatko. Jer Jakova izbra sebi Gospod Izraelja za dostojanje svoje. Jer poznah da je velik Gospod i Gospod naš svrh svijeg bogova. Što god hoće sve Gospod čini na nebesima i na zemlji, u morima i u svima bezdanima. Izvodi oblake od kraja zemlje, munje čini u sred dažda, izvodi vjetar iz staja njegovijeh. On pobi prvence u misiru od čovjeka do živinčeta. Pokaza znake i čudesa u sred tebe misire na faraonu i na svijem slugama njegovijem. Pobi narode velike i izgubi careve jake. Siona, cara Amorejskoga, i Oga, cara Vasanskoga, i sva carstva Hananska.

0: i dade zemlju njihovu u dostojanje Izraelju, narodu svojemu. Gospode, ime je Tvoje vječno, Gospode, spomen je Tvoj od koljena do koljena. Jer će suditi Gospod narodu svojemu i na sluge svoje smilovaće se. I doli su neznabožački srebro i zlato, djelo ruku čovječijih. Usta imaju, a ne govore, oči imaju, a ne vide. Uši imaju, a ne čuju, niti ima dihanja u ustima njihovim. Kakvi su oni, onaki su i oni koji grade i svi koji se uzdaju u njih. Dome Izraeljev, blagoselje Gospoda, dome Aronov, blagoselje Gospoda, dome Levijev, blagoselje Gospoda, koji se bojite Gospoda, blagoseljete Gospoda. Blagosloven Gospod na Sionu, koji živi u Jerusalimu, aliluja. Slavite Gospoda jer je dobar, jer je dovijeka milost njegova. Slavite Boga nad bogovima, jer je dovijeka milost njegova. Slavite gospodara nad gospodarima, jer je dovijeka milost njegova. Onoga koji jedan tvori čudesa velika, jer je dovijeka milost njegova. Koji je stvorio nebesa premudro, jer je dovijeka milost njegova. Utvrdio zemlju na vodi, jer je dovijeka milost njegova. Stvorio velika vidjela, jer je dovijeka milost njegova. Sunce da upravlja danom, jer je dovijeka milost njegova. Mjesec i zvijezde da upravljaju noću, jer je dovijeka milost njegova. Koji pobio Misir u prvencima njegovijem, jer je dovijeka milost njegova, izvede iz njega Izraelja, jer je dovijeka milost njegova. Rukom, krijepkom i mišicom podignutom, jer je dovijeka milost njegova. Koji razdvoji Crveno more, jer je dovijeka milost njegova, i provede Izraelja kroz sred njega, jer je dovijeka milost njegova. A Faraona i vojsku njegovu vrže u more crveno, jer je dovijeka milost njegova. Prevede narod svoj preko pustinje, jer je dovijeka milost njegova, pobi carve velike, jer je dovijeka milost njegova, i izgubi carve znatne, jer je dovijeka milost njegova. Siona cara Morejskoga, jer je dovijeka milost njegova, i Oga cara Vasanskoga, jer je dovijeka milost njegova. I dade zemlju njihovu dostojanje, jer je dovijeka milost njegova, u dostojanje Izraelju, sluzi svojemu, jer je dovijeka milost njegova. Koji nas se opomenu u poniženju našem, jer je dovijeka milost njegova, izbavi nas od neprijatelja naših, jer je dovijeka milost njegova. Koji daje hranu svakom tijelu, jer je dovijeka milost njegova, slavite Boga nebeskoga, jer je dovijeka milost njegova. Na vodama vavilonskim sjeđasmo i plakasmo opominjući se Siona. O vrbama sred njega vješasmo harfe svoje. Ondje iskahu koji nas zarobiše da pjevamo i koji nas oboriše da se veselimo. Pjevajte nam pjesmu sionsku. Kako ćemo pjevati pjesmu gospodnju u zemlji tuđoj? Ako zaboravim tebe, Jerusalime, neka me zaboravi desnica moja. Neka prione jezik moj za usta moja, ako tebe ne uspamtim, ako ne uzdržim Jerusalima svrh veselja svojega. Napomeni, Gospode, sinovima Edomovijem dan jerusalimski, kad govoriše, raskopajte, raskopajte ga do temelja. Kćeri vavilonska krvnico, blago onome koji ti plati za djelo koje si nama učinila. Blago onome koji uzme i razbije djecu tvoju o kamen.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Slavim te, Gospode, od svega srca svojega, pred bogovima pjevam tebi. Poklanjam se pred svetom crkvom Tvojom i slavim ime Tvoje za dobrotu Tvoju i za istinu Tvoju, jer si po svakom imenu svom podigao riječ svoju. U danu koji zazvah, Ti si me uslišio, dunuo slobodu u dušu moju. Slavit će te, Gospode, svi carvi zemaljski kad čuju riječi usta Tvojih i pjevat će puteve gospodnje, jer je velika slava gospodnja. Jer je visok Gospod i vidi niskoga i visoka izdaleka poznaje. Ako pođem u tuzi, Ti ćeš me oživiti. Na zloću neprijatelja mojih pružit ćeš ruku svoju i zaklonit će me desnica tvoja. Gospod će svršiti za mene, Gospode, milost je tvoja dovijeka, djela ruku svojih ne ostavljaj. Gospode, ti me kušaš i znaš. Ti znaš kad sjedem i kad ustanem, ti znaš pomisli moje izdaleka. Kad hodim i kad se odmaram, ti si oko mene i sve putove moje vidiš. Još nema riječi na jeziku mom, a ti, Gospode, gle, već sve znaš. Sastrag i sprijed ti si me zaklonio i stavio na me ruku svoju. Čudno je za mene znanje tvoje visoko, ne mogu da ga dokučim. Kuda bih otišao duha Tvojega, od lica Tvojega, kuda bih utekao? Da izađem na nebo, Ti si ondje, da siđem u pakao, ondje si. Da se dignem na krilima od zore i preselim se na kraj mora, i ondje će me ruka Tvoja voditi i držati me desnica Tvoja. Da rečem da ako me mrak sakrije, ali je i noć kao vidjela oko mene. Ni mrak neće zamračiti od Tebe, i noć je svjetla kao dan, mrak je kao vidjelo. Jer si Ti stvorio što je u meni, sastavio si me u utrobi matere moje. Hvalim Te što sam divno sazdan, divna su djela Tvoja i duša moja to zna dobro. Nijedna se kost moja nije sakrila od Tebe, ako jesam sazdan tajno, otkan u dubini zemaljskoj. Zametak moj vidješe oči Tvoje, u knjizi je Tvoje sve to zapisano i dani zabilježeni, kad ih još nije bilo ni jednoga. Kako su mi nedokučljive pomisli Tvoje, Bože, kako im je veliki broj. Da ih brojim, više ih je nego pjeska, kad se probudim, još sam s Tobom. Da hoćeš, Bože, ubiti bezbožnika, krvopije, idite od mene. Oni govore ružno na Tebe, uzimaju ime Tvoju zalud, neprijatelji Tvoji. Zar da ne mrzim na one koji na Te mrze, Gospode, i da se ne gadim na one koji ustaju na Tebe? Punom mrzošću mrzim na njih, neprijatelji su mi. Okušaj me, Bože, i poznaj srce moje, ispitaj me i poznaj pomisli moje. I vidi, jesam li na zlu putu i vodi me na put vječni. Izbavi me, Gospode, od čovjeka zloga, sačuvaj me od nasilnika, koji pomišljaju zlo u srcu i svaki dan podižu rat. Oštre jezik svoj kao zmija, jed je aspidin u ustima njihovim. Sačuvaj me, Bože, od ruku bezbožničkih, od nasilnika, sahrani me koji misle da potkinu noge moje. Oholi mi namjestiše zamke i prugla, metnuše mi mrežu na put, pređu razapeše mi. Rekao Gospodu, Ti si Bog moj, usliši, Gospode, glas moljenja mojega. Gospode, Gospode, krepki spasitelju moj, zakloni glavu moju dan ratni. Ne daj, Gospode, bezbožniku što želi, ne daj mu da dokuči što je naumio, da se ne uznose. Otrov onije što su oko mene, pogiba usta njihovih, neka se obrati na njih. Neka padne na njih živo ugljevlje, neka ih on baci u oganj, u propasti, da ne ustanu. Čovjek jezičan neće se utvrditi na zemlji, nepravednoga će zloće uvaliti u pogibao. Znam da će Gospod pokazati pravdu nevoljnome i pravicu ubogima. Da, pravedni će slaviti ime Tvoje, pravi će ostati pred licem Tvojim.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava Tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava Tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava Tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Gospode, vičem k Tebi, pohiti k meni, čuj glas moljenja mojega kad vičem k Tebi. Nek izađe molitva moja kao kad pred lice Tvoje, dizanje ruku mojih kao prinos večernji. Postavi, Gospode, stražu kod jezika mojega, čuvaj vrata usta mojih. Ne daj srcu mojemu da zastrani na zle pomisli, da čini djela bezbožna s ljudima koji postupaju nepravedno i da ne okusim sladosti njihovih. Neka me bije pravednik, to je milost, neka me kara, to je ulje za glavu moju. Glava moja neće odbaciti, ako će više, nego je molitva moja protiv zloći njihove. Rasuše se po kamenijem vrletima sudije njihove i čuše riječi moje kako su blage. Kao kad ko sječe i teše, tako se razletiše kosti naše do čeljusti paklenijeh. Ali su k Tebi, Gospode, Gospode, upravljene oči moje, u Tebe se uzdam, nemoj odbaciti duše moje. Sačuvaj me od zamke koju mi metnuše, od lukavstva onijeh koji čine bezakonje. Pašću u mreže svoje bezbožnici, a ja ću jedan proći. Glasom svojim ka Gospodu vičem, glasom svojim Gospodu se molim. Izlivam pred njim moljenje svoje, tugu svoju pred njim kazujem. Kad iznemogne u meni duh moj, ti znaš stazu moju. Na putu kojim hodim, sakriše mi zamku. Pogledam na desno i vidim da me niko ne zna. Nestade mi utočišta, niko ne mari za dušu moju. Vičem k Tebi, Gospode, velim, Ti si utočište moje, dio moj na zemlji živijeh. Čuj tužnjavu moju, jer se mučim veoma, izbavi me od onije koji me gone, jer su jači od mene. Izvedi iz tamnice dušu moju, da slavim ime Tvoje. Oko mene će se skupiti pravednici, kad mi učiniš dobro. Gospode, usliši molitvu moju, primi moljenje moje po istini svojoj, usliši me po pravdi svojoj. I ne idi na sud sa slugom svojim, jer se neće opravdati pred Tobom niko živ. Neprijatelj goni dušu moju, gazi u prah život moj, osađuju me u mrak kao davno pomrle. Trnu meni duh moj, nestaje u meni srca mojega. Pominjem dane stare, prebrajam sve poslove tvoje, razmišljam o dijelima ruku tvojih. Pružam k tebi ruke svoje, duša moja kao suha zemlja pred tobom. Pohitaj, usliši me, Gospode, nestaje duha mojega, nemoj odvratiti lice svojega od mene, jer ću biti kao oni koji odlaze u grob. Rano mi javi milost svoju, jer se tebe uzdam. Pokaži mi put kojim da idem, jer k tebi podižem dušu svoju. Izbavi me od neprijatelja mojih, Gospode, k tebi pritječem. Nauči me tvoriti volju tvoju, jer si ti Bog moj, duh tvoj blagi, neka me vodi po stazi pravoj. Imena radi svojega, Gospode, oživi me po pravdi svojoj, izvedi iz muke dušu moju. I po milosti svojoj istrijebi neprijatelje moje i pogubi sve koji muče dušu moju, jer sam tvoj sluga.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 20.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Blagosloven Gospod, grad moj, koji uči ruke moje boju, prste moje ratu. Dobrotvor moj i ograda moja, utočište moje, izbavitelj moj, štit moj, onaj u koga se uzdam, koji mi pokorava narod moj. Gospode, šta je čovjek, te znaš zanj i sin smrtnoga, te ga paziš. Čovjek je kao ništa, dani su njegovi kao sjen koji prolazi. Gospode, savi nebesa svoja i siđi, dotakni se gora i zadimit će se. Sjevni munjom i razagna ih, pusti strijele svoje i raspi ih. Pruži ruku svoje svisine, izbavi me i izvadi me iz vode velike, iz ruku tuđinaca, kojih usta govore ništave stvari i kojih je desnica, desnica lažna. Bože, pjesmu novu pjevaću ti, u psaltiro 10 žica udaraću tebi, koji daješ spasenje carevima i Davida slugu svojega izbavljaš od ljutoga mača. Izbavi me i otmi me iz ruke tuđinaca, kojih usta govore ništave stvari i kojih je desnica, desnica lažna. Sinovi naši neka budu kao bilje koje veselo odraste u mladosti, kćeri naše kao stupovi prekrasno izrađeni u dvoru. Žitnice naše pune, obilne svakim žitom, ovce naše nek se množe na tisuće i na 100 000 po stanovima našim. Volovi naši neka budu tovni, neka ne bude napadanja ni bježanja ni tužnjave po ulicama našim. Blago narodu u kojega je sve ovako, blago narodu u kojega je Gospod Bog. Uzvišivaću te, Gospode Bože moj, care moj, blagosiljaću ime tvoje od vijeka do vijeka. Svaki ću te dan blagosiljati i hvaliću ime tvoje do vijeka i bez prestanka. Velik je Gospod i valja ga slaviti i veličanstvo njegovo ne može se dosegnuti. Od koljena do koljena hvalit će djela tvoja i silu tvoju kazivati. O visokoj slavi tvojega veličanstva i o divnim djelima tvojim razmišljam. Pripovjedaće silu čudesa tvojih i ja ću veličanstvo tvoje kazivati. Hvalit će veliku dobrotu tvoju i pravdu tvoju pjevaće. Podatljiv je i milosrdan Gospod, dugo trpi i velike je milosti. Dobar je Gospod prema svima i žalostiv na sva djela svoja. Neka te slave, Gospode, sva djela tvoja i sveci tvoji neka te blagosiljaju. Neka kazuju slavu carstva tvojega i silu tvoju pripovjedaju, da bi javili sinovima ljudskim silu tvoju i visoku slavu carstva tvojega. Carstvo je tvoje carstvo svijeh vijekova i vlada tvoja na sva koljena. Gospod prihvata sve koji padaju i ispravlja sve pognute. Oči su svijeh tebi upravljene i ti im daješ hranu na vrijeme. Otvaraš ruku svoju i sitiš svašta živo po želji. Pravedan je Gospod u svijem putevima svojim i svet u svijem dijelima svojim. Gospod je blizu svijeh koji ga prizivaju, svijeh koji ga prizivaju u istini. Želju ispunja onima koji ga se boje, tužnjavu njihovu čuje i pomaže. Čuva Gospod sve koji ga ljube, a bezbožnike sve će istrijebiti. Hvalu Gospodu neka govore usta moja i neka blagosilja svako tijelo sveto ime njegovo uvijek i bez prestanka.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Hvali dušo moja Gospoda, hvalit ću Gospoda za života svojega, pjevat ću Bogu svojemu dok me je god. ne uzdajte se u knezove, u sina čovječijega u kojega nema pomoći. Iziđe iz njega duh i vrati se u zemlju svoju, taj dan propadnu sve pomisli njegove. Blago onome kojemu je pomoćnik Bog Jakovljev, kojemu je nadanju Gospodu Bogu njegovu, koji je stvorio nebo i zemlju, more i sve što je u njima, koji drži vjeru uvijek. Čini sud onima kojima se čini krivo, daje hranu gladnima, Gospod griješi svezane, Gospod otvara oči slijepcima, podiže oborene, Gospod ljubi pravednike. Gospod čuva došljake, pomaže siroti i udovici, a put bezbožnički prevraća. Gospod je car dovijeka, Bog tvoj Sione, od koljena do koljena, aliluja. Hvalite Gospoda, jer je slatko pjevati Boga našega, jer blagome prilikuje hvala. Gospod zida Jerusalim, sabira rasijane sinove Izraeljeve, iscjeljuje one koji su skrušena srca i liječi tuge njihove. Izbraja mnoštvo zvijezda i sve ih zove imenom. Veliki Gospod naš i velika je krepost njegova i razumu njegovu nema mjere. Prihvata smjerni Gospod, a bezbožne ponižava do zemlje. Redom pjevajte Gospodu hvalu, udarajte Bogu našemu u gusle. On zastire nebo oblacima, sprema zemlji dažd, čini te raste na gorama trava. Daje stoci piću njezinu i vranićima koji viču k njemu. Ne mari za silu konjsku, niti su mu mili kraci čovječiji. Mili su Gospodu oni koji ga se boje, koji se uzdaju u milost njegovu. Slavi Jerusalime Gospoda, hvali Boga svojega Sione, jer On utvrđuje prijevornice vrata tvojih, blagosilja sinove tvoje u tebi. Ograđuje međe tvoje mirom, nasićeva te jedre pšenice, šalje govor svoj na zemlju, brzo teče riječ njegova, daje snijeg kao vunu, sipa inje kao pepeo, baca grad svoj kao zalogaje, pred mrazom njegovijem ko će ostati? Pošlje riječ svoju i sve se raskravi, dune duhom svojim i poteku vode. On je javio riječ svoju Jakovu, naredbe i sudove svoje Izraelju. Ovo nije učinio ni jednome drugome narodu i sudova njegovijeh oni ne znaju. Aliluja.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekov. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin.
0: Hvalite Gospoda na nebesima, hvalite ga na visini, hvalite ga svi anđeli njegovi, hvalite ga sve vojske njegove. Hvalite ga sunce i mjeseče, hvalite ga sve zvijezde sjajne, hvalite ga nebesa nad nebesima i vodo nad nebesima. Neka hvale ime Gospodnje, jer On zapovjedi stvoriše se. Postavi ih za svagda i za vavijek dade naredbu koja neće proći. Hvalite Gospoda na zemlji, velike ribe i sve bezdane, oganj i grad, snijeg i magla, vjetar silni koji izvršuje riječ njegovu. Gore i svi humovi, rodna drveta i svi kedri, zvijeri i sva stoka, bubine i ptice krilate, carevi zemaljski i svi narodi, knezovi i sve sudije zemaljske, momci i djevojke, starci i djeca. Neka hvali ime Gospodnje, jer je samo njegovo ime uzvišeno, slava njegova na zemlji i na nebu. On je uzvisio rog naroda svojega, slavu svih svetaca svojih, sinova Izraeljevih, naroda koji je blizu njega. Pojte Gospodu pjesmu novu, hvala da mu je na saboru svetijeh. Nek se veseli Izraelj o stvoritelju svom, sinovi sionski nek se raduju o caru svom. Neka hvale ime njegovo, poklikujući u bubanj i u gusle neka mu udaraju. Jer je mio Gospodu narod njegov, ukrašava smjerne spasavajućih. Nek se vesele sveci u slavi i nek se raduju na posteljama svojim. Slava je Božija ustima njihovim i mač s obje strane oštar u ruci njihovoj. Da se osvete narodima i pokaraju plemena, da svežu carevi njihove u lance i vlastelu njihovu u okove gvozdene. I izvrše nad njima napisani sud, ovaj čas svim svecima njegovim, aliluja. Hvalite Boga u svetinji njegovoj, hvalite ga na tvrđi slave njegove. Hvalite ga prema sili njegovoj, hvalite ga prema visokome veličanstvu njegovu. Hvalite ga uz glas trubni, hvalite ga uz psaltir i gusle, hvalite ga s bubnjem i veseljem, hvalite ga uz žice i organ. Hvalite ga uz jasne kimvale, hvalite ga uz kimvale gromovne, sve što diše neka hvali Gospoda, aliluja.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože.